0: udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser. Og det er en tendens, som flere af eleverne i 8. klasse på Aarhus Privatskole kan ikke genkende til.
1: Der er også bare en masse, der har kontaktet mig, og så er der også bare videoer som døde dyr og bilulykker og sådan noget.
2: Altså, jeg har prøvet at sådan, se TikTok-videoer med folk, der sådan, begår selvmord og sådan noget, og det har ikke været særlig rart at kigge på.
3: Jeg har oplevet sådan, ja, sådan nøgenfotos og sådan noget ind på Snapchat og så TikTok.
0: Fortalte det her først Jonathan Kraft Elsholz, Cecilia Frejdal Rosette og Oscar Michuk. Red Barnet har tidligere lavet lignende undersøgelser, og det høje tal er stort set uændret i forhold til den seneste undersøgelse for 2 år siden. Og det er over generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt-Nielsen, at så mange børn har oplevet digitale krænkelser.
4: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
0: Den amerikanske miljøbeskyttelsesmyndighed EPA har i dag fjernet reglerne, der begrænser udslippet af drivhusgasser fra gas- og kulkraftværker. Det offentliggjorde chef for myndigheden ifølge NTB på et møde i Houston i USA med G20-landenes energiministre. Ophævelsen den kan spare industrien for hundredvis af milliarder dollar, men det betyder samtidig, at de tiltag, som Biden-administrationen i 2024 indførte for at reducere udledningen af drivhusgasser, de bliver altså skrottet. Og så skal vi til vejret. I nat der bliver det skyet vestfra og stedvis lidt regn sidst på natten. Lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: En russisk flare passerede tæt forbi en af flyvevåbnets helikoptere, da en russisk fregat mandag affyrede 2 styks. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De 2 flares, der er en form for pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens flyvevåbnets helikopter var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som befandt sig i international farvand uden for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Forsvarsminister Jeppe Bruus, han kalder hændelsen alvorlig, og til Ritzau, der oplyser han, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
3: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet, hvor den risikovillighed, der er fra russisk side.
2: Videoer af dyr, der lider, og deling af intime billeder uden samtykke er alt sammen eksempler på digitale krænkelser, som børn og unge i høj grad møder på nettet. For ifølge en ny undersøgelse foretaget af Red Barnet og Trygfonden, så har 2 ud af 3 børn inden for det seneste år været udsat for netop digitale krænkelser online. Red Barnet har tidligere lavet undersøgelser, og her er tallet steget massivt fra 42% i 2021 til 66% i år. Og det bekymrer generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen, at det nu er sværere at finde børn eller unge, der ikke har oplevet digitale krænkelser, end børn og unge, der har.
4: Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det er blevet en almindelig del af et barndom, af et ungeliv, at have dybt, dybt ubehagelige oplevelser online og krænkelser, og det er det i dag.
2: Det er et bredt spektrum af digitale krænkelser, som børn og unge møder, når de surfer rundt på nettet. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets sletterådgivning, som rådgiver unge under 18, der er blevet krænket online. Og selvom det er et højt antal, der har oplevet digitale krænkelser, så er Mia Winter ikke overrasket over tendensen.
5: Der, hvor børn og unge bliver kontaktet eller konfronteret med det her indhold, jo er der, hvor de opholder sig på de store åbne platforme. For de unge er det jo særlig grad Snapchat og Instagram. For de yngre begynder vi også at se tendenser til, at de møder krænkende indhold på Roblox.
2: USA's højesteret har mandag afvist præsident Donald Trumps forsøg på at begrænse mulighederne for at brevstemme, det skriver nyhedsbyrået AP. Afgørelsen den betyder, at delstaterne fortsat kan sende stemmesedler med posten efter de samme procedurer, som de har brugt i årvis. Og sagen den har stor betydning for det kommende midtvejsvalg, da næsten en tredjedel af de amerikanske vælgere stemmer per brev. Og nu skal vi til vejret i nat. Der bliver det skyet vestfra og stedvis lidt regn sidst på natten. Bliver det også lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland. Temperaturen den ryger ned mellem 10 og 15 grader med en svag til jævn vind omkring syd. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Det skal være slut med at ødelægge sjældent natur for at få spagnum til de danske rhododendronbede og krydderurter. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor den tørv, der bliver til spagnum, bliver gravet op. Og en af dem er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose. Den har inviteret lokalbefolkningen til møde, hvor også flere eksperter er inviteret.
3: Nu kan jeg sige, at jeg regner med, at vi bliver små. Ja, 80, i hvert fald 80, mellem 80 og 90 mennesker, bare ved at vi har lavet det her møde. Så det er en ret stor del af lokalbefolkningen, der er imod det her.
2: For de lokale er kampen for mosen vigtig af flere grunde. Det er nemlig ikke kun de flotte naturomgivelser, der går tabt, når mosen graves op. Mosen har også en anden vigtig funktion for klimaet, fortæller Bjarne Langdal Ries.
3: Den optager CO2 i store mængder. Og det er også derfor, jeg kalder den lidt Danmarks svar på en regnskov, men den er i virkeligheden bedre end skovene til at gemme på kulstof.
2: En russisk flare passerede tæt forbi en af flyvevåbnets helikoptere, da en russisk fregat mandag affyrede to styks. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De to flares, der er pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, de blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som befandt sig i internationalt farvand uden for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Og forsvarsminister Jeppe Bruus, han kalder hændelsen alvorlig, og til Ritzau, der oplyser han, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
4: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet, hvor den risikovillighed, der er fra russisk side.
2: USA's højesteret har mandag afvist præsident Donald Trumps forsøg på at begrænse mulighederne for at brevstemme, det skriver nyhedsbyrået AP. Afgørelsen den betyder, at delstaterne fortsat kan sende stemmesedler med posten efter de samme procedurer, som de har brugt i årvis. Og sagen den har stor betydning for det kommende midtvejsvalg i USA, da næsten en tredjedel af de amerikanske vælgere stemmer per brev. Og USA's præsident Donald Trump han har gentagne gange givet udtryk for, at brevstemmer skaber valgsvindel. Præsidenten har ikke fremlagt dokumentation for det, og den britiske avis The Guardian bemærker, at Trump selv har gjort brug af muligheden for at brevstemme så sent som i juli sidste år. Nu skal vi til en vejrudsigt. I nat der bliver det skyet vestfra, og stedvis der får vi lidt regn. Sidst på natten der bliver der også lokalt diset omkring, især omkring Midt- og Sydjylland. Temperaturen den kommer ned på mellem 10 og 15 grader med en svag til jævn vind omkring syd, men ved kysterne bliver der altså stedvis frisk vind. Det var radioavisen. Mit navn er Christian Frank.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: To flares, der er pyroteknik, som normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret af en russisk fregat og passeret tæt forbi en af flyvevåbnets helikoptere. Det oplyste forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. Det skete, mens flyvevåbnets helikopter var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som altså befandt sig i international farvand uden for Gedser. Og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder hændelsen alvorlig. Til Ritzau oplyser han, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
3: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet i forhold til den risikovillighed, der er fra russisk side.
2: To ud af tre børn og unge mellem 9 og 17 år har inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet herhjemme. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser. Det er et kæmpe svigt af tech-giganterne, siger generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen.
4: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
2: Undersøgelsen viser, at oplevelserne rammer bredt blandt børn og unge, men at risikoen er størst for dem, der føler sig ensomme eller trives dårligt. Og det indhold af digitale krænkelser, som børn og unge møder, det er et bredt spektrum af ubehagelige elementer. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets slette rådgivning.
5: Det kan være dyr, der bliver mishandlet eller kommer til skade, til det, som jo er direkte grænseoverskridende og ulovlige krænkelser, afpresning, billeddeling uden samtykke, eller ligefrem tegn på grooming, altså hvor børn og unge bliver udsat for manipulation af voksne.
2: USA's højesteret har mandag afvist præsident Donald Trumps forsøg på at begrænse mulighederne for at brevstemme. Det skriver nyhedsbureauet AP. Afgørelsen den betyder, at delstaterne fortsat kan sende stemmesedler med posten efter de samme procedurer, som de har brugt i årvis. Sagen har stor betydning for det kommende midtvejsvalg, da næsten en tredjedel af de amerikanske vælgere stemmer per brev. USA's præsident Donald Trump har gentagne gange givet udtryk for, at brevstemmer skaber valgsvindel. Præsidenten har godt nok ikke fremlagt dokumentation for det. Og dermed skal vi til vejret. Det begynder med sol her til morgen, men så kommer skyerne. Om eftermiddagen kan der også komme regn. Temperaturerne de bliver mellem 15 og 20 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest. Ved kysterne kan der dog stedvis være frisk til hård vind. Det her var Radioavisen, og mit navn er Christian Klein.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubbens lille studie på en tirsdag morgen den 15. september. 5:07 er klokken her, hvor jeg sætter din tidlige morgen i gang, og det gør jeg jo blandt andet med vores fire faste morgenrutiner. Og der er sådan set en større mening med de her faste morgenritualer, som du jo altså nærmest kan stille klokken efter. For de har selvfølgelig til formål at vække din krop, sjæl, hjerne og hjerte. Uagtet om du egentlig er sådan på vej i seng og har øjenlåg så tunge som bly, eller du lige akkurat er vågnet og sådan først lige skal have øjnene til at stille helt skarpt, ja, så byder vi altså lige om lidt dagen velkommen med et nummer, der er særligt udvalgt til lige præcis det formål, nemlig vores godmorgen natsang. Men først så kan du lige nå at få lidt kaffe på kanden, eller hvad du nu har lyst til, og det kan du altså gøre til tonerne af Kette og Jonah Blacksmith her sammen på Kender du det? Godmorgen.

Gone, Gone, Gone hedder nummeret her, som du fik fra Teddy Swims, Tones and I og David Guetta. Og med den så er klokken lige knap og nap 16:45, og vi skal derfor til at tage fat på dagens første faste morgenrutine. En godmorgen-natsang, et nummer, der egner sig lige godt, hvad enten du er på vej i seng eller på vej ud af sengen. Og i dag der har jeg taget et nummer med til os fra Black Eyed Peas, som stiller et spørgsmål, ja, som man godt kan komme til at stille sig selv lidt for ofte, synes jeg, lige for tiden her. Der får du nemlig

Hvor er kærligheden henne? Ja, det kan man jo godt undre sig over en gang imellem, og det gjorde Black Eyed Peas, altså her sammen med Justin Timberlake på Where Is The Love, som i dag var vores godmorgen natsang. Og derfra skal vi så en tur udenfor sammen med George Michael og Outside.

0: Noah var det her med, ved det godt, 5:54 er klokken, og hvis du er fast medlem af morgenklubben, så ved du godt, hvad der skal ske nu. Vi skal nemlig have fat i dagens kropslige kickstarter. Jeg har været over i den store forslagskasse og fisket en mail frem fra en af morgenklubbens lyttere, og det er en mail fra Jørgen fra Struer, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og det har Jørgen selvfølgelig gjort for at foreslå en kropslig kickstarter, der står nemlig sådan her i Jørgens besked. Hej Julie og alle i morgenklubben. Jeg cykler stadig hver dag til arbejde fra Struer til Holstebro, og jeg nyder alle de gode numre, der bliver spillet i morgenklubben. Det giver en rigtig god start på dagen. Sammen med lidt motion, så er det helt i top. Jeg vil godt byde ind med en kropslig kickstarter, som lige kan få lidt ekstra gang i pedalerne. Det skal være Stjernenat med Johnny Madsen. Rigtig god morgen til jer alle. Mange hilsner fra Jørgen fra Struer. Og Jørgen, der er næppe noget bedre end sådan et rigtig godt pedalnummer. Altså et nummer, der lige kan få dig en til at træde lidt hårdere og lige skyde lidt ekstra fart på cykelstien. Og det håber jeg så, at Jørgen kan gøre her på turen fra Struer til Holstebro med lidt musik fra Johnny Madsen. Her er nemlig Stjernenat.
1: Stjernenat, og måret flyver fri. Og tusinde tanker, der vil

Jeg ved ikke, om Johnny Madsen giver ekstra medvind på cykelstien, men det gjorde i hvert fald sådan, at Jørgen Forstruer, han lige kunne træde lidt ekstra hårdt i pedalerne på cykelturen fra Struer til Holstebro, for Jørgen havde nemlig foreslået en kropslig kickstarter, der kunne få ham til lige præcis det, altså at træde lidt hurtigere og lidt hårdere, og den kropslige kickstarter var altså Johnny Madsen og Stjernenat. Jeg er jo sådan set også lydhør over for dit bud på en kropslig kickstarter. Du kan jo starte med at sende det ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Skriv, hvad det er for et nummer, der kan få gang i din krop, og måske hvorfor det lige præcis er det nummer, der gør det for dig. Og så kan du altså som sagt sende den ind enten til mailadressen morgenklubben@dr.dk eller via den der taleboble-funktion i appen DR Lyd. Og når du så har gjort det, så ryger dit bud altså ned i den store forslagskasse, og det er derfra, at jeg alle hverdage trækker et nyt forslag frem. En eller anden dag, så kunne det jo være, at det var dit forslag, jeg ramte. Lige nu, så har vi ramt lidt musik fra playlisten her. Det er nemlig Ariana Grande, Oh Hate That I Made You Love Me.

Støvsikker mig og Lonely Heat. 6:09 er klokken, og dermed er vi nået frem til dagens udgave af Musikkvik-quizzen. En lille quiz, som har til formål at tvinge din hjerne i omdrejninger. Det gør jeg med et lille musikquiz-spørgsmål, så får du lige sådan lidt betænkningstid i form af en enkelt sang, og så har jeg ellers det rigtige svar klar til dig på den anden side af den der sang. Så det er ikke sådan en quiz, hvor du kan vinde noget, eller hvor du skal skrive ind et eller andet sted med det rigtige svar. Det er bare mere sådan en quiz, du kan gætte med på, lige for at tvinge din hjerne til at arbejde en lille smule så tidligt her om morgenen. Og kategorien, som vi skal quizze i dag, det er 90'erne, og det skal vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Det britiske boyband East 17 udgiver i 1996 singlen If You Ever, men sammen med hvilken britisk R&B-sangerinde? Ja, vi er altså tilbage i 1996, og boybandet East 17, de laver ligesom sådan et musikalsk samarbejde med en britisk R&B-sangerinde, og det gør de til nummeret If You Ever. Men hvad hedder den britiske R&B-sangerinde? Det er i dag vores musikquiz-spørgsmål, og svaret det får du lige efter Aura Dione og Friends.

Dione var det her med Friends lige før den dagens musikquiz spørgsmål. Det er jo altså i dag et spørgsmål fra kategorien 90'erne, for spørgsmålet lød nemlig sådan her. Det britiske boyband East 17 udgiver i 1996 singlen If You Ever sammen med hvilken britisk R&B-sangerinde? Ja, den var måske lidt kryptisk og lidt svær i dag. Men svaret er ikke desto mindre Gabrielle. Denne her sang, If You Ever, den var oprindeligt et hit for den amerikanske vokalgruppe Shy tilbage i 1992. Men 4 år senere, altså i 1996, ja, så hiver E17 fat i denne her sang. På det her tidspunkt, der er E17 kæmpe store i England. De har lige haft et nummer 1 hit med Stay Another Day. Og Gabrielle, ja, hun har selv udtalt, at hun var på det tidspunkt kæmpe fan af E17, så da de spurgte hende, om hun ville være featuring på deres næste single, så var det altså ifølge hende selv en kæmpe no-brainer. Selvfølgelig skulle hun det. Der blev lavet sådan lidt om i teksten i forhold til Shy's 1992 original, sådan så det passede lidt bedre med en duet. Og således så blev titlen altså til det nummer, som vi skal høre nu, E17 og Gabrielle, If You Ever.

En kæmpe R&B 90'er banger, det her nummer If You Ever med i 17 og Gabrielle fra 1996, og som vi jo altså lyttede til, fordi at Gabrielle i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Hjertestarter sang på vej til dig og resten af morgenklubben, den tager vi fat på lige efter Somber og My Body Isn't Ready. It's

Somber, og My Body Isn't Ready. 8 minutter i 6 er klokken, og det sidste, jeg har med til dig i dag, det er som altid dagens hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Karina, som også underskriver sig mor Karina. Og Karina, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben snabel-dr.dk. Der står: Hej Julie, min datter når altid at høre hjertestarter ønsket hver morgen, imens hun sidder og vågner, og derfor vil jeg gerne, at du spiller en sang for hende. Hun er nemlig kæmpe fan af Stray Kids, og de har lige udgivet en ny plade, og min datter siger, at de spiller dem aldrig i radioen. Det er kun BTS og K-pop hunters, som radioen kan spille, når det gælder K-pop. Derfor vil det være stort at overraske min datter med en hjertestartersang af Stray Kids, nemlig sangen This and That. Hvis du kunne spille den den 14. september, vil det være ekstra stort, da han fra gruppen har fødselsdag. Jeg håber og krydser for mit hjertestarter ønske. Hilsen mor Karina. Og så måtte Karina og jeg ellers skrive lidt frem og tilbage.

0: to like a this and that, this and that. We could take a cool for a truck, boom, boom, like a this.
1: Karina vil gerne sende en hjertestarter-sang og en kæmpe stor hilsen til sin datter. Karinas datter er kæmpe K-pop-fan, og især fan af gruppen Stray Kids, og derfor skulle vi selvfølgelig lytte til dem med nummeret This and That. Hvis du gerne vil sende en hjertestarter-sang afsted til en, du kender og holder af, så kender du efterhånden også adressen morgenklubben@dr.dk hedder den. Det er den, du skal skrive til med dit ønske og den hilsen, der skal sendes afsted, og så selvfølgelig også den dato, du gerne ligesom vil lægge billet ind på. Jeg gør mit bedste for at passe det ind i den store forkromede hjertestartersangs kalender. Det lykkes ikke altid. Jeg prøver at svare jer alle sammen så vidt muligt, hvad enten man kommer igennem eller ej. Det lykkes heller ikke altid til fulde, men jeg gør mit bedste. Ikke desto mindre, så er det jo altså sådan, at der ret hurtigt bliver udsolgt i de her hjertestarter-sange, så det gælder om at være i god tid. Og apropos tid, så har vi ikke ret meget tilbage af denne her morgen. Vi skal nemlig have en radioavis om ikke så forfærdeligt længe. Frem mod den, så kan vi lige nå at lytte til Sofie 1998 og Marianne og Henrik. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: En russisk fregat har beskudt en af flyvevåbnets helikoptere med nødblus, det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent i aftes. Hændelsen skete i går i internationalt farvand i Østersøen ud for Gedser, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder hændelsen for alvorlig.
2: Det er jo, hvor man skyder pyroteknik eller færds mod en helikopter på kort afstand af helikopteren. Og det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det kan ske før, at grænserne bliver flyttet, hvor den risikovillighed, der er fra russisk side.
1: Siger Jeppe Bruus i et interview til Ritzau. Udenrigsministeren vil indkalde den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen. Selvom vi i flere år har talt om, at alt for mange børn og unge oplever digitale krænkelser, ja, så er det ikke blevet bedre. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser, som er alt fra uønsket kontakt til direkte grooming. Undersøgelsen viser, at 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år det seneste år har oplevet digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og samme billede viste en undersøgelse for 2 år siden. Og dermed så har tech-giganterne svigtet, siger generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen.
3: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
1: Og det er mange forskellige typer krænkelser, børn og unge oplever, fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets slette rådgivning.
4: Det kan være dyr, der bliver mishandlet eller kommer til skade, til det, som jo er direkte grænseoverskridende og ulovlige krænkelser, afpresning, billeddeling uden samtykke, eller ligefrem tegn på grooming, altså hvor børn og unge bliver udsat for manipulation af voksne.
1: Regeringen er sammen med Venstre og det Konservative Folkeparti blevet enige om, at der skal indføres en national aldersgrænse på 15 år, hvis man vil tilgå sociale medier, og det ventes at komme til at gælde fra næste sommer. Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til de danske rhododendronbede og krydderurter. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til Fuglsø Mose i Norddjurs. Der er en af de moser i Danmark, hvor den tørv, der bliver til spagnum, bliver gravet op. En af dem det er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose. Den har inviteret lokalbefolkningen til møde, hvor også flere eksperter er inviteret.
5: Nu kan jeg sige, at jeg regner med, at vi bliver små. Ja, mellem 80 og 90 mennesker, bare ved at vi har lavet det her møde. Så det er en ret stor del af lokalbefolkningen, der er imod det her.
1: For de lokale er kampen for mosen vigtig af flere grunde. Det er nemlig ikke kun de flotte naturomgivelser, der går tabt, når mosen den graves op. Mosen har også en anden vigtig funktion for klimaet, fortæller Bjarne Langdal Ries.
5: Den optager CO2 i store mængder. Og det er også derfor, jeg kalder den lidt Danmarks svar på en regnskov, men den er i virkeligheden bedre end skovene til at gemme på kulstof.
1: Beslutningen om, hvorvidt der skal grave, skal gives godkendelse til yderligere udgravninger af Fuglsø Mose, forventes at blive behandlet i regionsrådet den 22. september. Skal kommunen sørge for transport, så børn ikke risikerer at møde en ulv? Det vil familiefaren Max Åen have svar på, når han senere i dag møder op i byrådssalen i Ringkøbing Skjern Kommune. Han frygter for hans 3 børns sikkerhed, når de skal i skole. Fra deres hjem der er der nemlig 5 kilometer til hans yngste datters skole, en vej, som går forbi både skov og marker, hvor ulven holder til. Distancen den er for kort til, at kommunen vil sende en skolebus, men også for langt til, at Max Åen han tør lade sin 8-årige datter cykle alene.
6: Vores bekymring er jo helt klart, at vores børn de ikke kommer hjem, når det er sådan, at de cykler til og fra skole. Altså, der er jo ingen tvivl om, at vores børn det er vores guldklump, og det er vores et og alt. Så vi gør alt, hvad vi kan for at passe på dem.
1: Familien forsøger at få hverdagen til at gå op, for forældre fragter børnene rundt i bil, men han ønsker, at kommunen bruger flere penge på busser i udkanten af kommunen. Det er dog ikke lige på trapperne, fortæller borgmester Lone Andersen.
7: Vi gør det så godt vi kan med de cykelstier og busser, som vi har rundt omkring, og med det samme folk, de så ser en ulv, der er en problemulv, er en, der kommer for tæt på, der ikke er sky, jamen så skal man melde ind til Naturstyrelsen.
1: Kontorchef ved Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, Jens Skovær Østergaard, skriver til os, at han godt kan forstå bekymringen, men anbefaler, at man taler med sit barn om, hvordan man skal reagere, hvis man møder en ulv. Først lidt sol enkelte steder i dag, ellers skyet med finregn og lokal diset eller risiko for tåge, især i de vestlige egne af landet. I løbet af eftermiddagen og aftenen udbredt regn fra nordvest, og så temperatur, der kommer til at ligge sig mellem 15 og 20 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Godmorgen.
8: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen. Altså.
1: Ja, hold da op bare. Klokken den er blevet 8 minutter over 6. Næsten 9 minutter over. I studiet denne morgen er det Iben Mortensen og Frederik Hvid.
2: Du kan selv høre, hvem der er hvem.
1: Ja, det håber jeg virkelig.
2: En morgen i øvrigt en tirsdag, hvor vi skal en tur til Tegn. For i budgetforliget, der er der jo nemlig lagt op til, at børnehuset i byen skal lukke. Og det er hverken forældre i byen eller forældrerådet sådan synligt tilfreds med.
1: Det må man bare sige, men mere om det senere. Og indtil da, jamen, velkommen indenfor og godmorgen.

0: Mal Ebert, sæt det fri.
1: Vi skal en tur ind på nettet. Farlige ting sker derinde, men hvis man går på DR.dk, så kan man godt være rolig, for der får du de nyeste nyheder, sagligt og meget fagligt fortalt. Og jeg har tænkt mig at tage en med, Frederik, til dig.
0: Nå, fordi hvor spændende.
1: Det er jo lige her i starten af programmet, hvor vi sådan tager et kig på, hvad der er sket i løbet af natten.
0: Ja.
1: Og meget tit, ja, så har det jo lidt en karakter af noget internationalt, og det er sådan lidt, det er jo Danmark sover. Men i nat og i aften har der altså sket noget rimelig vildt herhjemme.
0: Nå, fortæl.
1: Ja, en russisk fregat, det er jo et skib, har affyret to såkaldte flares mod en dansk militærhelikopter i international farvand ud for Gedser.
0: Det er jo Danmarks sydligste punkt.
1: Lige præcis. Så er vi så langt. Den her danske Fennec-helikopter var mandag i gang med sådan helt rutinemæssigt at fotodække det her russiske skib, der de her to flares så altså i form for det er en form for nødblus, kan man sige.
0: Ja. Jeg er født og opvokset vand. Jeg ved godt, hvad en flare
1: er. Det er godt.
0: Wuff, stor rød raket.
1: Nemlig. Og den ene passerede tæt forbi helikopteren, men hverken besætningen eller helikopteren kom noget til. Forsvarsminister Jeppe Bruus, han kalder hændelsen alvorlig og siger, at noget tyder på, at Rusland er blevet mere risikovillig. Og han betegner samtidig også russernes fremgangsmåde som meget uprofessionel, fordi fregatten havde andre muligheder for at tage kontakt til helikopteren. Udenrigsministeriet vil nu indkalde Ruslands ambassadør i Danmark til en samtale om den her episode, som vi kalder det. Der er dog stadig en del, man ikke lige helt ved. Vi ved blandt andet ikke, hvorfor at fregatten affyrede de her to flares, eller hvor tæt den ene kom på, og om besætningen sådan konkret var i fare. Men der er altså ikke nogen, der kom noget til. Danske myndigheder har heller ikke betegnet hændelsen som et angreb. Det skal vi lige hurtigt huske at sige.
0: Det er da stadig lidt voldsomt.
1: Ja, det er sådan en af de der, hvor man tænker, okay.
0: Ja, det var da sådan lidt en speciel. Ja, det er også det, I behøver, ikke? Altså, også som der står, eller som du sagde, der er jo, de har jo mikrofoner i. De kunne bare ringe til dem.
1: Det var, hvis der var noget, ikke?
0: Ja, det er det.
1: Men det er i hvert fald sådan lige fra den anden, eller sådan egen andedam herhjemme.
0: Ja, for jeg havde taget noget med til dig fra lidt en anden andedam,
1: ja,
0: faktisk.
1: Ja, det er en, vi besøger
0: over
1: tit.
0: Ja.
1: Dog.
0: Ja, men det er på den anden side af den, du ved, den helt store andedam. Mm. Det er nemlig højesteretten i USA, der blokerer Trumps plan om at ændre brevstemmesystemet her før midtvejsvalget. Du ved, det midtvejsvalg, der er lige om lidt, hvor han også så ved at sige, at hvis republikanerne får lov til at beholde huset, så får I lige en check på $5,000.
1: Får lov til at slige i lommers. Ja, han finder på meget.
0: Man kan jo heldigvis ikke købe stemmer, men det er jo også lyd til, at han prøver. Nå. Det er den amerikanske højesteret, der har blokeret Trump-administrationens forsøg. De vil nemlig ændre de her regler for brevstemmer, og det er jo, der er kun få uger til det her midtvejsvalg. Det er den 3. november, det ligesom starter. Mm. Planen var, at delstaterne skulle sende lister over de vælgere, der var godkendt til brevstemmer, og at det amerikanske postvæsen så derefter kun måtte levere brevstemmer til personer på de lister.
1: Ah.
0: Ja. Men det har valgmyndighederne i USA altså advaret om, at det simpelthen, det vil ikke være muligt at gennemføre så stor en ændring så tæt på valget. Også fordi at flere af delstaterne, de er begyndt at dele de her brevstemmer ud. Det er jo ligesom herhjemme. Du får dem jo ret lang tid før, du egentlig skal. Bare dit valgkort herhjemme får du ret lang tid før. Og brevstemmen, det skal du så endnu længere før.
1: Det er rigtigt.
0: Og det er, det er faktisk en ret udbredt måde at stemme på i USA.
1: Ja, det er nemlig det. Fordi modsat også, så er der mange, der benytter sig af det.
0: Ja, det er nemlig faktisk. Altså næsten hver tredje i USA vælger at brevstemme. Det er altså ret mange.
1: Det er mange.
0: Og Donald Trump, han har ellers flere gange hævdet, at brevstemmer, det simpelthen fører til valgsvindel.
1: Åh ja.
0: Men han har lige, glemt at fremlægge noget dokumentation for det. Også samtidig med, at han selv brevstemt i juli sidste år. Så det, jamen det, ja.
1: Ved du okay, hvad? Men det blev et nej.
0: Det blev et klart nej. Du kan ikke ændre på det nu, og slet ikke så tæt på. Den må han tage til næste gang, og der påvirker det jo ikke rigtig ham, fordi næste gang, der skal stemmes, det er vel det er vel så for præsidentvalget om,
1: det kunne det jo godt
0: om
1: være.
0: To år.
1: Om to år. Okay, altså lidt nyt fra både ind- og udland. Du kan læse meget mere ind på DR.dk, hvor du finder det nyeste af det nye, når det kommer til nyheder.
0: Det kan du i hvert fald. Og det du så kan her på B4 lige nu, det er at høre mere god musik. It's My Life, ikke med Bon Jovi, med No Doubt.

0: Iben, jeg vil bare lige høre, har I stærke gener i din familie?
1: Ja.
0: Ja? Okay, så har du for eksempel tit hørt den her frase, som der bliver sunget en del gange i den her sang?
1: Det har jeg faktisk.
0: Ja?
1: Og det har jeg tit sagt i radioen. Jeg ligner min mor.
0: Det gør Benjamin Hav og Lucas Graham også.
1: 20 minutter over 6.

0: Uro med Nirvana.
1: Vi skal kigge på de regionale nyheder lige efter Everything But The Girl Missing. Jeg kan sige så meget, det er Todd Terry Club Mix, hvis man går op i den slags.
0: Spændende.
1: Ja.

0: Så bliver klokken 6:30, og det betyder, at vi skal have de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Den varslede lukning af Allingeboernes bibliotek er komplet uforståelig. Det var budskabet fra flere af de mange fremmødte på et borgermøde i byen i aftes. Der var mødt op for at høre politikerne fra samtlige partier besvare på spørgsmål om næste års budget. Ifølge budgetforliget så står kommunen til at spare 362.000 kroner om året ved at lukke bibliotekerne i Allinge Sandvig og samtlige andre på øen, ud over Rønne og Nexø. Men Sten Gornitska, der var med til borgermødet, forstår ikke beslutningen.
3: Når det er så lille en besparelse som det er, så er det jo fuldstændig vanvittigt, at man lukker 5 biblioteker. Ude hos os fortsætter biblioteket som et børnebibliotek, og det er helt fint. Men altså, der var en gang om ugen en halvdagsdame, der kom og satte bøgerne på plads. Det er jo en vanvittig besparelse.
2: Sebastian Berntsen fra Venstre var blandt de fremmødte politikere, og han forstår godt borgernes frustrationer, men han regner ikke med, at lukningen af bibliotekerne bliver fjernet fra budgetforliget.
4: Jeg synes, vi har forsøgt at forklare, hvorfor det er, at vi skal spare de penge, vi skal. Altså, vi har jo lavet 2-årigt budget med rigtig mange partier i et rigtig bredt forlig, hvor vi har fundet masser af besparelser, som går ondt også Allinge Bibliotek. Og hvis man skulle frede et bibliotek eller flere biblioteker, så ville der være andre besparelser, man skulle medtage. Så jeg er svært ved at forestille mig, at man kommer til at ændre så meget i det.
0: I Tegn kæmper de for at beholde deres børnehus, som ellers står til at lukke. Hvis lukningen bliver til virkelighed, vil det nærmeste sted til Tegnbornes børn være i Allinge, hvor der ifølge det kommunale budgetforlig for de kommende 2 år skal bygges et nyt børnehus. For at forhindre lukningen af børnehuset i Tegn har Forældrerådet for Tegn Børnehus indsendt et høringssvar. Det fortæller Mads Hepsgaard, der er med i Forældrerådet.
5: Der er bred enighed om i Forældrerådet, om at det ikke er den bedste løsning at lukke Tegn Børnehus til fordel for at bygge et helt nyt et i Allinge.
0: Og det giver bare ikke mening at lukke for at bygge nyt, siger Mads Hepsgaard.
5: Der skal jo lukkes et børnehus, og det er vi også indforstået med i Forældrerådet. Men vi synes bare, at det virker fjollet, at man har brugt så mange ressourcer på at renovere et rigtig godt børnehus for så at sælge det igen. For så at bruge rigtig, rigtig mange penge på at bygge et stort et af slagsen.
0: Det 2-årige budgetforlig for 2027 og 2028 i Bornholms Regionskommune er indgået af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Kristendemokraterne. Enhedslisten er det eneste parti fra kommunalbestyrelsen, der ikke indgår i budgetforliget. Den 8. oktober skal budgetforliget anbehandles og endelig stemmes igennem.
2: Og et kig på tirsdagens vejr, som byder på tørt med mulighed for lidt sol. Temperaturen er et sted mellem 15 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring syd. Ved kysterne der kan du dog opleve stedvis frisk vind. Og i nat, hvis vi lige skal have det med, så kan der være let skyde til skyde, men sidst på natten regn fra nordvest.
1: Det her er P4 Morgen.

0: Klokken er 6:30, og det var Alejandro med Lady Gaga.
1: Alejandro. Der er ikke meget rullen på jer over dig endnu.
0: Alejandro.
1: Du er det bedre. Du er dygtig.
0: Ja, tak.
1: Vi hørte fra Tegn Børnehus lige for kort tid siden i de regionale nyheder. Vi skal snakke med en fra Forældrerådet lige efter Emma Sehested Høghs Badebro.

0: så er det blevet tid til at tage en tur til Tejn, hvor de kæmper for at beholde deres børnehus. Forældrerådet i Tejn Børnehus vil have undersøgt, om børnehuset kan udvides i stedet for at lukke det. For ifølge budgetforliget, der skal første behandles på torsdag, skal Tejn Børnehus lukkes og sælges, og i stedet skal der bygges et nyt og større børnehus i Allinge.
1: Men forældrerådet mener ikke, at det er den bedste løsning, og derfor så foreslår de i et høringssvar, at det bør undersøges, om man i stedet kan udvide Tejn Børnehus til at rumme alle børnene i området. Mads Hepsgaard, du er forældre og med i forældrerådet i Tejn Børnehus. Godmorgen til dig.
2: Godmorgen.
1: Hvorfor har I valgt at tage kampen op og sætte jer sammen og skrive et høringssvar?
2: Ja, rent kategorisk så er vi jo imod en sammenlægning, men der skal jo spares nogle penge et eller andet sted, og vi har bare fundet frem til, at man tidligere har undersøgt tilbage i 2016, om en sammenlægning ville kunne lade sig gøre, og der har vi selv dengang fandt man ud af, at det ville være billigere at udvide børnehuset end at bygge et helt nyt i Allinge.
1: Så er det der skuer i ørerne på dig, altså, yeah, at man tager den beslutning?
2: Ja. Det er simpelthen, hvis det virkelig kommer ned til kroner og øre, så synes vi, at det bare mest giver mening at få undersøgt en udvidelse i Tejn, og også at det er ærgerligt, at man vil sælge et nyrenoveret børnehus med nyt køkken og ny vuggestueafdeling for så at sælge det under 5 år senere.
1: Men nu er det jo sådan, at der jo findes en skole i Allinge i forvejen. Er det ikke smartere at have alle børn samlet der?
2: Ikke som just hele Nordbornholm valgfarter i forvejen til Allinge for deres børn i skole. Og man vinder ikke særlig meget ved det. Og desuden så vil 100 børn også blive påvirket hvert år af folkemøder for ikke at kunne komme dertil. Og det er vel lidt svært for familier, der bor uden for Allinge, som ville skulle køre ind.
1: Men hvis man vælger at beholde børnehuset i Tejn, så skal familierne i Allinge så selvfølgelig køre dertil. Hvorfor er det vigtigt at satse på kommunen, eller i hvert fald fra kommunens side, satse på Tejn i stedet for så?
2: Altså, det er en sparerunde, så det spørgsmålet er kroner og øre. Og der er nogen, der skal køre lidt længere i vuggestue, og i børnehave, det er klart. Men Tejn Børnehus ligger så også lidt længere nede i landet, i stedet for at være presset op i en krog af Bornholm. Så det kunne måske, man rammer flere borgere, hvis man tegner en cirkel på 5 kilometer rundt omkring Tejn, end man ville gøre, hvis du tegnede en rundt omkring Allinge.
1: Nu er det jo sådan, at det er en politisk beslutning, der skal jo anbehandles her om ikke så længe. Hvad håber I i forældrerådet, I kan påvirke med jeres høringssvar?
2: At man i det mindste vil kigge på sagen, og at politikerne vil kunne sige, at jamen, vi har kigget på det. Vi har kigget på de kroner og øre. Man sparer jo, hvor man kan. Man vil gerne, hvis man synes, det er okay at spare 300.000 området ved at lukke en masse biblioteker, så vil man godt kunne se fornuften i at spare nogle millioner ved at bygge et børnehus i Tejn i stedet for Allinge.
1: Mads Hepsgaard, forældre og altså med i forældrerådet i Tejn Børnehus. Tak fordi du var med her tidlig morgen.
2: Selvfølgelig. Tak for det, og godmorgen til jer.
0: Det 2-årige budgetforlig for 2027 og 2028 i Bornholms Regionskommune er indgået af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Det Konservative Folkeparti og Kristendemokraterne. Dermed er Enhedslisten altså det eneste parti fra kommunalbestyrelsen, der ikke er med i det indgåede budgetforlig.
1: Så er det den 8. oktober, at budgetforliget skal andenbehandles og endelig stemmes igennem. TV2 er nu gået i gang. Det er selvfølgelig den der, du kender. Bag dukkede ruder.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DRTV.
8: En lille skål for Tuleprinsen her.
9: Hvilken en af dem?
10: Så bliver klokken 11 minutter i syv, og lige om lidt, der tager vi et kig på vejret. Det gør vi efter et lyt til Timber City med Self Aware.

0: Nej, hva'?
1: Tæt på sit self-aware. Klokken er blevet 7:08, og det vil sige, at jeg har fundet nøglen frem til den nysgerrige sms-inboxen er åben.
0: Hvor spændende. Hvad skal vi snakke om? Hvad skal vi spørge om?
1: Ja, jamen jeg kan godt sige dig, Frederik. Det, vi skal snakke om den her morgen, det har altså lidt med... Man snakker jo om den store skærm og den lille skærm.
0: Ja,
1: the big screen, the small screen.
0: Ja, hvad er det, de siger? The silver screen, tror jeg, er det er den store skærm.
1: Det er lærred.
0: Ja, det er nemlig lærred. Jeg kan ikke huske, hvad de så siger om serien.
1: Og flimmerkassen. Ja. Det er der, vi skal hen.
0: Toskassen.
1: Fordi der var selvfølgelig stor prisfest i Los Angeles i nat, og de er jo nok faktisk først lige ved at blive færdige nu. For Emmy-priserne blev uddelt. Det man jo altså populært kan godt kalde tv-seriernes Oscar-uddeling.
0: Ja, det kan man godt.
1: Og der blev delt priser ud til nogle af de helt store amerikanske serier. Blandt andet så løb hospitalsdramaet The Pitt med prisen som bedste dramaserie, mens Widow's Bay vandt for bedste komedieserie. Jeg har ikke set nogen af dem.
0: Jeg skulle lige tage og spørge dig, om du har set nogen af dem.
1: Det har jeg desværre ikke.
0: Heller ikke mig.
1: Men det har fået os to til at tænke lidt, Frederik.
0: Ja, det har nemlig så.
1: Altså, vi kan jo altså også et eller andet med tv-serier herhjemme.
0: Det synes jeg.
1: Danske serier har jo gennem årene fået masser af opmærksomhed ude for landets grænser. Men nu kommer spørgsmålet, Frederik. Hvis du nu fik lov at bestemme, stod med en kuvert i hånden og skulle uddele en Emmy til en dansk serie.
0: Oh.
1: Hvilken serie skulle det så være?
0: Der er godt nok mange, synes jeg. Også fordi, at det er jo både drama, man kan uddele for. De uddeler også for komedie. De uddeler også bare for skriveri. En serie kan jo godt være godt skrevet og så dårligt udført.
1: Det er altså, helt sikkert. Det er i hvert fald 100% sikkert.
0: Så jeg synes jo, der er et eller andet i, at man er næsten nødt til at... Altså, giv den til nogle af de store, der jo, altså de første 4 sæsoner af Klovn, kunne nok godt have vundet en Emmy. Uden at jeg siger, der, så vil jeg ikke sige, det er jo over ved konkurrenten, det må jeg godt sige.
1: Ja, ja, det er jo fair nok, det gør ikke så meget. Men det kunne også godt være, at du tænkte, der bliver aldrig noget som Matador. Intet ved siden af, intet lige ved.
0: Nej, men det, jeg har faktisk ikke set Matador. Ja, det har jeg har aldrig set Matador.
1: Gisp! Og...
0: Så det kan jeg simpelthen ikke kommentere på.
1: Men så er der jo også andre genre, vi kunne nævne ride, for eksempel.
0: Ja.
1: Det er virkelig også.
0: Det er også meget populært. Jeg har set Rejseholdet også. Oh, det var altså godt.
1: Det er jo noget med de der danske krimidrama.
0: Jeg er nødt til at sige, hvis man ser Rejseholdet i dag, det holder ikke nødvendigvis helt lige så godt, som det gjorde dengang. Men det er stadig godt.
1: Jeg vil sige, introen er stadig... Altså,
0: den er 10-10.
1: Ja, det er det virkelig. Men det er jo... Det spørgsmål er det. Det kan også være, vi skal længere tilbage, hvor du tænker, prøv at have Stridser på Samsø. Det var det, der var. Det var det bedste. Eller Taxa med Mike og alt det der.
0: Ja, ja.
1: Måske skal det være noget, som fik dig til at skynde dig hjem foran fjernsynet, når du bare vidste, 2030, der skal jeg sidde foran mit fjernsyn og have en kop et

0: ind omkring syd og ved kysterne stedvis frisk vind.
1: Så lidt kunne det jo gøres. Hvad siger du så til noget musik? Nu har vi jo både været forbi et morgenspørgsmål og noget værre.
0: Ja, klar.
1: Ja, er det noget, du godt kunne tænke dig at høre?
0: Ja, så, altså jeg er spændt. Hvad har du til mig?
1: Jamen, hvad med noget god dansk popmusik, når nu vi snakker danske serier?
0: Ja, selvfølgelig.
1: Jamen, så kommer her Sissel Blond for dig.

0: En af forsvarets helikoptere er blevet beskudt med nødblus fra en russisk fregat. Hør mere i radioavisen med Daniel Enhus, når klokken bliver 7.
1: Men før vi når derhen, så skal vi lige forbi Rune Rask, Hampenberg, Blæst og Back to Back. Vi skal nemlig have en som dig.

0: Så er det klokken 7, og det er tid til en radioavis.
1: En russisk fregat har skudt mod en dansk helikopter med nødblus. Det var i går eftermiddags i international farvand i Østersøen ud for Gedser, at krigsskibet skød mod forsvarets helikopter. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse. Og det er første gang, at den slags sker, siger forsvarsminister Jeppe Bruus og tilføjer, at han ser på episoden med stor alvor.
2: Jamen, potentielt set er det jo farligt, fordi det kan jo gå rigtig galt, hvis helikopteren bliver ramt, eller hvis de her

0: flæres ryger ind i helikopteren, hvor der er personer.
1: Jeppe Bruus siger også, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen nu vil indkalde den russiske ambassadør til en samtale på baggrund af skyderiet. Men han vil ikke kalde det for et hybridangreb, og han har heller ikke tænkt sig at aktivere NATO.
0: Vi kommer til at have en samtale med den russiske ambassadør. Vi er jo løbende i kontakt med vores allierede og kigger på bredt set på alle de hændelser, der er i Europa.
1: Og så kan jeg sige godmorgen til forsvarskorrespondent Mads Korsager. Forsvaret skriver i pressemeddelelsen, at skyderiet med nødblus fandt sted, mens helikopteren var på rutinemæssig fotodækning. Hvad er det for en slags opgave?
2: Det er sådan, at når der er fremmede statsskibe, særligt russiske krigsskibe, som passerer igennem eller tæt på danske farvande, ja, så vil man gerne ud og have fysisk kig på dem, enten i form af forsvarets skibefly eller i det her tilfælde altså en helikopter. Så det er noget, der sker om ikke hver dag, så hele tiden.
1: Og det synes russerne så åbenbart ikke var specielt morsomt. De beskød i hvert fald helikopteren med nødblus. Forsvarsministeren siger, at det kunne være gået rigtig galt. Altså, hvor alvorligt er det?
2: Det her er det, man vil kalde en alvorlig tilspidset diplomatisk situation. Nu vender der et diplomatisk efterspil. Man kan sige, at det her er noget, der måske har været på vej et stykke tid. Vi har længe hørt, at der har været sådan moderate fjendtligheder fra de russiske skibe i dansk farvand rettet mod forsvarsenheder. Vi har hørt FE sige, at man har peget på dem med skarpladte våben, med målfølgeradar. Og nu ser vi så altså, at det kommer til løsnet skud, dog i tilfælde af nødblus. Så man kan sige, at det her det er endnu et skridt op af eskalationsstigen, uden at det dog er kommet til, så at sige, rigtige skydevåben.
1: Fortalte forsvarskorrespondent Mads Korsager. Nøgenbilleder, videoer af slemme ulykker og selvmord er eksempler på, hvad flere unge mellem 9 og 17 år ufrivilligt oplever online. 2 ud af 3 børn og unge i Danmark har nemlig inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser. Og det er en tendens, som flere af eleverne i 8. klasse på Aarhus Privatskole kan ikke genkende til.
3: Der er også bare en masse, der har kontaktet mig, og så er der også bare videoer, som er døde dyr og bilulykker og sådan noget.
4: Altså, jeg har prøvet at sådan se TikTok-videoer med folk, der sådan begår selvmord og sådan noget. Det har ikke været særlig rart at kigge på.
5: Jeg har oplevet sådan nøgenfotos og sådan noget inden for Snapchat og så TikTok.
1: Jeg fortalte det her Oscar Mitsuk, før det var det Cecilia Freja Roset og Jonathan Kraft Elsholm. Red Barnet har tidligere lavet lignende undersøgelser, og det høje tal er stort set uændret i forhold til den seneste undersøgelse for 2 år siden. Derfor så ærger det generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt-Nielsen, at så mange børn har oplevet digitale krænkelser.
6: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
1: Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til bedet hjemme i haven. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor der bliver gravet tørv op. En af dem er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen, gruppen for bevarelse af Fuglsø Mose i Norddjurs. Ifølge ham så er det ikke kun en flot naturoplevelse, der er på spil. Højmoser fungerer som et naturligt CO2-lager, der frigiver store mængder kulstof, når det graves op, og derfor så mener han, at Pindstrup Mosebro, der ønsker at udgrave Fuglsø Mose, skal finde andre alternativer.
7: Når man kigger på Pindstrup Moses hjemmeside, så skriver de faktisk også direkte, at det ikke er en bæredygtig produktionsform, den her. Og de skriver jo faktisk også, at der er alternativ til det, og det er alternativer til det her produkt. Så det er ikke et produkt, vi har behov for.
1: Pindstrup Mosebro skriver til os, at de er bevidste om, at de klimamæssige udfordringer ved spagnum og den nødvendige transition i retning af alternativer er central for virksomheden. Først lidt sol enkelte steder i dag, men ellers så bliver det en dag med skyet vejr og regn flere steder, og så temperatur, der lander et sted mellem 15 og 20 graders varme. Det var Peter Farve Løfald, der satte den her radiovis sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
2: God morgen, Bornholm.
3: God morgen.
2: Så blev klokken 7:08. Og I Mortensen og Frederik Hvid kan endnu en gang byde dig velkommen indenfor til denne morgen.
3: Og vi har jo gang i en sms, den nysgerrige slagsen, den som vi jo altid plejer at åbne, når den er lidt i syv, den fortsætter vi jo med lige om lidt. Og vi er i, gavehumør, i prishumør, fordi vi giver priser ud i dag. Emmy-priser, fordi det har nemlig været Emmy-uddelingen i nat, altså det helt store amerikanske awardshow, som hylder de bedste serier igennem årets løb. Og derfor, så har vi taget lidt de danske briller på. Man skal huske den danske vinkel. Det er altid vigtigt,
2: ikke? Det danske rullegræs i finalen.
3: Lige præcis. Og derfor spurgt til, altså, der er jo mange, mange gode danske serier. Mange af dem kan du selvfølgelig, har nogle år på bagen, nogle er nye. Altså, men vi kan et eller andet med tv-serier. Så hvis du skulle dele en Emmy ud til en dansk tv-serie, hvad for en skulle det så være?
2: Ja, det må jo gerne være nogen, der kører nu, men det må også gerne være nogen, der har kørt for 10, 15, 20, 50 år siden.
3: Er det krimi? Er det underholdning? Er det, altså,
2: den
3: første sæson af Big Brother? Ja. Jeg er egentlig faktisk åben for det hele.
2: Ja, den er også god.
3: Ja, den er god.
2: Men frem med dine lille mobilers. Skriv en sms til 1212. Du skal starte med BH et mellemrum, og så fortæl os, hvilken dansk serie, du synes fortjener en Emmy.
3: Ja.
2: Hvis det nu var noget, vi kunne dele ud.
3: Ja, men altså folkets stemme betyder også, ikke?
2: Lige præcis.
3: Det er som altid 1212, du skal sende din sms til. Start beskeden med BH og et mellemrum. Husk også meget gerne et navn.
2: Velkommen indenfor.

0: Søren Torbegårdlund, festen stopper aldrig.
1: Vi vender tilbage til indbakken, fordi det der med danske tv-serier, det er jo faktisk noget af det, som vi egentlig er ret gode til, hvis vi selv skal sige det.
0: Vi har i hvert fald lavet mange gode.
1: Vi har lavet hit på hit på hit.
0: Eller derfor, vi har jo ikke.
1: Nej, ja, vi kunne lave
0: det. Ja, det er mand.
1: Derfor så er vi i prisuddelingshumør inspireret af, at der i nat, jeg tænker efterfesterne er stadig i gang på EVM-uddelingen i Los Angeles. Altså, hvad kan man
0: sige?
1: Jeg
0: har hørt, at de kan fest helt tosset i hvert fald.
1: Det tror jeg, festen stopper aldrig der i hvert fald. Og det er jo, hvad kan man sige, i folkemunde sådan Oscar-uddelingen for tv-serier. Og derfor har vi været sådan lidt. Altså, hvilken dansk tv-serie burde egentlig have en Emmy, hvis du fik lov at bestemme?
0: Og der er altså mange ombuddet.
1: Der er så mange. Og ja, man kan jo, jeg startede jo langt tilbage i sidste time og sagde Matador. Det vil jeg jo spille klart ud med.
0: Og det er jo sådan, det har jeg aldrig set. Hva? Så jeg har mit eget bud. Jeg ved ikke, om du har du nogensinde set Mr. Poxycat?
1: Ja!
0: Det er uden tvivl en af de bedste serier, vi nogensinde har lavet. Nikolaj Likos, der skriver og instruerer. Rasmus Bjerg, der spiller Mr. Poxycat. Det er noget af det sjoveste, jeg nogensinde har set.
1: Ej, det er rigtigt.
0: Og det er forfærdeligt, og det går ondt at se nogle gange. Lidt ligesom, du mener, men på den gode måde, som folk er vilde med kloven.
1: Ja,
0: sådan er det også med Mr. Poxycat.
1: Du nævnte jo kloven.
0: Ja.
1: Det er jo også sådan et varemærke inden for den serie.
0: Ja, det er det jo.
1: Det kan også være, at du er mere til, nu siger jeg noget af det der historiske, 1864, Gyngehøvdingen, kunne det jo også godt være.
0: Jamen, altså, det er der ikke nogen, der giver nemlig.
1: Der har
0: det,
1: man altså.
0: Ej, det skal jeg ikke sige. Det er bare, jeg har set både 1864, og jeg har set Gyngehøvdingen.
1: Og det var ikke dig.
0: Hvis jeg selv kunne vælge, så havde jeg nok valgt den tredje at give nemlig til.
1: Okay. Du har valgt udløbelsesmetoden der.
0: Hvis det stod mellem Borgen, Gyngehøvdingen og 1864, og jeg havde to Emmy'er at give ud, så havde jeg givet dem begge to til Borgen.
1: Fair nok. Og det kunne også godt være, at du synes, Borgen var den bedste serie, vi nogensinde har haft. Altså inden for Danmarks grænser. Nikolaj og Julie har jeg lyst til at bringe ind. Den kunne jeg godt lide.
0: Ja, det er altså også godt.
1: Den var altså god.
0: Apropos, det er jo også komedieserie, de giver nemlig til. Har du nogensinde set det, der hedder Anstalten?
1: Ja.
0: Det er jo et fuldstændig absurd koncept med Mick Øgendahl, Rasmus Bjerg, Linda P. og Hella Joof. Altså virkelig, de største og de sjoveste op igennem, særligt 0'erne og 10'erne i Danmark, der gik sammen om at lave en serie om, hvor de alle sammen, hvor de bor på en anstalt. Og det er mærkeligt, og det er for meget.
1: Jeg kan også huske, jeg har ikke tænkt over det mange år.
0: Men det er også lidt sjovt.
1: Hvis vi snakker komedie, vil jeg gerne bringe Drengene fra Angora ind.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Det har jeg altså svært ved. Altså, det synes jeg altid har været sjovt.
0: Det er fantastisk. Der er jo også mandrillen. Altså, det var jo absurd, men ej, hvor er det sjovt.
1: Det er som om, at nogle af de der karakterer går lidt igen, i hvert fald for dig. Du har nævnt meget med Rasmus Bjerg. Ja. Det er fordi, hvis der, han skal bare være med.
0: Ja, det er fordi Rasmus Bjerg er ubetinget Danmarks sjoveste mand.
1: Sådan er det sagt.
0: Ja.
1: Men hvad med dig? Er du mere til taxa eller Strisser på Samsø? Krøniken måske var jo også en kæmpe succes.
0: Sygeplejerskolen. En af de nyere.
1: En af de nyere, du har ret. Forbrydelsen. Borgen. Dem har jeg altid kommet til at blande lidt sammen.
0: Der er også, det kunne også være børnelokker med Henrik Qvortrup. Kender du ikke det?
1: Det kender jeg ikke.
0: Nej, det var der, hvor Henrik Qvortrup skulle fange. Det er jo ligesom det med Chris Hansen i USA. Så lukkede de børnelokker i fælden, og så skulle Henrik Qvortrup stå og sige, hvordan kan du være det bekendt?
1: Det vil du give nemlig.
0: Ja, måske. Du ved, manden, der solgte nogens kreditkortoplysninger, han skulle være den moralske vogter i den serie. Det var meget sjovt.
1: Men der er jo en anden chance for os alle sammen. Det kan også være, at du var meget til Badehotellet, den fulgte
0: for
1: jeg selv
0: eksempel,
1: med.
0: Ja.
1: Det må jeg jo sige. Der kan være mange, mange gode ombud. Kastanjemanden var jo en, som også lige pludselig var alle vegne på Netflix. Men altså, vi kan komme med mange gode bud på, hvem der fortjente en Emmy, eller hvilken serie, der i hvert fald gjorde det. Men vi vil så gerne høre fra dig.
0: Ja, så det du skal gøre, det er at, du ved, lige let rumpetten fra den stol, lænestol, du måske sidder i. Tag din telefon frem, skriv til 1212, start med BH et mellemrum, og så fortæl os, hvilken dansk serie, du synes, fortjener at få en Emmy.
1: Simpelthen. Og det kan du gøre, alt imens du lytter til Ace of Base med All That She Wants.

0: Nå, Iben, du har sms'erne åbent derovre, har du ikke det?
1: Jo, det har jeg da, fordi vi spørger til det her med gode danske tv-serier. Nogle af dem har det her selvfølgelig stået for, andre de ligger over ved konkurrenten, og nogle, altså, helt tredje, de gennem kan du finde på streamingtjenester og alt sådan noget. Og vi spørger, fordi at der har været Emmy-uddeling, altså tv-prisernes Oscar, her i nat over i USA. Og selvom danske tv-serier jo faktisk ofte får noget opmærksomhed.
0: De får opmærksomhed, ja, men sjældent en Emmy.
1: Ja, så synes jeg godt lige, vi kunne sådan trutte lidt i eget horn herovre. Flage med flaget herovre selv. Så derfor har vi spurgt til, hvilken dansk tv-serie skulle efter din mening have en Emmy-pris. Og Mette fra Nexø har skrevet ind, så synes jeg, det skulle være Ørnen. Den var god og spændende. Og der må jeg bare sige ja. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg har glemt den. Og det gør nærmest lidt ondt ind i mig, at jeg har glemt den. Ørnen var jo fantastisk. Og den vandt faktisk, hvis det egentlig også en Emmy gjorde, ikke det?
0: Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg ved, vi har faktisk nævnt nogen, der har vundet en Emmy.
1: Ja, men altså, så kan man godt få en mere. Jo, der var vist stillet med, at Ørnen faktisk også tog en Emmy med hjem. Hvis jeg sådan lige mit Google i hvert fald skal være helt på det rette. Fantastisk.
0: Jeg kender slet ikke den serie.
1: Hvad?
0: Ja, jeg
1: ved. Er du ikke Ørnen?
0: Nej, det gør jeg simpelthen ikke.
1: Ej, Frederik.
0: Men der er jeg simpelthen bare. Men du kan også høre, hvad min bud var.
1: Det var nærmest en krimi-odyssé.
0: Okay.
1: Hvis man kan sådan sige det.
0: Ja.
1: Altså, det var... Nej.
0: Så nærmest en episk historie, eller hvad?
1: Jeg synes i hvert fald, det var meget, meget fantastisk. Altså, jeg så den også, eller sådan, jeg kan i hvert fald huske, at mit forældre så den, så jeg har set den senere selv. Altså, det, sådan, det havde meget sådan speciel fortællestil, hvor man ser sådan... På den ene side, der så man historien fra ham med kriminalinspektørens side, som efterforskede de her drabsager og sådan noget. Men sideløbende, der var der også den her... Jeg kan sige fortælling om hans person selv. Altså, ej, det ved jeg ikke. Jeg synes, den var godt. Men den var vist også sådan lidt inspireret af græsk mytologi.
0: Nå.
1: Jeg hørte. Nå, prøv at høre.
0: Hvorfor?
1: Jeg kunne snakke længere om Ørnen, kunne du høre.
0: Hvornår den fra?
1: 2004. Og så vandt den vist en Emmy i 5. Nå. Men i hvert fald fra Mette Blæksø et godt bud, som også ønsker en bud.
0: Ja.
1: Og i lige måde.
0: Og man kan jo også lige... Man kan jo også... Altså, nu smider jeg bare nogle flere bud ind. Jeg er også ret vild med Anna Pihl.
1: Nej, den var også god.
0: Kunne også Krøniken. Kunne altså også godt noget, synes jeg. Der er mange gode bud, synes jeg.
1: Der er også flere hen på sms'en, blandt andet fra Louise, der skriver, godmorgen i Rønne. Mine danske yndlingsserier, som jeg mener burde få en Emmy, er Borgen og Nynne. Ej, Nynne, det er rigtigt. To lidt ældre serier, meget forskellige, men nyskabende på hver sin måde, og dejligt med stærke kvinder i hovedrollerne. Ja, og der er altså stof til eftertanke og plads til grin, så må I selv gætte, hvilken en der er til hvad. Og så ønsker Louise også en god dag. I lige måde, Louise. Tak for din sms.
0: Nå, så er det da. Der er jo faktisk en del bud, som vi ikke har snakket om indtil videre.
1: Jamen, og det er jo øjnene, der ser det der. Der er også kommet en her. En by i provinsen.
0: Ja, okay.
1: Det er, og der er vi altså også tilbage i den lidt ældre. Det er jo med Jens Okking, er det ikke det?
0: Jo.
1: Og det passer?
0: Ja. Jeg er i hvert fald med i den også, ja. Ulla Jessen er også... De gamle kendinge, den blev sendt i 77 for første gang.
1: Men det var også igen noget, der er vi over i krimiafdelingen, som jeg husker, ikke? Altså,
0: ja.
1: Det er nemlig, Dansby i provinsen.
0: Det er sådan lidt, du ved, det er sådan lidt den danske, hvad hedder han, ham min far altid sidder og ser i fjernsyn, Barnaby.
1: Den danske Barnaby?
0: Sådan lidt, ja.
1: Nej, du har ret. Men husk, der er plads til dit bud på, hvilken dansk tv-serie, der altså fortjener en flot, flot Emmy-pris. Det må også godt være en dem, der faktisk så har vundet.
0: Ja.
1: Det er vi meget åbne for. SMS'en, det er 1212. Det er der, du sender din besked til. Den besked starter du med at skrive BH og et mellemrum. Husk også gerne lige et navn.
0: Ja, gør lige det. Og mens du finder den telefon frem og sender også en sms, så tager vi lige et stykke musik med Jamie Miller og hendes sang Baby Doll.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig imellem de her svede under pejderen.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.
5: Så blev klokken 2:02, og lige om lidt er der regionale nyheder. Først skal vi lige forbi Aksglæde med Gilys igen.

0: Og vi forlader Aksglæde lidt tidligt, for det er nemlig blevet tid til regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Især frustrationen over lukningen af biblioteket i Allinge fyldte på borgermødet i byen i går aftes. På borgermødet der kunne allingeboerne høre politikerne fra samtlige partier besvare spørgsmål om næste års budget. Og en af dem, der var mødt op til mødet, var Lars Kjærulf, som kommer til at savne biblioteket, hvis det lukkes.
3: Nu er jeg jo selv en rimelig flittig bruger af biblioteket, og alternativet for mig, det er jo så, altså, når jeg skal bruge biblioteket i fremtiden, så er det enten en køretur til Rønne, eller også er det med bussen, som jo nu koster 38 kroner hver vej. Så det kan blive en dyr fornøjelse at bruge et gratis bibliotek.
2: Ifølge budgetforliget, så står kommunen til at spare 362.000 kroner om året ved at lukke bibliotekerne i Allinge Sandvig og samtlige andre på øen, udover altså bibliotekerne i Rønne og Nexø. For Lars Kjærulf, så kan lukningen af det lokale bibliotek få konsekvenser.
3: Det kan da i sidste ende betyde, at man overvejer, om ikke man skal bo et andet sted.
2: Sebastian Berntsen fra Venstre var blandt de fremmødte politikere, og han forstår godt borgernes frustrationer, men han regner altså ikke med, beklager, at lukningen af bibliotekerne bliver fjernet fra budgetforliget.
4: Den her kommunalbestyrelse skal spare over 200 millioner i de 4 år, hvor vi er kommunalbestyrelse. Så jeg forstår godt, at det ikke er et ønske, hvis man bor i Allinge, at det Allinge bibliotek skal gå ud over. Men jeg synes, vi har forsøgt at forklare, hvorfor det er, at vi skal spare de penge, vi skal.
0: I Tegn kæmper de for at beholde deres børnehus, som ellers står til at lukke. Hvis lukningen den bliver til virkelighed, vil det nærmeste sted til Tegnbornes børn være i Allinge, hvor der ifølge det kommunale budgetforlig for de kommende 2 år skal bygges et nyt børnehus. For at forhindre lukningen af børnehuset i Tegn, har Forældrerådet for Tegn Børnehus indsendt et høringssvar. Det fortæller Mads Hepsgaard, der er med i Forældrerådet.
5: Der er bred enighed om i Forældrerådet, om at det ikke er den bedste løsning at lukke Tegn Børnehus til fordel for at bygge et helt nyt et i Allinge.
0: Og det giver altså bare ikke mening at lukke noget for at bygge noget andet nyt, siger Mads Hepsgaard.
5: Der skal jo lukkes et børnehus, og det er vi også indforstået med i Forældrerådet. Men vi synes bare, at det virker fjollet, at man har brugt så mange ressourcer på at renovere et rigtig godt børnehus for så at sælge det igen. For så at bruge rigtig, rigtig mange penge på at bygge et stort et af slagsen.
0: Det toårige budgetforlig for 2027 og 2028 i BRK er indgået af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF, Det Konservative Folkeparti og Kristendemokraterne. Enhedslisten er altså det eneste parti fra kommunalbestyrelsen, som ikke er med i budgetforliget. Der skal anbehandles og endeligt stemmes igennem den 8. oktober.
2: Tørt med mulighed for lidt sol denne tirsdag, temperaturer mellem 15 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring syd. Ved kysterne der kan du dog blive forberedt på en stedvis frisk vind. I nat let skyet til skyet.
1: Du lytter til P4.

0: Det var altså Paris.
1: Ja.
0: En tur til Paris med Lord Siva og Vera. Og nu skal vi et helt andet sted hen.
1: Det skal vi. Vi skal til 8660, altså Skanderborg.
0: Skanderborg, som de siger.
1: Det gør de nemlig. Og dermed Peter Sommer.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej. Nu på DRTV.

Ja, who's bad, spørger man så. Michael Jackson var det nu, at Sabrina Carpenter er gået i gang med Please, Please, Please. Vi har hørt om et ret så velbesøgt borgermøde i går i Allinge, og det skal vi høre mere om lige om lidt.

0: Vi vil beholde vores bibliotek. Sådan lød det fra mange af de lokale, der var mødt op til borgermøde i Allinge Sandvig i går aftes. Borgerne var nemlig ikke tilfredse med, at der i budgetforliget for 2027 står, at filialbiblioteket på Kongskærskolen skal lukkes. Det samme er tilfældet for alle andre biblioteker her på øen, bortset fra Rønne og Nexø.
1: Men borgerne i Allinge Sandvig vil for alt i verden gerne bevare deres adgang til biblioteket, og derfor der kan vi nu sige godmorgen til dig, Andreas Gråsbøl fra SF. Du deltog jo også i borgermødet i går aftes, hvor du altså stod på mål for jeres budgetforlig. Godmorgen til dig.
2: Ja, godmorgen.
1: Som du hørte i går, så er der altså stor utilfredshed med, at filialbiblioteket på Kongeskærskolen står til at lukke. Var det noget, der kom bag på dig?
2: Nej, det kan man ikke sige, det var. Altså, det havde forventet rimelig meget kritik for den beslutning, og jeg kan sådan set sagtens forstå det. Det er heller ikke født i min have, man skal lukke bibliotekerne, men vi står altså over for at skulle tage nogle relativt alvorlige beslutninger for at sikre, at vi får en økonomi i bedre balance.
1: Flere af borgerne, de fremhævede jo, at de kun har bemanding på biblioteket en dag om ugen, og resten af tiden, så er der jo selvbetjening. Hvorfor kan man så ikke finde penge til at blive ved med at beholde biblioteket åbent? Det kan jo ikke koste meget, når man selv skal logge sig ind, tænker jeg.
2: Jamen, det gør det jo så alligevel, fordi det koster jo tæt ved 400.000 at drive de forskellige biblioteker, og det er det, som, det er jo ikke kun Allinge, det er jo de fem filialbiblioteker uden for Nexø og Rønne. Så det koster alligevel en flok penge, og man skal også huske, at man allerede i budgettet for et par år siden faktisk tog en del penge fra bibliotekerne, som så skulle udmønte sin strategi, og det lykkedes aldrig at komme afsted med den, så bibliotekerne er faktisk lidt hårdt ramt.
1: Det helt store håb blandt borgerne, det er jo, at I kommer på bedre tanker, hvis man kan kalde det det, så de fortsat har adgang til biblioteket i fremtiden. Altså, hvor stor er sandsynligheden for, at det kommer til at ske?
2: Jamen, jeg tror sådan set, i mit tilfælde er tanken god nok, for jeg vil meget gerne bevare de biblioteker, der er. Men altså, vi har lavet et forlig, hvor vi har strukket en del ender mod hinanden fra de forskellige partier, og det er ikke særlig nemt at åbne sådan en beslutning. Det skal være, fordi der er et punkt, som alle så kan blive enige om, at det kan vi godt kigge på. Og det har jeg ikke fornemmelsen af, at vi har at gøre med her ved bibliotekerne.
1: Så det er et nødvendigt onde, selvom det altså, ja, gør ondt at gøre?
2: Ja, det er nødvendigt, at vi samler vores aktiviteter på færre lokationer, fordi at vi er en stor ø, og hvis vi spreder vores aktiviteter rundt, så får vi bare dårligere og dårligere kvalitet i vores tilbud rundt omkring.
1: Men kan du godt forstå, at folk altså virkelig er rigtig, rigtig ærgerlige over, at det med al sandsynlighed kommer til at ske?
2: Jamen, det kan jeg sagtens forstå.
1: Andreas Gråsbøl, tusind tak skal du have for at være med her tidlig morgen, altså fra SF.
3: Selv tak.
0: Ved at lukke alle folkebibliotekerne på Bornholm, bortset fra i Rønne og Nexø, så spares der i alt 362.000 kroner om året.

0: 7:07 er klokken blevet.
1: Ved du, hvad det betyder, Iben?
0: Jeg har en fornemmelse.
1: Nå, men hvad tror du, det er?
0: Den siger blingeling.
1: Det gør den. Og det er, fordi vi skal have et kig på vejret. Og til det kan jeg nu byde godmorgen til dig, Cecilie Sand Nørholm. Hvad er det, er?
2: Godmorgen.
1: Cecilie, kan du ikke komme med nogle gode nyheder? Det kunne vi godt bruge den her morgen.
2: Jo, det tror jeg da måske godt, jeg kan. Det kommer selvfølgelig lidt an på, hvad man sådan bedst nu synes om. Men det, jeg kan sige, det er i hvert fald, at det bliver altså en lun efterårsdag, og der er altså også mulighed for at se lidt til solen, især her til formiddag. Der er altså mange, der vil opleve, at der er et blå himmel ovenover. Det holder altså også tørt nærmest hele dagen. I nat, der kommer der altså så lige en omgang regn ind fra vest, og det kommer altså nok til at stå på sådan det meste af natten, og nok også lidt i morgen tidlig. Temperaturmæssigt, jamen, så er det altså dejligt lunt. Det er en 17-18 grader, og det kommer altså til sådan at holde ved dagen igennem, når først vi er kommet op på det niveau. Og så en let til jævn vind fra vest, sådan sydvest. Så en lun efterårsdag, selvom det senere bliver lidt gråt.
1: Det synes jeg da, det var da gode nyheder, du kom med.
2: Og det var godt.
1: Tak for det, Cecilie. Jamen,
2: selv tak da.
1: Vi har også et andet spørgsmål til dig, der ikke er så meget vejrrelateret.
0: Det kan man ikke kalde det.
1: Nej, det kan man ikke, fordi det er lidt temperaturrelateret måske.
0: Ja.
1: Vi har gang i vores morgenspørgsmål her på kanalen, og vi snakker om Emmy-uddelingen, og om danske serier, der godt kunne fortjene en Emmy.
2: Ja.
1: Så har du nogen bud på sådan en dansk serie, du virkelig godt kunne lide, du tænker, den kunne godt få en Emmy?
2: Det er da et godt spørgsmål. Det kan godt være, at der er sikkert måske mange, der også har hoppet med på den bølge, men altså, jeg har et eller andet med Badehotellet.
0: Yeah,
2: det synes jeg altså er hyggeligt.
1: Det er godt. Det er altså også bare godt. Har du en yndig karakter i Badehotellet også?
2: Det synes jeg, det skifter lidt. Jeg har godt lige Edith.
1: Ja,
0: klassisk.
1: Det er altså
2: meget klassiker, ja.
1: Cecilie Sand Nørholm, hvad er det der? Tak fordi, at du var med her til morgen, både med vejr og med Emmy-uddeling.
2: Selv tak.
0: God dag til dig.
2: I lige måde.
1: Hvad så nu, Iben? Hvad synes du nu?
0: Hvad jeg synes nu?
1: Ja.
0: Jamen altså på en eller anden måde, synes jeg, at vi kommer langt igennem sådan det danske tv-katalog, og det glæder mig jo, det må jeg sige.
1: Ja.
0: Og der er selvfølgelig stadig mulighed, selvom vi laver alle mulige andre ting,

0: Så bliver klokken 8, og det betyder, at det nu er tid til en radioavis. Vi ses på den anden side.
1: Et russisk krigsskib har skudt mod en dansk militærhelikopter med nødblus. Det skete i internationalt farvand ud for Gedser i går eftermiddag, mens helikopteren overvågede og fotograferede det russiske krigsskib. Russerne skød forbi, men hvis helikopteren var blevet ramt, så kunne det være gået rigtig galt, så lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Nu vil regeringen i form af udenrigsministeren indkalde den russiske ambassadør til en samtale på baggrund af skyderiet. Og vi har spurgt forsvarsministeren om, hvad han ellers har tænkt sig at gøre oven på situationen.
2: Jamen, jeg vil ikke gøre andet end det, jeg også nu fortæller jer om at gøre, nemlig indkalde ambassadøren, sørge for, at vi er tæt koordineret, sørge for, at vi fortsætter de aktiviteter, vi gør, og holder øje med den russiske aktivitet, der er. Men det er klart, vi ser på det med alvor, når russerne flytter grænserne, som de gør her.
1: Og episoden her er usædvanlig, så lyder det fra vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Der findes nemlig radiokanaler, som russerne kunne have brugt, hvis de gerne ville kommunikere med den danske helikopter.
3: Det er før set, at sådan danske overvågningsenheder og russiske krigsskibe har været på kant med hinanden. Det er sådan foregået i form af, at de russiske enheder måske har peget i retning af de danske med våben. Men det her, det er et skridt op af

0: eskalationstiden, at det ligefrem kommer til affyring af en form for skydevåben.
1: Helikopteren flyttede sig efter, at de to nødblus var blevet affyret. Besætningen kom ikke noget til, og helikopteren blev heller ikke beskadiget. Børn og unge i Danmark møder i høj grad digitale krænkelser online. Det viser en ny undersøgelse, som Red Barnet har foretaget i samarbejde med Trygfonden, der kortlægger omfanget af 12 typer af digitale krænkelser. I undersøgelsen svarer 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år, at de har oplevet mindst én digital krænkelse inden for det seneste år. Og det høje antal krænkelser stiller også et stort krav til forældrene. Det fortæller Mia Winther, der er psykolog i Red Barnets sletrådgivning. Slet det rådgivning, som rådgiver unge under 18, der har oplevet ubehagelige ting på nettet.
2: Der er en meget, meget vigtig opgave og faktisk en meget stor mulighed for os forældre i at træde et meget vigtigt skridt frem ind i den verden, som vi tillader, at vores børn skal være en del af, så de ikke render rundt derinde alene. For internettet er under de nuværende omstændigheder ikke et sted for børn.
1: I 8. klasse på Aarhus Privatskole har et større antal af eleverne oplevet at blive krænket online. Og ofte må de selv frasortere i det voldsomme materiale, fortæller de.
3: Jeg reportede bare og blokkede den, hver gang jeg selv så et eller andet.
4: Jeg trykkede ikke interesseret og blokerede den bruger.
5: Kan man altid blokere dem, der har gjort noget træls ved dig, eller blokere det indhold, du ikke vil se?
1: Fortalte her Max Frederik Poulsen, før det var det Laura Lausdal, og til sidst, og i starten var det Hugo Wu. Og nu skal det altså være slut med at grave spagnumjord op af højmoser til brug i haven derhjemme. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor der bliver gravet tørv op. Og med udsigt til Fuglsø Mose i Norddjurs, der står du, Christian Pedersen.
6: Jeg har taget turen fra Bjarne Langdals hjem ud gennem det halvlange græs med jord i brunst omkring, og så står vi ellers og kigger ud over noget af moseområdet. Og det er jo herude, ja, pinen ligger for jer, fordi Pindstrup, de vil gerne udvide det sted, de graver tørv. Det mange bruger til spagnum hjemme i haverne. Og I så kravlet fra mosen på barrikaderne, Bjarne, fordi hvad er det problemet er?
7: Jamen det er, der ligger et unikt naturområde herude, som er en sjælden naturtype, bevaringsværdig naturtype. Og hvis man giver tilladelse til at grave yderligere op herude, så fjerner man den. Plus de arter og dyreliv, der er her.
6: Men der bliver jo i forvejen gravet enormt meget. Det er det gjort i årevis. Som sagt, var der en historie tilbage i 2004, hvor Naturfredningsforeningen de ønsker en fredning herude for at vide af amtet, som det hedder dengang, at det er allerede for sent. Hvad hjælper det her?
7: Ja, men det er heldigvis lang tid siden, at det sidste har kørt. Vi har også fået en grøn omstilling siden, og det her det er jo en enorm klimabelastning, man laver, når man graver et af de største kulstoflager op, som en højmose den er. Der har man lagret kulstof i tusindvis af år. Og når man eksponerer den, så damper man CO2 af. Og vi laver lige nøjagtigt det modsatte i den grønne trepart. Der indkapsler vi det for at undgå, at der kommer CO2 ud i atmosfæren.
6: I holder borgermøde i aften. Regionen de stemmer, jeg tror det er næste uge, så der er ikke sat punktum herinde ud i hvert fald. Tak.
1: Til DR, der skriver Pindstrup Mosebro, at de er bevidste om de klimamæssige udfordringer ved spagnum og det nødvendige transition i retning af alternativer er en central del for virksomheden. Først et sol enkelte steder, men ellers så venter der en dag med regn også og byer, og så temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
8: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
2: God morgen, Bornholm.
3: God morgen.
2: I Mortensen og Frederik Hvid i studiet denne morgen. En morgen, der jo egentlig kun er 2 timer tilbage af nu.
3: Tid går hurtigt, når man har det godt. Og er i godt selskab. Klokken er 8:09 den her tirsdag, hvor vi skal forbi en ret stor undersøgelse. Og en ny en af slagsen. Den kommer nemlig fra Red Barnet og Trygfonden. Og har til formål ligesom at, hvad kan man sige, belyse, hvordan børn og unge møder digitale krænkelser. Det skulle jeg helst sige, det er der desværre rigtig, rigtig mange, der gør.
2: Også fordi, at i den undersøgelse, det kan jeg jo lige smide ikke, som en lille ekstra, det handler primært om Snapchat, TikTok og Facebook, altså sociale medier, hvor man skal være 13 år for at have en bruger, og det er der altså ret mange, der ikke er.
3: Ja, det er nemlig også undersøgt på. Det skal vi høre lidt mere om. Vi har også gang i en sms, hvor du stadig kan nå at være med. Vi spørger i dag til, inspireret af, at der har været Emmy-uddeling, altså tv-prisernes fineste, fornemmeste pris over i USA. Hvilken dansk serie burde så få en Emmy, hvis det stod til dig? Og Brian Fornykker skriver Huset på Christianshavn. Det er bestemt en af mine favoritter i hvert fald.
2: Den er altså også god.
3: Ah, den her, den siger noget om samtiden, ikke? Uf,
2: den har bare noget klassisk dansk over sig.
3: Ja. Det synes jeg helt sikkert også. Ja. Hvad med dit bud? Du kan sende en sms ind til 1212 og starte beskeden med BH og et mellemrum og fortælle, hvilken dansk tv-serie du synes var på sin plads, fik sig en Emmy.
2: Ja, lige kunne fortjene det. Og det må gerne være gammelt, det må også gerne være nyt. Så skal vi selvfølgelig også denne morgen have en masse musik. Vi skal kigge på vejret.
3: Ja.
2: Og have de seneste regionale nyheder.
3: Jamen altså, velkommen til.
2: Velkommen til.

0: I knew it, I knew you. Taylor Swift her, hvor klokken er blevet 13 minutter over 8.
1: Instagram, TikTok og Snapchat, det er nogle af de sociale medier, hvor børn og unge oftest møder ubehagelige oplevelser og digitale krænkelser. Fælles for de tre medier er, at de har en aldersgrænse på 13 år. Alligevel bruger 65% af 9-12-årige mindst en af platformene, som de egentlig er for unge til at færdes på.
0: Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som jo altså har til formål at belyse, hvordan børn og unge møder digitale krænkelser. Vi har sendt vores live-reporter Emilie Ryberg Rabeck ud på Rønne Privatskole for at gøre os lidt klogere.
2: Skolegård, der er de sidste elever begyndt at gå ind til time, og skoleklokken den har ringet, så, men vi har hilst på masser af elever, der er både på vej til fransk og matematik og hvad det nu ellers må være, og der har faktisk også været nogen, der måske mødt lidt tidligt for at spille noget bold over på boldbanen. Og Jesper Jørgensen, du er skoleleder her på Rønne Privatskole. Overrasker det dig, at så mange børn under 13 år er på medier, som de formelt er for unge til at være på?
3: Nej, det gør det egentlig ikke. Altså, det er sådan, at det har været længe været sådan, at selvom der har været en aldersgrænse, så har forældrene sagt ok til, at de kommer på de her sociale medier noget før.
2: Og her på skolen, hvor opmærksom er I på, at jeres elever er i så stor risiko for digitale krænkelser online?
3: Jamen, det er vi i forhold til, at vi har lavet et digitalt kodex her på skolen, som består af forskellige punkter, blandt andet, at vi har mobilforbud, og vi har en digital sådan progressionsplan, hvor så hver klasse kommer ind for et emne i løbet af året. Så man kan se, hvad skal vi lave i første klasse og i femte klasse osv. Så hvert år så er eleverne involveret i et eller andet i forhold til de sociale medier.
2: Så der bliver altså taget hånd om det her på skolen, men hvis et barn så oplever noget ubehageligt eller noget grænseoverskridende online derhjemme, hvordan påvirker det så barnet her i skolen?
3: Jamen det kan godt påvirke meget, og det er også svært, så du siger, at vi har styr på det, det kan måske være sådan lidt for meget, fordi at det er en svær ting, og når det foregår typisk derhjemme, så kan der ske rigtig meget i løbet af meget kort tid, som de også trækker med ind i skolen, så det er et svært område. Der har vi heldigvis et godt samarbejde med vores digitale dannelseskonsulent her i kommunen, Dennis Lindholm, som kommer ud og hjælper os med de her ting, fordi det er utrolig svært at komme ind og snakke med eleverne om noget, der egentlig er privat i deres fritid. Men selvfølgelig påvirker det også eleverne her i skolen.
2: Og selvom nu har vi snakket om, at der er aldersgrænser på flere medier, så viser den her undersøgelse jo, at det faktisk ikke er særlig effektivt, fordi der er så mange børn, der færdes på de her medier, selvom der er en aldersgrænse. Så hvad mener du skal til for at komme det her problem til livs?
3: Det er utrolig svært, men man kan sige, at et forbud vil være en vej at gå. Man kan sige, at der er også ulemper ved et forbud, men der skal gøres noget, fordi at det med bare at lade stå til, som vi gør lidt, hvor vi lukker lidt øjnene for, at der er flere og flere unge, der kommer på, når de måske er 10 eller 11 år, som bliver udsat for nogle krænkelser, det er ikke i orden. Så jeg håber, at man kan måske finde på noget bedre end forbud, men hvis man ikke kan det, så må det være et forbud mod det, altså hvor man virkelig kan komme på det sociale medier.
2: Jesper Jørgensen, skoleleder på Rønne Privatskole. Tak fordi jeg lige måtte komme og tale med dig.
3: Selv tak.
1: Undersøgelsen viser også, at Snapchat er den platform, hvor børn og unge mellem 9-17 har flest krænkende og ubehagelige oplevelser. Næst efterfulgt kommer TikTok og Roblox.
0: 17 minutter over 8. Nu er det Daniel Powders Bad Day.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multi-mega-magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Lea Ejubjørk og Augusta Schackinger på 100 år.
1: Ej, det er flot.
0: Tak.
1: Det er flot. Klokken er 8:55, og det betyder, at vi lige om lidt skal have de regionale nyheder. Først når vi lige lidt mere dejlig dansk popmusik. Det er Christoffer.
0: Er det ham der med...
1: Jo, det er nemlig ham med gitaren.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Flere bornholmske elever forlader grundskolen uden at bestå eksamen i både dansk og matematik. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Denne sommer bestod 17,8% af eleverne i Bornholms regionskommune ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Landsgennemsnittet ligger på 10,5%. Morten Riis fra Enhedslisten er medlem af børne- og skoleudvalget, og resultatet det ærger ham. Men der er altså også nuancer i tallene, siger han.
2: Første tanke er selvfølgelig, at det ikke er godt, så at vi gerne i hvert fald som minimum vil ligge på landsgennemsnittet der. Og så min anden tanke er også, at det er også de små tals lov, og at sidste år mindes jeg, at vi lå under landsgennemsnittet, og det kan godt rykke sig ret meget, og hvis man kigger på skolerne hver især, så ligger de faktisk også temmelig forskelligt.
1: Og det er noget, der skal rettes op på, siger Morten Riis.
2: Det, som man skal jo blandt andet kigge på, det er jo, at der er jo også blevet beskåret tolærerordninger og forskellige andre tiltag over de senere år, og så det er jo noget af det, som jeg synes, at man som politiker er vi jo nødt til at kigge ind af og sige, jamen okay, har vi været for hårde ved områderne? Hvad er det, vi skal gøre i forhold til indsatsen i forhold til vores skoler, og sådan set også vores dagtilbud, fordi meget af det starter jo også tidligere.
1: De to skoler i regionskommunen med det højeste og laveste karaktergennemsnit er henholdsvis Bornholms Fri Idrætsskole med et karaktergennemsnit på 8,7 og Svartikedal Skole med 6,1.
3: I Tegn kæmper de for at beholde deres børnehus, som ellers står til at lukke. Hvis lukningen den bliver til virkelighed, vil det nærmeste sted til tegnbrugernes børn være i Allinge, hvor der ifølge det kommunale budgetforlig for de kommende 2 år skal bygges et nyt børnehus. For at forhindre lukningen af børnehuset i Tegn har Forældrerådet for Tegn Børnehus indsendt et høringssvar. Det fortæller Mads Hebskov, der er med i Forældrerådet.
4: Der er bred enighed om i Forældrerådet om, at det ikke er den bedste løsning at lukke Tegn Børnehus til fordel for at bygge et helt nyt et i Allinge.
3: Og det giver bare ikke mening at lukke noget for at bygge noget andet nyt, siger Mads Hebskov.
4: Der skal jo lukkes et børnehus, og det er vi også indforstået med i Forældrerådet. Men vi synes bare, at det virker fjollet, at man har brugt så mange ressourcer på at renovere et rigtig godt børnehus for så at sælge det igen. For så at bruge rigtig, rigtig mange penge på at bygge et stort et af slagsen.
3: Det 2-årige budgetforlig for 2027 og 2028 i Bornholms Regionskommune er blevet indgået af stort set alle partier i kommunalbestyrelsen, altså lige på nær Enhedslisten.
1: Tørt med mulighed for lidt sol den her tirsdag og temperaturer mellem 15 og 18 grader og en svag til jævn vind, som kommer omkring syd. Ved kysterne stedvis frisk vind og i nat let skyet til skyet og sidst på natten regn fra nordvest.
5: God morgen
0: med P4.

0: Så fik Stella Lefty lagt cowboyhatten fra sig. Det var Boston.
1: Jeg tænkte på, Iben, nu når klokken den er blevet sådan 8:56, kunne du godt tænke dig at være med til en lille leg, måske?
0: Jeg skal udsættes for noget, føler jeg.
1: Ja, det skal du jo sådan set.
0: Det er sådan, det plejer at være, når klokken bliver 8:56 i hvert fald.
1: Det er det i hvert fald. Der kommer ikke noget op. Nå, men det, der skulle have været, det var noget med... Det er tid til clickbait.
0: Det er tid til clickbait.
1: Det er tid til clickbait. Den kommer af en eller anden grund ikke op, men...
0: Det gør ikke noget.
1: Det er jo nu, hvor jeg har taget 3 nyhedshistorier inden for DR.dk, som jo ikke er clickbait-overskrifter. Og så har jeg kørt dem igennem min ekstra berlingske hjerne. Ja, lige præcis. Så er du klar til det?
0: Ej, jeg kan se for, at du har taget sport med eller sådan noget, så ved jeg bare, jeg ikke en chance.
1: Har du været inde og snude?
0: Nej.
1: Nå,
0: okay. Ja, okay. Jeg gætter på sport hver gang. Okay, kom med det. Jeg tror, det kommer til at gå mega godt.
2: Nummer 1.
1: Det var lige ved at gå helt galt, og nu er vi rasende.
0: Ej, her tror jeg måske, vi er ude i den der helikopterhistorie.
1: Det er sgu godt ramt.
0: Altså, at en russisk fregat skød 2 flares, altså sådan en nødblus, op mod en dansk militærhelikopter, som egentlig bare var ude at tage, jamen, almindelige fotos.
1: Jamen, ligesom med Jan Faxe, så rammer du den lige rumpetten.
0: Ja.
1: Simpelthen.
0: Yes, sir.
1: Det var altså, det var et skarpt point.
0: Det er point.
1: Ja, point. Det var godt gjort. Jeg synes, jeg havde gjort den sådan. Nå, lige meget. Vi går bare videre.
0: Det er fedt.
2: Nummer 2.
1: Våben og Ukraine. Vild plan kan forandre dansk område for altid. Ja, nu er der lidt mere tænkt over.
0: Har du taget den samme igen og snydt mig? Har du lavet sådan en dobbelt historie? Er det det, du har gjort?
1: Jeg har kun de tre. Jeg har taget 3 med. Det er alle sammen helikopter og nødblus.
0: Historien. Ej, altså der er jo et eller andet med sanktioner. EU-sanktioner har de talt meget om, skal om de skulle strammes.
1: Vil du have et lille hint?
0: Ja, et hint.
1: Vi skal faktisk til min hjemmeegn, mere bestemt 6 km fra, hvor jeg voksede op.
0: Der var ude i havet, så?
1: Der var nogen, der blev... Det var i sidste uge, der var noget stort, der blev lukket derude.
0: Ej, Kiminova!
1: Det var Kiminova. Jeg synes...
0: Hvad skal det bruges til?
1: Ja,
0: det kan jeg ikke huske, det ved jeg simpelthen, det tror jeg ikke. Ej, det er gået forbi mig fuldstændig.
1: Nå, men så kan du lige få den her. Det er fordi, at viceborgmesteren i Lemvig Kommune, hun hedder Lone Pilgaard, hun er fra Socialdemokratiet.
0: Ja.
1: På Socialdemokratiets årsmøde i Aalborg, der foreslog hun at placere en våbenfabrik ude på tangen mellem Tyberøn og Harbør. Altså, okay. Når Cheminova, som nu hedder FMC, de lukker produktionen. Og det var en idé, der blev grebet af statsminister Mette Frederiksen, og hun kaldte den vanvittig god, og den blev med det samme sendt videre til forsvarsminister Jeppe Bruus.
0: Så nu skal der laves våben?
1: Umiddelbart.
0: 6 km fra, hvor du er vokset op?
1: Ja, ja.
0: Okay. Den får jeg nok ikke så meget.
1: Halv point.
0: Ej, det, der kan vi vist ikke trænge det virkelig.
1: Du sagde selv Cheminova, synes jeg. Jeg kan gerne give dig et halv point.
0: Okay, tak vel.
1: Klar til den sidste.
0: Ja.
2: Nummer 3.
1: Problemulven er tilbage.
0: Jeg føler, at når der er noget med ulve, så får man jo meget at vide om det. Så kan man næsten ikke undgå at høre det. Er de på spil igen, der noget ved Oksbøl?
1: Det kunne være en metaforisk ulv, eller noget andet, man kaldte ulv.
0: Ulvetimen?
1: Ikke helt. Du nævnte selv noget med sport. Og det kunne godt være, det var den her.
0: Ej, hold op. Er det sådan noget Superliga-nyt?
1: Det er noget Superliga.
0: Så vi jo... Det ved jeg godt. Hold op. Jeg er vendt derovre. Lad være med at sende øjne.
1: Jeg ser ikke noget. Jeg ser ikke noget.
0: Ikke kig på mig. Ja. Det kommer nu. FC Midtjylland har en ulv.
1: FC Midtjylland har nemlig en ulv.
0: De har spillet en god kamp.
1: De har nemlig spillet en god kamp.
0: Ja.
1: Fordi at FC Midtjylland, de rykker op på Superligans anden plads. 3 point bagefter FC København. Fordi de mandag vandt over Brøndby 4-1. Og de scorede til 1-0 allerede efter 45 sekunders spil på MCH Arena. Det er Midtjyllands hjemmebane. Det er Brøndbys tredje nederlag i træk, der nu har 13 point efter 8 kampe og ligger nummer 5 i Superligaen. Så derfor var det lidt af en problemulv.
0: Ej, jeg forstår, hvor du går.
1: Første gang problemulven rent faktisk kommer til Sjælland. det var det, de alle sammen har efterlyst.
0: Ja, den kommer derovre. Altså, jeg føler jo nok ikke så meget med mere nu, når... Altså, det ved jeg ikke. Det kunne hvis AGF vinder igen, den her med.
1: Ja, der er heller ikke så meget Superliga-bold herovre. Men det kan jo være, at Nexø Boldklub er på vej. Det går godt for dem.
0: Det går jo.
1: Det går godt for dem. Det kunne være, at de var på vej op i suppen. Jeg synes...
0: Jeg føler mig kørt fuldstændig over.
1: Jeg synes, at det blev til 2,5 point. det synes
0: to
1: jeg.
0: Kan vi ikke skrabe to sammen?
1: Okay, men, jamen, så synes jeg stadigvæk, du vandt. Så er det stadigvæk 2/3, du fik.
0: Tak.
1: Det synes jeg, der er flot i. Men tak,
0: 66,666% er jo godt nok til mig.
1: Det er godt.
0: De fleste dage. Tak for
2: det. Det er clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: altså en god en, synes jeg. The Human League, Don't You Want Me.
1: Jeg elsker Human League. Det må jeg sige. Sådan er det bare.
0: Ja, også godt.
1: Men hukkorm kan også noget.
0: Det synes jeg. Har du hørt noget hukkorm for nylig?
1: De er jo lige kommet med deres nye plade, hvor den her blandt andet også er på.
0: Nå ja.
1: Hugget i sten.
0: Ja, det er rigtigt. Her kommer Forfra Sårbar.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR-lyd.
3: Så blev klokken 11 minutter i 9, og det betyder, at vi lige om lidt tager et lille kig på dagens vejr. Det tror jeg sætter Iben til. Så vil jeg i stedet for sætte musik på. Her kommer Nick & Jay med KBH.

0: Så bliver klokken 8:08, og som sagt er det tid til noget værd, og ja, jeg har jo sagt, hvem der skal gøre det.
1: Tak for den intro. Jeg er også, jeg er bare glad for at være her, kan jeg mærke. Et vejrudsigt lyder meget som det, vi har fortalt om i løbet af morgenen her. Det bliver altså en tør dag med mulighed for lidt sol oven i det. Der er i hvert fald sol uden for studiet lige nu, så indtil videre holder vi, hvad vi lover.
0: Ja, det ser ret lækkert ud derude.
1: Temperaturen er et sted mellem 15 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring syd ved kysterne, stedvis frisk vind. I nat let skyet til skyet. Sidst på natten dog regn fra nordvest, og temperatur på det tidspunkt mellem 13 og 16 grader.
0: Det er også flot.
1: Jeg synes stadig, vi holder fast i et lunt efterår, yeah, så far.
0: Og det synes jeg til selv, der er dejligt. Specielt, når man skal, du ved, møde på arbejde klokken 5.
1: Så er det godt med lidt lunt.
0: Ja, det gør ikke noget. Ved du hvad, jeg tror, der er mange derude, der sidder og tænker lige nu.
1: Spiller musik?
0: Hvor bliver musikken af?
1: Hvor spiller
0: musik? Don't stop the music. Ligesom Rihanna, hun synger.
1: Så skal vi på klub.

0: Altså, så kunne, ja, det er noget af de første, man sagde.
1: Ja, det tror jeg, du har ret i.
0: Selvom vi kun har startet en tips tid tilbage i programmet, så kan du stadig nå at være med, hvis du har lyst. Blandt dig i debatten, hvilken tv-serie af den danske slags, synes du fortjener en Emmy? 12.12 er der, du skal sende dit besked hen. Start den med BH og et mellemrum.
1: Og frem mod jamen, den radioavis, som Iben lovede lige før, så kan jeg i stedet for love lidt god popmusik. Jamen, det er godt, det må du selv vurdere. Det er i hvert fald Carol G og Bruno Mars. Still. Vi ses på den anden side.

0: klokken er 9.
1: Efter episoden i går, hvor en dansk militærhelikopter blev beskudt med nødblus fra et russisk krigsskib, er der nu begyndt at komme politiske reaktioner fra Folketingets partier. Det var i international farvand syd for Gedser, at fregatten skød efter helikopteren. Både helikopteren og besætningen er uskadt. Men ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus, så kunne det være gået rigtig galt. Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør til en samtale om hændelsen. Og det mener regeringen er tilstrækkeligt for nu, og det bakker Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg op om.
2: Der er jo rigtig meget værktøj i værktøjskassen, men det skal jo også tages op i den takt, som det nu skal. Så derfor så mener jeg, at det er rigtigt at gøre, som regeringen har gjort nu.
1: Men Marcus Knuth, som er forsvarsordfører for Konservative, mener, at regeringen skal skynde sig at tage kontakt til andre NATO-lande.
3: Fordi det her er jo ikke en enestående hændelse mod Danmark. Det er del af et mønster, vi ser på tværs af Europa mod NATO-lande.
1: Men forsvarsminister Jeppe Bruus har ingen planer om at indkalde NATO til konsultationer, som det hedder.
4: Vi kommer til at have en samtale med den russiske ambassadør. Vi er jo løbende i kontakt med vores allierede og kigger på bredt set på alle de hændelser, der er i Europa.
1: Statsminister Mette Frederiksen er også kommet med en skriftlig kommentar, hvor hun siger, at episoden taler for sig selv og er en del af et mønster, hvor Rusland har intensiveret hybridkrigen mod Europa. Der er nu færre børn og unge, som ikke har oplevet en digital krænkelse på nettet, end der har. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Red Barnet og Trygfonden. For helt præcist så har 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år inden for det seneste år været udsat for en digital krænkelse eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og det er et kæmpe problem, som der skal gøres noget ved politisk, sådan lyder det fra Johanne Schmidt-Nielsen, der er generalsekretær i Red Barnet.
5: Hverken børn eller forældre kan løse det her alene. Der er behov for massiv politisk regulering af tech-giganterne, for lige nu er det omkostningsfrit for dem at udsætte vores børn for alt muligt, som børn ikke bør udsættes for.
1: Undersøgelsen viser også, at selvom de fleste store sociale medieplatforme har en aldersgrænse på 13 år,

0: så har næsten 2 ud af 3 af de 9-12-årige allerede en profil på mindst en af platformene. Så det er stadig alt for let for børn og unge at tilgå indhold, der ikke er tiltænkt dem. Det fortæller Mia Winther, der er psykolog i Red Barnets sletterådgivning.
1: Vi jo på mange måder også har overladt ansvaret til børnene selv, fordi de store medieplatformer har jo fri leg. Og det betyder, at ansvaret i forhold til at navigere og gennemskue, hvad der foregår online, lige nu er lagt på skuldrene af børn helt ned til 5, 7, 9 år, afhængig af hvilke platforme vi taler om.
0: Et flertal i Folketinget vil have indført en aldersgrænse på sociale medier på 15 år og er på vej med et lovforslag. En gruppe naboer til Fuglsø Mose i Djursland har kaldt til kamp for bevaring af danske højmoser. Gruppen kalder sig for Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose. Og de er trætte af, at Region Midtjylland er på vej med en ny råstofplan, hvor de lægger op til at udpege nye områder af mosen, hvor det bliver muligt at grave tørv, der bruges til spagnumjord. Ifølge gruppen så er det en katastrofe for klimaet at grave i mosen. Og derfor har vi nu dig med, Philip Knack Kjærgaard, klimaanalytiker i det her DR. Altså, har gruppen ret? Har det store konsekvenser for klimaet at grave i moserne?
2: Ja, altså tørvegravning, som ikke kun foregår på Djursland, men også i Nordjylland, i store vildmose især, der udledes CO2 svarende til en sådan mellemstor dansk provinsby som Juelsminde hvert år. Så det har store konsekvenser, og de her gamle tørvemoser, det er faktisk kun 3% af jordens areal globalt set, men lagrer faktisk mere CO2 end alle verdens skove.
0: Så hvis det udleder så meget CO2 at grave i de her højmoser, hvorfor gør vi det så?
2: Jamen, det her spagnum, de gamle tørvemoser, de er virkelig gode til at bruge til at have planter i drivhusene. Og derhjemme, der kan du selvfølgelig købe alternativ efterhånden komposteret bark, eller du kan få gratis kompostgødning på mange genbrugspladser. Men gartnerierne, der laver 100.000-vis af basilikummer og dildplanter og persiller, de har brug for det her spagnum, fordi det er meget effektivt og billigt at bruge. Selvom der er alternativer, så er det bare sværere.
0: Så helt kort, altså, er der udsigt til, at det her graveri det stopper?
2: Altså, der er i hvert fald en dato, hvor der jo simpelthen ikke er flere højmoser tilbage. Og for eksempel i naboland som Tyskland, der forventer de også, at det stopper i 2040'erne. Så en eller anden udløbsdato har det. Men spørgsmålet er, hvornår?
0: Lød det fra Philip Knack Kjærgaard. Og en vejrudsigt, den står på først lidt sol enkelte steder, eller skyet med finregn og måske risiko for tåge. I løbet af eftermiddagen mere udbredt regn. Og så temperaturer mellem 15 og 20 graders varme. Peter Favre, Løfald til Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Det er det i hvert fald, at klokken er blevet 9:09, så vi har også nået det punkt, hvor vi skal sige god formiddag, Bornholm.
2: God formiddag.
1: En time tilbage af dagens P4 Morgen,
2: og det er... En time tilbage.
1: Men det var meget ømt, det der.
2: Det var det. Der er vi sat gang i jukeboxen, men det
1: var flot. Det var stærkt. Det er altså stadigvæk, som du lige kunne høre, Iben, Nick Mortensen, der og Frederik Hvid er i studiet.
2: Frederik J. Hvid.
1: Ja, lige præcis.
2: Det er jo sådan, vi kalder os. Nå, nu skal du høre, fordi jeg som sagt en time, eller i hvert fald sådan rundt regnet, med en blandet cocktail af det hele, man kan lige putte i kaffen. Der er selvfølgelig musik og regionale nyheder. Vi skal også forbi det borgermøde, der blev holdt i går aftes i Allinge, hvor der var pænt fremmøde, og hvor altså vores kommunalpolitikere skulle stå på mål for det budgetforlig.
1: Ja, der var nogle, der var noget fakler og noget høytue, der var taget med der.
2: Jamen, det ved man nu ikke, altså. Men vi skal i hvert fald op og kigge lidt nærmere på det, og vi skal også have kigget ind i indbakken, for vi har spurgt den her morgen til, hvilken tv-serie, du mener. Altså, din måske yndlings, det behøver det jo ikke at være, men i hvert fald den danske tv-serie, som du mener fortjener en Emmy, altså den flotte tv-pris.
1: Ja, fordi det var jo dem, de var i nat i USA. Du ved, de helt store, der hylder de bedste tv-serier gennem året. Vi har valgt at trække den tilbage til Danmark og sige, det behøver ikke være i år.
2: Nej.
1: Det må være når som helst.
2: Der er en af dem, der melder ind på Badehotellet, og den kunne godt måske sådan...
1: Den er også blevet nævnt nogle gange. Cecilie Sandnørholm, vores værvært, nævnte den også.
2: Det er rigtigt.
1: Det kunne godt være, der var noget om, at den skulle måske bare have den Emmy nu.
2: Jeg så den altså også rigtig meget, det må jeg jo sige.
1: Det gør jeg stadigvæk.
2: John har også meldt ind fra Rønne, Herrens Veje.
1: Ja.
2: Den var faktisk også rigtig god. Der ved jeg ikke, hvorfor jeg har glemt.
1: Nej, men du ved, det er også, der er også mange serier at tage. Man kan ikke huske dem alle.
2: Lars Mikkelsen i den rolle. Det var uhyggeligt. Slap af.
1: Okay, okay. Jamen, jeg vidste bare ikke.
2: Han blev jo døbt, efter han havde spillet præst.
1: Nå.
2: Han blev helt påvirket af serien, så han faktisk blev døbt.
1: Nå, det var da utroligt.
2: Det er rigtig nok.
1: Ja, nå. Men vi vil jo gerne høre dit bud. Det har vi altså stadigvæk masser af tid til. Så sidder du med en serie i baglommen, du lige tænker, puh, den er altså også god, og den har I slet ikke nævnt. Jeg tog fjommerhoveder. Så tag lige din telefon frem og send en sms til 1212. Start med BH og et mellemrum. Og så fortæl os lige, hvad det er for en serie, vi mangler, der skal have en Emmy.
2: Kvitterer gerne med et navn, og selvom vi laver andet, så er indbakken selvfølgelig åben. Den lukker først, når vi stopper med at sende.
1: Det gør den i hvert fald. Så er du tilbage ned og siger, jamen velkommen til.

0: Scarlet Pleasure. Jeg er gået sammen med Charme på at lave den her sag på 2 minutter og 14 sekunder. Den hedder Wide Awake.
1: Frustrationen var til at tage og føle på i Allinge i aftes.
0: Hvad er det, vi hører? Nå!
1: Det er netop derfra. Det er derfra, hvor frustrationen var til at tale, var til at tage og føle på. For hvis budgetforliget for 2027 stemmes igennem uden ændringer, står borgerne i Allinge Sandvig nemlig til at miste deres bibliotek. Beslutningen er årsagen til, at byforeningen i aftes, som du hører i dem, det ville du vidste, hvis du lige havde ventet, inviteret til borgermøde, hvor alle partierne i kommunalbestyrelsen var repræsenteret, og masser af borgere var mødt op.
0: Og en af dem, som var kommet for at udtrykke deres frustration over den her mulige lukning af bibliotekerne, det var Lars Kjær Ulf.
2: Nu er jeg jo selv en rimelig flittig bruger af biblioteket, og alternativet for mig, det er jo så, altså, når jeg skal bruge biblioteket i fremtiden, så er det enten en køretur til Rønne, eller også er det med bussen, som jo nu koster 38 kroner hver vej. Så det kan blive en dyr fornøjelse at bruge et gratis bibliotek. Og hvorfor skal borgerne i Allinge stilles dårligere servicemæssigt i forhold til sådan noget end borgerne i Rønne?
0: Men som vi ved, så er det jo altså ikke kun biblioteket i Allinge Sandvig, som står til at blive lukket, for ifølge budgetforliget, så bliver samtlige folkebiblioteker lukket, bortset fra altså dem i Nexø og i Rønne.
1: Og det giver altså BRK en samlet besparelse på 362.000 kroner, og det giver ikke mening for Sten Gonitskas, der også var med til borgermødet.
3: Når det er så lille en besparelse, som det er, så er det jo fuldstændig vanvittigt, at man lukker 5 biblioteker. Ude hos os fortsætter biblioteket som et børnebibliotek, og det er helt fint. Men der var en gang om ugen, en halvdagsdame, der kom og satte bøgerne på plads. Det er jo en vanvittig besparelse.
0: Politikerne var jo selvfølgelig også blevet inviteret til det her borgermøde. De skulle jo altså stå på mål for de her beslutninger i det her budgetforlig. Og blandt de fremmødte, der var Venstres Sebastian Berntsen. Og selvom han godt kan forstå borgernes frustration, så tror han altså ikke, at der kommer til at blive ændret ret meget i budgetforliget.
4: Vi har jo lavet 2-årigt budget med rigtig mange partier i et rigtig bredt forlig, hvor vi har fundet masser af besparelser, som går ondt, også Allinge Bibliotek. Og hvis man skulle frede et bibliotek eller flere biblioteker, så ville der være andre besparelser, man skulle medtage. Så jeg er svært ved at forestille mig, når man kommer til at ændre så meget i det.
0: Budgetforliget, som det hele jo handler om, hvor det her spareforslag er blandt, er jo ikke formelt vedtaget endnu. Det er vigtigt at sige. Det er først den 8. oktober til kommunalbestyrelsesmøde, hvor budgettet endelig vil blive vedtaget.
1: Ja, det bliver lidt spændende at følge med i, hvad I hvad
0: er jo altså en bred aftale.
1: Ja, de er meget enige.
0: Meget til, ja, før det ikke bliver ved.
1: Det må man sige. Nå, vi kan ikke gøre så meget ved budgettet. Vi kan gøre noget ved musikken. London Beat, I've Been Thinking About You.

0: Der er så god energi, den her.
1: Ja, det er der.
0: Jeg har svært ved ikke at blive lidt happy.
1: Og så hedder den vel også noget, som vi begge to kan jo sige lidt til vores sms i morges, eller her til morgen.
0: I've been thinking about you. For vi skal lige forbi nogle lidt flere danske tv-serier, egentlig burde have en Emmy stående på hylden. Henrik fra Rønne skriver Kastanjemanden.
1: Ja, det er faktisk en serie, jeg aldrig fik set. Jeg hørte selvfølgelig om den.
0: Ja, altså, men det blev også jo kæmpe stor.
1: Jamen, det var
0: også,
1: det, det
0: så
1: blev.
0: Så snart du jo er på Netflix, så er der jo et eller andet med, at man rimelig hurtigt kan få et kæmpe publikum.
1: Ja, fordi, men det er jo klart. Altså, der er jo bare ikke ret mange i dag, der ikke har Netflix. Altså, mine forældre har, og min far er altså en mand, der ikke kan finde ud af at skifte fra HDMI 1 til HDMI 2. Men Netflix, det kan han finde ud af. Altså, så det,
0: han kan godt komme på Netflix.
1: Ja, så man rammer jo bare mange.
0: Det gør man jo, og det var jo også en, altså apropos Kastanjemanden, kom jo så langt, at den blev forbudt i Belarus.
1: Det er også utroligt.
0: Var der jo noget med, at den var simpelthen for uhyggelig?
1: Så skaber man altså også noget. Så er der altså noget.
0: Eller i hvert fald bogen blev.
1: Ja, ja. Men så er der også noget i det. Altså.
0: Det er jo lidt det.
1: Der er også piger, der har skrevet Landsbyen og Sygeplejeskolen. Sygeplejeskolen, som vi jo nævnte tidligere, men som der ikke var nogen, der har skrevet ind til piger, hun gjorde også. Men som jo også blev mega populær. Altså
0: helt
1: er mega populær.
0: Vildt. Landsbyen har jeg aldrig set.
1: Det har jeg heller ikke.
0: Nej, det må jeg indrømme. Altså, det hedder, ellers skal man jo selvfølgelig være ærlig, men den er jo tilbage fra, jeg vil sige, de tidlige 90'er, hvis jeg husker rigtigt. Og det er jo, hvordan er det nu? Er det sådan lidt den der, hvor hun vender, der er en kvinde, der vender hjem til landsbyen, efter hun har været væk i mange år?
1: Ah,
0: ikke?
1: Ja.
0: Tror jeg.
1: Det ved du hvad? Det tror jeg.
0: Østerby. Nu er jeg googlet. Østerby.
1: Ja, okay.
0: Ja, altså.
1: Jamen, jeg har heller aldrig rigtig set den. Jeg har set noget i sygeplejeskolen.
0: Men ved du hvad, undskyld, hvis vi lige kan blive ved Landsbyen, den kan du se ind på DRTV.
1: Ja, det kan man.
0: Så man kan bare gå i gang.
1: Ja, så nu er den jo nævnt af piger, så hvad med at de alle andre også bare lige overvejer, om det kunne være noget for jer?
0: Jamen altså, der er i hvert fald masser af episoder her, man kan komme ind og se en serie, der er løbet en del år. Du kan også nå at være med, hvis du tænker, hvorfor har de ikke nævnt min favoritserie? Det forstår jeg da overhovedet ikke.
1: Jamen, så kan du jo stadigvæk nå det, ja. Som Iben siger, frem med din lille telefon. Det kan også være, at du har en iPhone et eller andet Max.
0: iPhone Duo?
1: Ja, sådan. Ja, den er stor.
0: Den er
1: stor.
0: Den nye?
1: Send en sms. Den skal sendes selvfølgelig til 1212. Du skal starte med, som altid, et BH og et mellemrum. Og så skriv det lige din yndlingsserie.
0: Eller i hvert fald den, som du mener fortjener en Emmy-pris.
1: Lige præcis. Og hvis du nu gider at hjælpe os at gøre det, så kan jeg fortælle dig, at så kan jeg dø lykkelig.
0: Der går forhåbentlig længere end 3 minutter, for det er det her, det er så længe, synes Bjerre synger. Man siger,

0: alt den nyeste musik. Kæmpe banger, både fra dem, du kender. Og fra de helt nye navne.
1: Jeg er udvalgt til P3's liste.
0: Allerførste gang i din radio.

0: er på betal.
1: Det, man hører, er man selv.
0: Live i Derlev.
2: Ja, du kender den jo godt. Du kan jo godt høre det. Du er ikke i tvivl om, hvad det er, der kommer. Du er nok heller ikke i tvivl om, at om 4 minutter, der skal vi have de regionale nyheder. Det bliver de sidste, som I og jeg læser op for i dag. Men først, Wonderwall, Oasis.

0: så er vi klokken 9:30, og det er tid til nyhederne.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Flere bornholmske elever forlader grundskolen uden at bestå eksamen i både dansk og matematik. Det viser nye tal for Undervisningsministeriet. Denne sommer bestod 17,8% af eleverne i Bornholms regionskommune ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Landsgennemsnittet ligger på 10,5%. Morten Riis fra Enhedslisten er medlem af børne- og skoleudvalget, og resultatet det ærger ham. Men der er nuancer i tallene, siger han.
3: Første tanke er selvfølgelig, at det ikke er godt, så at vi gerne i hvert fald som minimum vil ligge på landsgennemsnittet der. Og så min anden tanke er også, at det er også de små tals lov, og at sidste år mindes jeg, at vi lå under landsgennemsnittet, og det kan godt rykke sig ret meget, og hvis man kigger på skolerne hver især, så ligger de faktisk også temmelig forskelligt.
2: Og det er noget, der skal rettes op på, siger Morten Riis.
3: Det, som man skal jo blandt andet kigge på, det er jo, at der jo også er blevet skåret tolærerordninger og forskellige andre tiltag over de senere år. Og så det er jo noget af det, som jeg synes, at man som politiker er vi jo nødt til at kigge ind af og sige, jamen okay, har vi været for hårde ved områderne? Hvad er det, vi skal gøre i forhold til indsatsen i forhold til vores skoler og sådan set også vores dagtilbud? Fordi meget af det starter jo også tidligere.
2: De to skoler i kommunen med det højeste og laveste karaktergennemsnit er henholdsvis Bornholms Fri Idrætsskole med et karaktergennemsnit på 8,7 og Svartingedal Skole på 6,1.
0: To ud af tre børn og unge mellem 9 og 17 har inden for det seneste år været udsat for mindst en digital krænkelse eller en anden ubehagelig oplevelse online. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden. Hos Rønne Privatskole har de fokus på børnenes digitale liv, men det kan være svært at tage hånd om, det siger skoleleder Jesper Jørgensen.
4: Det er en svær ting, og når det foregår typisk derhjemme, så kan der ske rigtig meget i løbet af meget kort tid, som de også trækker med ind i skolen. Så det er et svært område. Der har vi heldigvis et godt samarbejde med vores digitale dannelseskonsulent her i kommunen, Dennis Lindholm, som kommer ud og hjælper os med de her ting, fordi det er utrolig svært at komme ind og snakke med eleverne om noget, der egentlig er der privat i deres fritid.
0: De mest populære sociale medier har ellers en aldersgrænse på 13 år, men alligevel bruger 65% af de 9-12-årige mindst én platform, som de egentlig er for unge til at færdes på. Og Jesper Jørgensen håber på handling.
4: Det med bare lade stå til, som vi gør lidt, hvor vi lukker lidt øjnene for, at der er flere og flere af unge, der kommer på, når de måske er 10 eller 11 år, som bliver udsat for nogle krænkelser. Det er ikke i orden. Så jeg håber, at man kan måske finde på noget bedre end forbud, men hvis man ikke kan det, så må det være et forbud mod det.
2: Tørt med mulighed for lidt sol, temperaturer mellem 15 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring syd. Ved kysterne stedvis frisk vind og i nat let skyet til skyet, men sidst på natten regn fra nordvest.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: bum bum bum. Det er en god sang også, synes jeg.
1: Miley Cyrus, End of the World.
0: Det var det til hvert tilfælde. Vi har kaldt på nogle sms'er.
1: Det har vi, og I har leveret, og det har været herligt at følge med i. Altså, når spørgsmålet er, hvilken dansk tv-serie burde enten få, eller måske allerede have sig en Emmy, altså den fornemmeste pris inden for tv-seriernes genre.
0: Ja, og vi har delt med for mange, synes jeg. Der er mange bud. Der er blandt andet her, du ved, den ret nye serie med Peter Mygind, Sommerdal.
1: Den er jo sindssygt populær, har jeg hørt faktisk.
0: Ja, det er den nemlig. Og er den blevet, jeg tror, den også er blevet oversat til noget engelsk. Ikke sådan synkroniseret, men er blevet i hvert fald, om ikke andet, tekstet. Til at være lidt mere populær i udlandet også. Og så i samme sms får vi lige Madsen & Co. Det ved jeg ikke, om du ved, hvad der er. Det er en gammel, en af de første sitcoms, vi laver her i Danmark. Med Peter Schrøder. Ham, der spiller Boris i Krummerne. Han påsbud i den.
1: Ja.
0: Apropos Peter Schrøder og Krummerne. Så der er andre sjove ting med Peter Schrøder også, fordi han er en virkelig sjov mand. Så der er også i 90'erne, der laver han, der han med i noget af de bedste grin. Det er godt nok over ved konkurrenterne. Med Jarl Friis Mikkelsen, det var noget Jarlen lavede,
1: okay.
0: Hvor han interviewede folk. Og der er verdens bedste klip, hvor Jarl ligesom introducerer ham på et tidspunkt. Sådan, og Peter, vi spillede jo sammen i Krummerne. Der var jeg, Ivan. Ja. Og du var den slemme chef, Boris. Og så råber Peter Schrøder bare, hold din kæft, Ivan! Og Jarl bliver sådan taget. Du ved, Jarl, han så bare, okay. Slet ikke med på den. Det skal I finde, det klip. Det kunne få en Emmy for sig selv.
1: Det klip.
0: Ja.
1: Hvis man vil se Madsen & Co., så ligger det inde på DRTV i øvrigt. Peter Schrøder, som også har været med i... det ved jeg snart ikke hvad. Altså, alt muligt, har jeg lyst til at sige.
0: Ja. Altså, det er en mand, der har lavet alt.
1: Gummitarsen, tror jeg, husker bedst fra...
0: Der er han også med, ja.
1: Ja. Der er også kommet en på rejseholdet, det har vi også været inde på lidt tidligere.
0: Altså,
1: det er godt, men en af de der, hvor man, når man ser den igen, måske tænker, ah, okay, der er sket lidt tid.
0: Det er
1: også fair nok.
0: Jeg vil sige, det er sjovt at se, fordi det er jo alle dem, vi kigger på i Hollywood nu, der er danske, de har også været med i rejseholdet.
1: Det er rigtigt.
0: Og det er sjovt at se dem, sådan helt gamle.
1: Pure unge.
0: Ja.
1: Faktisk.
0: Altså, ja, men altså, du ved, fra helt gammel tid, mener jeg, hvor de virkelig...
1: Oh, ja. Nullerne.
0: Ja.
1: Buha.
0: Ja, buha.
1: Og et bud her inden fra Jane Nexø, der skriver Borgen, jo også en af de helt store tv-succeser hjemme med eksporter. Vi skal sige tusind tak til alle sammen for at lege med. Det har været herligt at læse. Jeg synes også, at vi to er blevet mindet om en masse serier, vi enten
0: det
1: har
0: Det synes
1: glemt,
0: jeg virkelig.
1: Eller vi skal hjem og se.
0: Ja, altså det synes jeg virkelig. Jeg føler også, at jeg er nødt til at komme hjem og se Madsen & Co. igen. Altså det er også... Jeg bliver lige mindet om det. Det er fantastisk også. Virkelig sjov. Peter Schrøder er bare en virkelig sjov mand.
1: Det er han bare. Og husk, vi spørger til noget nyt i morgen, tænker jeg. Fordi sådan plejer det jo nemlig at være.
0: Igen.
1: Men tusind tak for alle jer, der har skrevet.
0: Ja, det har været en fornøjelse. Ligeså vel som, at det også er en fornøjelse at få lov til at sætte noget musik på for jer.
1: I popgenren.
0: Det er det. Svær S og Wuhan G, det ønsker jeg for dig.

0: Wow, Alex, er du klar?
1: Ej.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, at han har fået tæv.
3: Ja, ja, det er. Det er skønt.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod. Ud over det hele.
3: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
3: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.
4: Klokken den er 13 minutter i 10. Og lige om lidt, så tager vi lige et lille kig på vejret. Først, så skal vi lige forbi Phil Collins med Studio.

0: Så blev klokken 9 minutter i 10, og det betyder, at min yndlingsradiovært for i dag kommer med en helt frisk vejrmelding til jer.
1: Var det mig?
0: Ja, det er ikke mig selv i hvert fald.
1: Man skal altid slutte på et hej. Hvor er du flink. I lige måde, Frederik. Altså, en tirsdag kan jeg byde på mest tørt og i starten perioder med nogen sol, men så ud på eftermiddagen, der bliver det skyet, og det kommer vestfra. Temperaturerne, dem skal vi dog alligevel finde op i en høje ende. Det bliver nemlig mellem 15 og 19 grader i dag. Svag til jævn vind omkring syd ved kysterne, stedvis frisk vind. Vil du vide noget om i aften?
0: Ja, det kunne jeg faktisk godt tænke mig.
1: Jamen, der bliver det også mest tørt. Og let skyde til skydevejr, men alligevel sidst på natten, der kommer der til at være regn og byer, som også kommer vestfra, måske lokalt med torden endda. Temperaturen på det tidspunkt mellem 13 og 16 grader, let til frisk vind omkring syd.
0: Der ligger jeg jo og sover alligevel. Altså i nat.
1: Nå, det håber jeg.
0: Ja, det håber jeg virkelig også.
1: Det ved jeg, altså jeg dømmer ingen.
0: Der kommer jo en sang nu, der er dedikeret til Donald Trump, hvis du godt det.
1: Nej, det forstår jeg heller ikke.
0: Harry Styles har lavet den. Til Donald Trump.
1: Det hedder American Girls?
0: Ja, lige præcis. Harry Styles, American Girls.
1: Jeg forstår intet. Jeg vil hjem.

0: albumet Dance, nej, Kiss All The Time, Disco Occasionally. Det kan jeg godt lide. Det er godt.
1: Ja, det er et godt navn, synes jeg.
0: Åh, Frederik, det er jo egentlig serverernes violiner, der skal til at spille nu, fordi vi er ved at være færdige for i dag.
1: Det er den mindste violin, jeg spiller på her.
0: Ja, fordi der er god grund til at blive hængende. Formiddag på 4'en er klar. Og den er altså til dig i dag, hvis din kæreste, ekskæreste, nabo, kollega, søn, datter, mor eller far nogensinde i hele dit liv har gjort noget irriterende.
1: Men bare sige, det kan være, at du skulle høre det, så du har stået herinde med mig i 4 timer nu.
0: Det går, at jeg ringer ind og siger noget. Fordi Iben Jejlund sidder nemlig klar og er overdommer i en omgang skideballe eller venlig påtale.
1: Og der er ikke nogen, der kigger i skideballer som Iben Jejle.
0: Nej.
1: Vi har snakket om klovn i dag.
0: Det har vi.
1: Der er ingen, jeg er så bange for hende nogle gange, når jeg ser det der.
0: Jeg tror, det ligger i navnet. Du skal heller ikke komme forbi herovre.
1: Nej.
0: For hurtigt. Men i hvert fald, formiddag på 4'en er så en masse anden god radio til dig. Det kan bare blive hængende.
1: Det kommer lige til dig om lidt. 4 minutter, så er der en radioavis. Og i de 4 minutter...
0: Der skal vi være et godt selskab.
1: Ja, det skal vi altså bare.
0: Det er jo lidt ligesom dig og mig.
1: Faktisk lidt, ja.
0: Altså,
1: hvem af dem vil du synge?
0: Klart Elton.
1: Okay, men så tager jeg Kiki. Ha' det godt derude.

0: Så ved klokken 10, og der er radioavis.
1: Forsvarsordførerne fra de partier, der er med i forsvarsforliget, får lige nu en briefing af forsvarsminister Jeppe Bruus om hændelsen i går, hvor en af forsvarets helikoptere blev beskudt med et signalblus af en russisk fregat. Det skete i internationalt farvand syd for Gedser, at fregatten skød efter helikopteren, og både helikopteren og besætningen er uskadt. Statsminister Mette Frederiksen er kommet med en skriftlig kommentar, hvor hun blandt andet skriver, at episoden er en del af et mønster, hvor Rusland har intensiveret hybridkrigen mod Europa. På det sociale medie X skriver hun, at russiske handlinger er tiltænkt at intimidere og skabe splittelse. De vil ikke lykkes, vi vil ikke vakle, lyder det i opslaget. Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder hændelsen alvorlig, men han har dog ingen planer om at indkalde NATO til konsultationer, som det hedder.
2: Vi kommer til at have en samtale med den russiske ambassadør. Vi er jo løbende i kontakt med vores allierede og kigger på bredt set på alle de hændelser, der er i Europa.
1: Og det bakker Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg op.
3: Der er jo rigtig meget værktøj i værktøjskassen, men det skal jo også tages op i den takt, som det nu skal. Så derfor så mener jeg, at det er rigtigt at gøre, som regeringen har gjort nu.
1: Men Marcus Knuth, der er forsvarsordfører for de konservative, mener, at regeringen skal skynde sig at tage kontakt til de andre NATO-lande.
4: Fordi det her er jo ikke en enestående hændelse mod Danmark. Det er del af et mønster, vi ser på tværs af Europa mod NATO-lande.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør til en samtale om hændelsen. Militæranalytiker Kenneth Øenslager Buhl afviser, at man kan betegne episoden som et militært angreb, blandt andet fordi signalblus ikke er klassificeret som våben. Men han ser en klar sammenhæng med en lignende episode for nylig i den engelske kanal, og angrebet på et tog på vej fra den ukrainske hovedstad mod den polske hovedstad i weekenden.
5: Det taler jo ind i, at det er jo, skal vi sige, en samlet eskalering i den russiske adfærd over for Vesten, over for vestlige aktører herunder Danmark.
1: Det er uden tvivl Danmarks støtte til Ukraine i krigen mod Rusland, der er årsagen til, at vi ser de her provokationer, siger han.
5: Og det er jo også det, den russiske ambassadør i Danmark tidligere udtalt. Alt imens, at de nægter jo hvert kendskab til de forskellige hybridangreb, så de udtalt, at det må vi jo ligesom finde os i, når vi støtter Ukraine.
1: Det er altså fra militæranalytiker Kenneth Øenslager Buhl. I Jylland skyde og lidt regn. I den vestlige del mere udbredt regn ud på eftermiddagen. I resten af landet mest tørt og måske også lidt sol. Svag til jævn vind omkring syd og temperatur mellem 17 og 21 grader.
6: Det her er P4 med dig.

0: på ugeplanen?
1: Det kan jeg love dig for, jeg har.
0: Godt. Der var mange ting, husker jeg det nemlig som.
1: Jamen, det er der. Der er jo altid mange ting på sådan en uge. Katrine skal til mor-barn-gymnastik med sin datter.
0: Det lyder fedt.
1: Camilla skal mødes med mødergruppen i aften. Så er det jo i dag. Jeg ved ikke, Mads, har du telefonen på lyd?
0: Ja, fordi, hvis Brian Riemer ringer.
1: Ja, han udtager jo landsholdstruppen kl. 12.
0: Jeg lavede 2 kongemål, da jeg var til fodboldtræning med mine fodbolddrenge i går.
1: Spørgsmålet er, om det er nået hele vejen til Brian Riemers bord?
0: Ja, min søn var da så stolt, han sagde til en af sine holdkammerater, det er min far.
1: Så er det jo også kl. 13.30 i dag, at Annalisa skal have sin første tatovering. Hun er 72, og nu sker det. Elvis Presley skal på Annalisas bryst.
0: Det er rocker sejt.
1: Det er det. Iben Jejle, hvis du skulle have et ansigt tatoveret på brystet, hvad skulle det så være?
2: Jamen, jeg skal som sådan ikke bede om at få noget som helst tatoveret. Altså, jeg er det, der hedder vanilla, tror jeg.
1: Ja.
2: Jeg har ikke en eneste tatovering.
1: Nej.
2: Men altså, det gav et lille hop i mig, da jeg hørte, at Annalisa er 72. Jeg kan ikke sige mig fri for, at når jeg fylder 72, det gør jeg forhåbentlig, og så... Så kan det der også godt være, at jeg skal overveje noget, men så tænker jeg sådan en stor, gammel Galapagos-skildpadde.
1: Ja!
0: Ja.
2: Så, og for at minde mig selv om lige at sætte farten ned og spise et salatblad en gang imellem.
1: Jamen, det glæder vi os til at se.
2: Ja, det tror jeg, jeg skal prøve. Det tror jeg faktisk, jeg skal prøve.
0: Det er ikke nogen dårlig idé.
2: Nej, vel?
1: Velkommen i formiddag på 4 nævner, Iben.
2: Tusind tak.
1: Og tillykke med prisen, fordi i søndags, der blev du jo tildelt Lauritsen-prisen, som Lauritsen-fonden står bag. Iben, er du typen, der bare lapper sådan en pris i dig, eller er du måske typen, der sådan, har det lidt svært med hyldest og stående klapsalver?
2: Nej, jeg holder utrolig meget af hyldest, men i den her, ja, det kan jeg virkelig godt lide. Men i den her sammenhæng er der jo altså også lige det, at Lauritsen-fonden, altså den kommer jo med en stor portion penge. Det kan vi lige så godt adressere.
1: Ja.
2: Og det betyder altså også, at så retter man altså lige ryggen en gang og siger, tak for anerkendelsen for de første... jeg har 30 års jubilæum i år. Jeg forpligter mig til at fortsætte med snuden i sporet, når det også indeholder en stor, penge.
1: Gave. Det er da klart.
2: Ja.
1: Det er da klart.
2: Ja.
1: Om lidt, der spoler vi tiden tilbage til din allertidligste skuespilleminde for mange år siden i Bagsvær.
2: Okay.
1: Og husk, du er altid velkommen i indbakken med løst og fast, og ikke mindst din frokostdong.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i talebog.

0: Vi har Iben Hjejle på besøg den her formiddag på 4'eren, efter hun i weekenden blev tildelt Lauritzen-prisen, ligesom David Denning også blev det. Den blev Iben tildelt efter i årvis at have haft fremtrædende roller i ting som Klovn, Langt fra Las Vegas, Digte, Gamle mænd i nye biler, Blinkende lygter, Anna Pihl og meget andet. Men det var måske lige før, at det aldrig rigtigt var blevet til noget, det der med skuespilskarrieren, fordi Iben, nu skal vi spole tiden rigtig langt tilbage.
1: Ja, din første dag som skuespiller beskriver du som en fiasko, en decideret fadæse. Hvad var det, der gik galt den dag i 70'erne på en lille skole i Bagsvær?
2: Ja, det var, jeg havde fået en kæmpe hovedrolle som Liden Kirsten, i den gamle middelaldervise Herr Lave og Herr Jon. Og der havde jeg simpelthen, altså der, alt var, jeg har været 8-9 år gammel. Og det var det helt store udtræk. Min mor havde siddet ved den gamle symaskine og lavet en smuk lille middelalderkjole til mig, og en høj spidst hat i noget karton med noget vifteslør på. Og så spillede min... Mine klassekammerater Simon og Ulrik, de skulle så henholdsvis være Herr Lave og Herr Jon. Og da jeg trådte frem på scenen med min kæmpe monolog i form af, der kom de her to frier, så tog fanden ved de to, og så kom de simpelthen op og slås med deres papsvær, altså ægte.
1: Nej.
2: Og tævede hinanden alt, hvad de kunne, og rullede rundt på gulvet i deres små dumme rustninger, og var opført sig simpelthen så latterligt, og ødelagde hele min performance. Hele min debut.
1: Ej.
0: Hvordan reagerede du dengang på Simon og Ulrik?
2: Jamen, jeg var rasende, men med tårerne sprøjtende ud af øjnene, og jeg løb ud og rev min middelalderkjole af, og min mor måtte komme galopperende op på scenen og backstage, og jeg ville ikke gå derud igen, og lærerlone, der også stod for det med teateret, hun måtte også kramme mig, og jeg græd. Jeg var fuldkommen utrystelig. Jeg tænkte, jeg skulle aldrig lave det lorteteater
1: igen. Okay, så skuespillerdrømmene der, som ellers var store...
2: Der siger jeg bare lige, det var de faktisk ikke, fordi jeg befandt mig egentlig ret godt i baggrunden som et træ, eller en lille hund, eller forhyrden, eller et eller andet. Og det gik jeg tilbage til, at jeg tænkte, jeg skal aldrig nogensinde igen stå der med en tungtvejende hovedrolle, med sådan nogle kvajpander til kolleger.
0: Hvad blev der af dumme Simon og dumme Ulrik med deres papsvær og deres slagsmål?
2: Altså, Ulrik er overlæge i Odense, og Simon er en dygtig, tror jeg nok, diætist, sidst jeg tjekkede.
1: Ja. Men de vinder sgu ikke skuespilpriser.
2: Nej, det gør de ikke.
0: Måske var det meget godt, at de i virkeligheden fandt noget andet. Ja. Altså, det kan være enormt problematisk, tænker jeg, at begynde at slås på scenen, hvis det ikke er aftalt. Det er
2: præcis.
1: Altså, vi er jo glade for, Iben, at du efter det, den fadæse jo trods alt fandt skuespilmotivationen frem igen. Og om lidt, der skal vi tale om nogle af de roller, du har haft. Nogle af de roller, som man måske kunne kalde sådan lidt sure roller.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, uden varmere vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Hun fejrer sit 30-års jubilæum i år. Vi kender hende fra roller i blandt andet Klovn langt fra Las Vegas, Digte, Gamle mænd i nye biler, Blinkende lygter, Anna Pihl, og senest jo også i filmen Nøjsomheden, hvor du i den spiller Tante Tut.
1: Ja. Jamen, hvis jeg nu siger, at en af dine spidskompetencer som skuespiller, og det ser man også indimellem i Nøjsomheden eksempelvis, det er at være lidt sur, lidt skrab og give et rigtig godt gammeldags møgfald.
2: Ja, hvad siger du så? Jeg tror, jeg vil starte med at sige, sur findes ikke.
1: Nej, okay.
2: Sur er sådan nogle... det er sådan noget, der opstår, når man skulle have haft en lille mad. Eller, altså, ligesom... Det er ikke en følelse.
1: Nej.
2: Jeg synes skrab er... Det kan godt ligesom skrab eller skarp.
0: Ja.
2: Og bestemt.
0: Ja.
2: Og sådan det, der på moderne dansk hedder bullshit, no bullshit.
0: Ja.
2: Det vil jeg godt gå med til, men ikke sur.
0: Hvorfor falder det der egentlig så nemt?
2: Ja... Ja, hvorfor gør det? Altså, jeg synes også, det er blevet... jeg tror, jeg har altid haft nem adgang til det. At blive, altså, blive sådan... Jamen, det er jo ikke rigtigt, eller det er dårligt sagt, eller hvad er det, der foregår? Altså, jeg tror, jeg har sådan... måske sådan været lidt uden filter.
0: Ja.
2: Altså, jeg har ikke været så snedig. Jeg har ikke været sådan så strategisk. Jeg har bare sagt, jamen, det er ikke, døren skal være lukket, eller hvorfor sådan siger man det ikke, eller som barn. Og så tror jeg, det har taget med mig op i voksenlivet og sagt, nu bliver der løjet, kan jeg da mærke. Eller,
0: og nu?
2: Det der bare, nu skal jeg lige igennem. Nu siger jeg, nej, lige. Lad lige være med det.
1: Men er det fordi du også er sådan skarp og kort og præcis sådan generelt set, Iben, også når du ikke er på sættet og laver en film, eller står på scenen og laver skuespil?
2: Nej, det tror jeg, det synes jeg egentlig ikke, jeg er. Altså, jeg tror selvfølgelig med alderen, det tror jeg, at mange kvinder på min alder vil ikke genkende til, at man bliver sådan lidt mere, man bliver lidt mere ligeglad.
0: Ja.
2: Man siger, nej, vil du da lige flytte dig lidt, eller det var ikke din tur, eller altså, man sådan ligesom siger fra på en anden måde.
0: Det er selvfølgelig nærliggende lige at tale om klovn i den her sammenhæng, men nu, du, jeg går ud fra, at du ikke vil beskrive Iben som værende sur, men hvordan...
2: Ej, det
0: vil
2: er
0: du
2: hun
0: så,
2: simpelthen ikke.
0: Hvordan vil du beskrive hende?
2: Jamen, Iben er bestemt, og Iben i klovn er altså hun er skrab, og hun er virkelig, altså, og så vil jeg sige, at hos hende er der jo et overmål af egoisme, og hun er selvcentreret, og tingene skal gå på hendes måde, ellers så kan de rende og hoppe.
0: Mm.
2: Og hun opdager jo tit, altså hun, så derfor holder hun jo hele tiden øje med, hvad kan blive til hendes fordel. Og når de to kvejpander så kvejer sig, så slår hun hårdt ned på det, ikke?
0: Mm.
1: Hun er også, altså, der er vel også nogle af de der skideballer, hun indimellem giver, som er ret meget på sin plads.
2: Ja, det synes jeg. Hver evig eneste. Det er de da.
0: Da de der to kvejpander, Kasper og Frank, ringede og spurgte, om du havde lyst til at vende tilbage til klovn, var der noget i dig, der tænkte, nej, jeg skal sgu ikke sættes i bås som hende i den der?
2: Nej, det synes jeg ikke. Og det, altså, hvad skal man sige? Nej, der har aldrig været noget inde i mig, der havde lyst til at ligesom, hvad skal man sige, løsrive mig fra klovn-universet, eller ikke ville identificeres med det. Tværtimod, jeg er virkelig, virkelig stolt af den tv-serie, og imponeret af, at de har kunne køre det igennem, er det 20 år eller sådan noget?
0: Ja.
2: Og så har jeg kunne mærke, at jeg skulle noget andet, efter jeg holdt op efter 6. sæson, så skulle jeg noget andet. Men det var ikke, fordi jeg ikke nogensinde ville klovn igen. Og så synes jeg, at da jeg så ligesom fik kigget på det, så synes jeg, at Kasper og Frank har formået at lave to karakterer, som er vokset ind i det også at være nogle midaldrende mænd af en vis hudfarve i en verden, hvor det ikke er særlig moderne. Og jeg synes faktisk også, at de havde formået at gøre dem selv sådan lidt stakkels.
0: Ja.
2: Og det synes jeg, så vil jeg gerne egentlig er det begyndt at blive lidt synd for Kasper og Frank i de sidste to sæsoner her, synes jeg. Og så synes jeg var sjovt, at pludselig er Mia og Iben for eksempel altså stukket helt af med deres egne projekter, ikke?
0: Og selvom det jo bare er skuespillerroller, så er der noget med dig, Iben, og de her meget bestemte, skarpe roller. Og det vil vi gerne udnytte, så vi skal inden længe lege noget, vi kalder skideball eller venlig påtale. Så send os en sms, eller skriv beskriv i taleboblen i DR Lyd. Det er meget simpelt. Du skal fortælle os, hvem i dit liv, der måske trænger til en skideball eller venlig påtale for Iben Hjejle. Det kan være et teenage-datter, der ikke har taget opvasken som lovet, eller...
1: Det kan jo være din bedste ven, der har glemt din fødselsdag.
0: Det kan også være, at håndværkeren har været rundt i dit hus med mudrede sko, eller din kollega har taget din madpakke. Vi tager en omgang skideballe eller venlig påtale efter først lidt musik og de regionale nyheder, men indbakken er altså åben.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi gør klar til at lege skideball eller venlig påtale efter de regionale nyheder. Iben Jejle er nemlig med os, og er der noget, hun er god til, så er det skideballer. Så send os en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i DR Lyd, hvis du eller en, du kender, måske skal have en skideballe.
1: Det kan jo være, at, din mand har planlagt en fodboldtur på jeres 10-års bryllupsdag. Nu er der regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Bornholm.
3: Det var især frustrationerne over lukningen af Allinge Bibliotek, som fyldte på byens borgermøde i går aftes, hvor Allinge-beboerne kunne høre politikere fra samtlige partier besvare spørgsmål om næste års budget. Men trods de svar mener næstformand i Allinge Sandvig Byforening, at Mette Stampe fortsat, at lukningen af biblioteket er en rigtig dårlig beslutning.
4: Jeg har det meget dårligt med, at man lukker bibliotekerne i nogle byer med bopælspligt. Vi er helårsbyer, og det man gør, den besparelse, der er så lille i forhold til den scene, det giver til lokalsamfundet. Også fordi, at nu for eksempel her i Allinge, der har vores bibliotek åben en dag om ugen. Og helt ærligt, bygningerne står der, skolen står der. Jeg kan slet ikke se det. Jeg synes, det er galimatias.
3: Sebastian Berntsen fra Venstre var blandt de fremmødte politikere, og han regner ikke med, at lukningen af bibliotekerne bliver fjernet fra budgetforliget.
5: Den her kommunalbestyrelse skal spare over 200 millioner i de 4 år, hvor vi er kommunalbestyrelse. Så jeg forstår godt, at det ikke er et ønske, hvis man bor i Allinge, at det Allinge Bibliotek skal gå ud over. Men jeg synes, vi har forsøgt at forklare, hvorfor det er, at vi skal spare de penge, vi skal.
3: Ifølge budgetforliget står kommunen til at spare 362.000 kroner om året ved at lukke biblioteksfilialerne uden for Rønne og Nexø. 3 biler kom galt afsted i et færdselsuheld i Rønne i går morges, det oplyser Bornholms Politi i deres døgnrapport. Anmeldelsen modtog politiet kl. 8.20. Færdselsuheldet fandt sted på Absalonsgade i Rønne. Her havde en personbil ramt en parkeret bil ved lav hastighed, så den blev skubbet ud på kørebanen og ramte en tredje bil. De 3 biler blev beskadiget i mindre grad, men ingen kom altså til skade. Mest tørt for nu, men ud på eftermiddagen, så bliver der altså skyet vestfra. Temperatur mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind omkring syd ved kysterne stedvis frisk vind.

0: med Louise og Mads.
1: Vi har den her form med et rigtig skønt selskab af skuespiller Iben Hjejle, som jo blandt andet er kendt for sine med egne ord præcise og meget slagfærdige roller, som vi blandt andet kender som Iben i Klovn. Og Iben, nu skal vi lege den leg, som vi har valgt at kalde skideballe eller venlig påtale.
2: Yes. Der er kommet to beskeder fra to lyttere med fuldstændig samme problemstilling. Den ene af dem er fra Mia, der skriver: min teenage-søn har brug for en opsang. Når toiletrullen er tom, så skal den ikke bare lægges ved siden af skraldespanden. Og sørg mig, om der ikke også skal en ny rulle på holderen, så din mor ikke sidder der om natten i mørket og må famle med trusserne ned om anklerne for at finde en ny rulle. Altså teenagebørn, der ikke lige har forstået opgaven med en tom toiletrulle i dem. Er det en skideballe eller en venlig påtale?
3: Jeg tror, det er, jeg tror, det er en endeløs række af venlig påtale.
2: Okay. Ja,
3: fordi teenage-mennesker er jo ikke bygget færdige.
2: Nej.
3: Altså, de har jo en... Altså, nogen har jo smidt en håndgranat i frontallapperne. De aner jo ikke, hvad der er op og ned. Og de glemmer også at trække ud i øvrigt. Det er virkelig, virkelig nasty business. Altså, det er... Det tror jeg simpelthen, at man er nødt til at... Jeg tror, man er nødt til at sidde der i mørket og tænke... Altså, bede til, hvad man nu tror på, og sige, bare lad de næste 5-8 år gå hurtigt.
2: Ja.
1: Vi lader dem få lidt...
2: venlige påtaler.
1: Ja, de får lidt snor, fordi de er under ombygning.
3: Jeg sender en krammer til dem, der er mødre og fædre til teenage-ramte børn, og siger, I er bare nødt til at vente. Vent.
1: Så er der kommet en sms fra Babette. Min mor har brug for en skideballe.
3: No.
1: Stort udråbstegn. Hun vil ikke give mig skincare, med venlig hilsen. Babette, 10 år.
3: Skincare. Nej, Babette, og sådan er det bare.
2: Ja.
3: Du skal ikke smøre os ind i alt muligt. Du har en lille, vidunderlig ferskenhud, og du skal holde op med det pjat. Prøv at høre, Babette, du tager bare det der gode gammeldags Copa-talve, eller hvad der nu er på apoteket, eller et eller andet. Det er ikke begynden på det der.
2: Nej.
3: Stop.
2: Enig. Der er også en anden, der skriver, jeg har en kammerat, og det er altså sådan i citationstegn, som jeg har givet tøj og spil og andet for 1.500 kroner, jeg har kørt med ham flere gange, men han kan ikke engang byde på et rundstykke, når man kommer forbi. Jeg har givet mad og drikke flere gange, men han er overhovedet ikke gavmild på nogen måde. Hilsen den undrende. Nærighed i hun fortæller. Er det en skideballe eller en venlig påtale?
3: Nej, det er simpelthen, altså det er... Jeg ved, altså, men der er jo også det ved det, at når man opdager... om sig selv, at man er sådan en, der giver og giver, og så pludselig opdager om den anden, at der ikke kommer noget igen. Altså, så må man måske kigge, lidt indad og sige, jamen, hvad er det? Altså, så må man jo på en eller anden måde prøve at trække stikket på det.
2: Ja.
3: Altså, hvis man giver, synes jeg, hvis man giver en god kammerat, så er der noget andet, det her menneske giver. Er der noget andet, kammeraten giver, som ikke lige er rundstykker, eller spil, eller hvad det nu kan være? Er der noget andet, den her kammerat giver?
2: God pointe.
3: Ja.
1: Så er der kommet en sms fra, eller besked fra Susan fra Åbenrå. En venlig reminder til min kæreste om, at man ikke vasker uldtrøjer på 40 grader, og derefter putter dem i tørretumbleren. Er vi herude i dem, at den venlige reminder, venlige påtale, snart ikke længere er nok?
3: Ej, jeg synes, så må hun simpelthen selv, du må selv vaske din uldtrøje.
2: Ja.
3: Du må lave en hemmelig, du må lave en hemmelig lille vaske, fordi det der, det er kun at gerne vil hjælpe og gøre det så godt, man kan. Og hvis det er så at vaske dem for varmt og tørretumle dem bagefter, så må du simpelthen lave din egen lille hemmelige kashmirkurv. Jeg siger det bare.
2: Tak for det her, Iben. Jeg synes, vi kom vidt omkring.
3: Det er godt.
1: Ja, det var mega godt.
3: Jamen, det er godt.
2: Om lidt, der er vi nysgerrige på, hvordan du egentlig holder dig på toppen. Altså, kræver skuespillet sådan en kost- og træningsplan, eller er det noget andet, der ligesom giver energi? Men først, så skal vi høre en sang, som Nikolaj fra Næstved mindede os om. Det er bandet Bogfinkevej, som i 2017 lavede en sang, der slet ret hedder Iben Jeg.
3: Ja, de skal snart betale nogle kodapenge.

0: Bogfinkevej her med Iben Hjejle. Iben, er vi egentlig ude i en skideballe eller en venlig påtale til bandet for ikke at give dig kodapenge for det her nummer?
1: De skal måske de skal overveje at give mig stemmene, og så skal jeg nok så på det sidste jazzy stykke der, så kan de få noget skæld ud.
2: Det er jo et remix, sådan en version 2.0.
1: De ringer bare.
2: Ja, de ringer bare.
0: Iben, du blev jo i weekenden tildelt Lauritsen-prisen for dit bidrag til dansk scenekunst. En pris, der hvert år bliver givet til en mandlig og en kvindelig skuespiller, der, citat, har markeret sig med unikke skuespilpræstationer på en dansk scene på tv og eller i film. Og samtidig så beskriver priskomiteen dig som en kunstner i fysisk og mental topform. Er du i topform, Iben Hjejle?
1: Ja.
0: Ja.
2: Det var et dejligt kort svar. Hvad gør, at du føler dig i topform, Iben?
1: Jeg tænkte rigtig meget over det, faktisk. Altså, jeg tænkte rigtig meget over det, lige præcis, at de sagde det. At komiteen ligesom valgte at sige det. Og det kan man jo grine af, når man tager mest en del snikker på sofaen og spiser vingummi. og kigger på og dobbeltscreener en eller anden halsløg tv-serie. Når hele verden i øjeblikket, generelt synes jeg, og min egen verden, består jo ret tit af ekstremer. Så når jeg indimellem kan finde en lun lille brun lomme af middelmådighed, og lave en virkelig dårlig kop te af et gammelt tebrev med noget lunkenvand fra den elektriske kedel, og ligesom kan ligge på sofaen og se et ældre haveprogram på noget Flow TV, så gør det mig så godt.
0: Hvorfor er det lige det, der gør dig godt?
1: Det er jo det modsatte af mental træning og crossfit og springe igennem brændende traktordæk og sådan noget. Og det, jeg tror, at det er... Mit fag er så ikke ekstremt, det er jo vidunderligt. Jeg elsker det. Jeg elsker jo at spille skuespil på alle mulige forskellige måder. Det betyder også, at min mentale topform i hvert fald, lad os starte med den, altså det skal bestå af absolut ro og fred og ting, man kan spise, der er inden for rækkevidde. Nede i en pose, måske, der knitrer.
0: Når nu du, som du siger, du føler dig i topform, det er jo fantastisk. Ja. Du er 55 og har jo forhåbentlig masser af år i dig endnu. Ja. Tror du egentlig bare, du bliver en bedre og bedre skuespiller herfra?
1: På nogle punkter, ja. Altså, ja, det tror jeg. Og så tror jeg, det her med, som vi startede helt med Annalise og hendes tatovering, det her med skildpaddens tempo. Og det her med at sætte sig tilbage på egen dertil indrettet i en stol, der ikke er alt for hård. Det er virkelig dejligt. At sætte tempoet ned og kigge på de andre, som har alderen til et højere tempo. Og jeg, nu kommer det også til at lyde, som om jeg er 80, men det er, jeg synes, at mit sted i livet er et dejligt sted at være.
0: Og det er da
1: glad. Ja,
2: det er et godt udgangspunkt for at føle sig i topform, ikke?
1: Jo, det er nemlig det.
0: Lad os lige tage et musikalsk time-out, og så taler vi videre efter først her Sienna Spiro. Den hedder Material Lover.

0: ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, Sosolo Silo. Hun er suveræn.
2: Den tager jeg.
0: Når du meget...
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Vi har selskab af skuespiller Iben Hjejle, der faktisk nær havde droppet skuespillet, da hun som 8-9-årig fik ødelagt hele oplevelsen af dumme Simon og dumme Ulrik til skoleteaterforestillingen på en lille skole i Bagsvær. Det gjorde du jo heldigvis ikke, Iben, og i weekenden blev du hædret med Lauritzenprisen for dit bidrag til dansk scenekunst gennem 30 år. Og du sagde, at du føler også, at der med prisen her, ikke mindst med også med den penge, som der følger med, følger en eller anden særlig forpligtelse. Hvad er det for en forpligtelse, du føler nu som skuespiller?
1: Jeg føler en forpligtelse i forhold til at kunne mærke, at jeg igennem de sidste, lad os da bare sige, sådan, altså et eller andet sted mellem 5 og 8 år, har forsøgt at holde snuden i sporet. I forhold til at vælge nogle projekter, film, tv, teater, som virkelig sådan har sagt mig noget, og som jeg synes har været en spændende udfordring. Og lade være med at kigge så meget op og rundt og se, hvad andre synes. Mm. Det har været en virkelig stor glæde og et møde med både nye og gamle kolleger, som har været... som har været virkelig inspirerende og fantastisk. Og det vil jeg forpligter mig til at blive ved med at holde snuden i sporet.
0: Men kan det ikke være enormt svært i en branche, hvor det vel også handler om at takke jer til de tilbud, man får?
1: Jamen, gør man nu også det? Altså, det er jo der... Altså, og jeg ved godt, jeg er jo super privilegeret sted og har fået mange fine, dejlige tilbud. Nogle har sagt ja til, andre har jeg lavet gå. Men jeg tror mere, det handler om, at jeg har lyst til at sige til alle dem, der er i min branche, og som bliver nervøse for et helt svedigt håndflade omkring, at skulle være synlige, at det behøver man ikke at være. Vend nu blikket ind af, hvad er det, man selv har lyst til, og også kigge rundt på de andre kammerater, der måske går rundt med svedige håndflader, og så sige, vi laver noget sammen.
2: Er der noget i fremtiden, Iben, som du så drømmer om, altså nogle særlige roller, eller nogle særlige projekter, eller samarbejder med nogen, som sådan tænker, det er noget af det, du rigtig, rigtig gerne vil gøre i de næste år, der kommer?
1: Ja, der er nye idéer, der er nye planer hver morgen, når jeg vågner. Og sørge for at bevare min tynde skive af middelmodighed, så tænker jeg, jeg kunne også godt prøve det der, og jeg kunne også ringe til dem der, og jeg kunne også lige gøre sådan og sådan. Så jeg har vildt mange planer og idéer, og nogle af dem bliver til noget, og nogle af dem gør jeg ikke.
0: Vi har jo talt ret meget om det her med skideballer eller venlige påtaler. Der er kommet en skideball fra Mette til dig, Iben.
1: Nå.
0: Hun skriver tillykke med jubilæet og den fine, fine pris, men jeg synes, I skal give... du skal give dig selv og Signe Lindqvist en skideball for at stoppe Sitter-podcasten.
1: Ja.
0: Mette okay. skriver, jeg elsker og savner dem i mine ører.
1: Nå.
0: Ja.
1: Men det er også undskyld, Mette. En uforbeholden undskyldning, men der ligger altså 280 afsnit derude. Undskyld, nu jeg sprang en kæmpe reklamebombe midt i det hele.
2: Det er
1: der
2: okay.
1: ligger 280... Ja. Timer, så havde jeg nær sagt. lyd derude. Og jeg, lad mig sige det sådan, jeg savner også Sitter podcast, men Sitter er jo stadig et makkerskab, som Signe Lindqvist og jeg har, og vi skal nok finde på noget med tiden.
2: Det kunne være, det var et af de fremtidige projekter, der skulle bruge tid på, Iben.
1: Noget.
2: Tusind tak for besøget, Iben Hjejle. Endnu en gang stor tillykke med prisen, og den hedder, du fik i weekenden.
1: Mange tak, og tak fordi jeg måtte komme.

0: Faith George Michael sendte os frem til radioavisen. Klokken er blevet 11.
1: Forsvarsordførende fra de partier, der er med i forsvarsforliget, har her til formiddag været til briefing hos forsvarsminister Jeppe Bruus om hændelsen i går, hvor en af forsvarets helikoptere blev beskudt med et signalblus af en russisk fregat i internationalt farvand ud for Gedser. Hverken helikopteren eller besætningen kom noget til, men regeringen tager sagen meget alvorligt og har blandt andet indkaldt den russiske ambassadør i Danmark til samtale. Efter briefingen var Inger Støjberg, formand for Danmarksdemokraterne, meget tilfreds med regeringens håndtering af sagen.
2: Jeg synes, regeringen handler helt korrekt i den her sag, og at det jo bare beviser, at vi fortsat skal opruste. Det beviser, at vi skal stå sammen i Folketinget, og der ikke må være et stykke papir at sætte ned imellem Folketingets partier, når det handler om vores afvisning af Rusland.
1: Og Marcus Knuth, forsvarsordfører for de konservative, har det på nogenlunde samme måde.
3: Jamen det vigtigste for mig var at udtrykke opbakning til regeringens linje i forhold til at indkalde den russiske ambassadør, men også at det, som vi har efterspurgt, at man på den ene side ikke aktiverer artikel 4 eller 5, men at man derudover tager en samtale med vores NATO-allierede.
1: I Gedser, tæt på hvor hændelsen fandt sted i går, er sagen også noget, der optager sindene.
4: Ja, man kan jo godt mærke, at det rykker tættere og tættere på, at man begynder at spekulere lidt på, men nu er jeg snart 70, så jeg tænker ikke lige så meget over det, måske alligevel ikke. Men jeg kan da godt se, at unge mennesker, det de bliver der nok noget rystet efterhånden, ikke?
5: Jamen, det er jo igen de der russere, de spiller med musklerne derovre, og det kommer tæt på nu, det synes jeg.
1: Sådan lød det fra Bjarne Palm og Kurt Andersen, der begge bor i Gedser. Den danske bilpark belaster ikke klimaet så meget som tidligere. Ifølge Danmarks Statistik er udledningen af drivhusgasser fra biler faldet 30% herhjemme de seneste 6 år. Og det er selvom der er kommet flere biler på vejene. Ifølge Danmarks Statistik er det både fordi der er kommet flere elbiler til, men også fordi at benzin- og dieselbilerne er blevet mere energieffektive. Industriens udledning af drivhusgasser er faldet 30% de seneste 10 år, ligesom landbruget udleder 13% færre af de klimaforstyrrende gasser, end tilfældet var i 2016. Til slut et kig på vejret i Jylland. Skyet og lidt regn, og i den vestlige del mere udbredt regn ud på eftermiddagen. I resten af landet mest tørt, og måske også lidt sol, svag til jævn vind omkring syd, og temperaturer fra 17 til 21 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
6: Det her er P4. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Når vi hver eneste tirsdag formiddag, tirsdag efter tirsdag spørger, er du egentlig blevet forstyrret her midt i din arbejdsdag? Så er nogle af de sjoveste forstyrrelser, der kommer ind, det er dem fra vores familie.
3: Det er også de hyppigste, tror jeg godt lidt at sige.
2: Det er teenagebørn.
3: Det er ægtefæller, kærester.
2: Ja. Forældre. Søskende.
3: Gud ja.
2: Som sådan lige jeg har et eller andet presserende, som de bare må ringe eller skrive om midt i arbejdsdagene. Søs skrev for eksempel en gang ind om sin søn. Min søn ringede efter skole og sagde, mor, jeg er sulten. Vi har ingen mad i huset.
3: Det er også en skandale.
2: Ja, det er det. Men som søs skrev, jeg henviste til køleskabet. Der var havregryn med mere. Men det var ikke gerne lidt efter. Det var kiks, kager, slik med mere. Det er jo en klassisk, klassisk krisesituation, hvis man har sultne børn
3: hjemme. En kæmpe krise. Også lidt, jeg husker jo også tydeligt den der sms, der, eller var det et opkald vel nærmest, med en teenager, der lige tog fat i moren og spurgte, må jeg godt tage en Pepsi Max med op på værelset?
2: Lige præcis.
3: Sindssyg krise, som jo bare skal løses, fordi nu er trangen til Pepsi Max der.
2: Ja, hvis du kan genkende det her fra din egen arbejdsdag, at der lige kommer nogle sms'er eller opkald fra familien derhjemme, så send os allerede nu en sms til 1212 eller skriv i taleboblen i det lyd. Altså, hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået her midt i arbejdsdagen? Fordi inden klokken er slået 12, så er vi samlet til bunke. Vi plejer også selv at være leveringsdygtige i små forstyrrelser fra børn og
3: kærester. Jamen, der er sjov nok også nogen i vores netværk, som stadigvæk ikke lige helt har gennemskuet det der mellem 10 og 12. Der laver vi noget andet.
2: Ja, faktisk fra 8 til halv 4, der er vi på arbejde, ikke?
3: Jo, men især der mellem 10 og 12, der er der nogen, der har for vane at tænke, at det er et godt tidspunkt at forstyrre.
2: Ja, så du kan allerede nu sende forstyrrelser ind i en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd. Men lige efter lidt musik, der skal vi tale om en sag, der lige nu optager samtlige politikere på Christiansborg. Det handler om, at en russisk fregat mandag eftermiddag altså affyrede signalplus mod en dansk militærhelikopter ud for Gedser.
3: Velkommen indenfor til den sidste time af tirsdagens formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Louise, vi vågnede jo alle sammen op til en noget, synes jeg, opsigtsvækkende nyhed den her morgen. Altså det her med, at en russisk fregat i går eftermiddags havde affyret 2 signalblus mod en dansk militær helikopter i international farvand ud for Gedser. Det synes jeg alligevel, det er sådan lidt...
1: Wow. Hvad for noget?
0: Præcis.
1: Ja, ja. Altså, nyheden kom jo faktisk allerede i går aftes, men der kan jeg forstå, at du var gået i seng.
0: Jeg var gået i seng i går aftes, så det var for mig, da jeg vågnede op, da jeg morgen, så tænkte, what the freaking...
1: Altså, som jeg forstår det, helikopteren her er ligesom i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten. Altså, så de flyver vel rundt og lige tager nogle billeder for at se, hvad er det for en fregat?
0: Ja. Det hørte jeg Mads Korsager sige tidligere i morges, at det er sådan helt normalt, at det gør de en gang imellem, når der er de der russiske skibe, for de passerer jo igennem dansk farvand.
1: Og så bliver der jo så pludselig affyret 2 signalblus med retning mod den her militærhelikopter. Det ene signalblus passerer ret tæt forbi helikopteren. Ja. Man, altså, hverken besætning eller helikopteren blev ramt, og det er jo gudskelov for det. Forsvarsminister Jeppe Bruus har jo overfor Ritzau kaldt den her hændelse alvorlig, og han siger også, at den russiske fremgangsmåde er meget uprofessionel.
0: Ja.
1: Det kan man vel godt kalde det.
0: Den er vel meget op i tiden for russerne, er den ikke det?
1: Så sker der jo så det her med, at udenrigsminister Lars Løkke har indkaldt Ruslands ambassadør til en samtale.
0: Ja, vi ved ikke lige hvornår og hvordan og hvorledes, men han skal til samtale.
1: Er vi ude i en skideball eller en venlig påtale, tror du?
0: Det kan godt være, at man skal være lidt varsom med skideballerne, men måske skal det være en bestemt påtale.
1: Altså, så siger Mette Frederiksen jo også, det taler for sig selv, at det er meget alvorligt, når en russisk fregat i går affyrede såkaldte flares, det er altså de her signalblus, mod en af forsvarets helikopter. Det er en del af det mønster, vi ser i hele Europa, med et stadig mere aggressivt og selvhævdende Rusland, der har intensiveret hybridkrigen mod Europa. Det har Mette Frederiksen skrevet et skriftligt svar til DR. Så hun skruer lige op for retorikken, synes jeg, i forhold til forsvarsminister,
0: ikke? Ja, det var faktisk, jeg synes, det var meget markant, det der fra Mette Frederiksen. Og TV2, de har så forsøgt at få oplyst, hvornår den russiske ambassadør, Vladimir Barbin, han skal til samtale med Lars Løkke om den her hændelse. Men det er der ikke lige nogen, der sådan lige vil fortælle lige nu. Det kan også godt være, at aftalen ikke er kommet helt i stand endnu. Det ved vi heller ikke.
1: Men uanset hvad, så er det jo interessant. Hvad sker der egentlig på sådan et møde? Hvordan foregår mødet? Hvor mange deltager?
0: Ja.
1: Altså, det er vel ikke... Ja, det ved jeg ikke, om det kun er Lars Løkke og Vladimir Barbin, der sidder der rundt om bordet. Hvilket sprog taler de?
0: Ja, det er et godt spørgsmål.
1: Er det en kammeratlig snak over en kop kaffe, eller er det hardcore, du får ikke så meget som et glas vand?
0: Nej, præcis. Sæt dig ned, og så skal vi have snakket det her igennem. Jamen, jeg synes, der er rasende mange spørgsmål.
1: Ja, vi får nok aldrig sådan helt svar på lige konditionerne omkring det her møde. Men om lidt, der forsøger vi at komme lidt tættere på sådan et politisk, højdiplomatisk møde mellem altså den russiske ambassadør i Danmark og landets udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
0: Det bliver på den anden side af The Pretenders Don't Get Me Wrong.

0: Er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.
5: Du

0: betale, nej.
1: Lars Løkke Rasmussen, han har indkaldt den russiske ambassadør i Danmark til en samtale, efter der blev fyret signalblus af mod en dansk helikopter, militærhelikopter fra en russisk frigat i går. Men hvad i alverden siger man til sådan en samtale med en ambassadør fra et andet land, som man i forvejen ikke har sådan et synderligt godt forhold til?
2: Ja, og hvordan foregår sådan et møde? Det kan Isabel Bramsen ikke vide med sikkerhed, men hendes bud er helt klart bedre end vores. Hun er nemlig leder for freds- og konfliktstudier ved Lunds Universitet, hvor hun forsker i diplomati, fredsprocesser og dialog. God formiddag, Isabel Bramsen.
3: God formiddag.
2: Hvorfor overhovedet indkalde til sådan en samtale, når forholdet til Rusland er som det er?
3: Jamen først og fremmest så er det faktisk et, hvad skal man sige, politisk signal, udenrigspolitisk signal, hvis man ser den internationale omtale, altså i internationale medier, af den her hændelse, så er flere overskrifter det her med, at den russiske ambassadør er blevet indkaldt til samtale på Udenrigsministeriet, altså med andre ord, Danmark tager den her sag meget alvorligt. Så uanset hvad der sker til selve samtalen, så selve det at indkaldt til en samtale er et måde at ligesom rejse et diplomatisk rødt flag og sige, at det her det er simpelthen ikke i orden.
1: Ja, Lars Løkke, han siger jo også for kort tid siden, at det her med at indkalde ambassadøren, det er en del af den diplomatiske værktøjskasse, man har i forhold til at kunne, hvad skal man sige, vise over for russerne, at man mener det her seriøst. Men er der andre håndtag, hvor man kan jo godt sådan synes, en samtale med ambassadøren, det har vi jo ligesom prøvet før?
3: Ja, det kan man sige. Altså dels så er der jo også det, at Lars Løkke er ude og sige, at det er uacceptabelt, og de forskellige ministres udtalelser i den forbindelse, så der er selvfølgelig et ord, man kan bruge. Men jeg synes i virkeligheden, det er et ret godt eksempel på, hvad diplomati også kan, fordi nogle gange er der sådan en lidt udbredt misforståelse af diplomati som sådan en hyggeklub, hvor man mødes og får nogle røde løber ud og klapper hinanden på skuldrene og drikker kaffe sammen, mens i mange tilfælde handler det i virkeligheden også om at gå hinanden på klingen og udfordre hinanden og sige, det her, det er simpelthen ikke i orden.
2: Jamen så lad os lige prøve at dykke ned i det. Altså, der bliver formentlig ikke rullet den røde løber ud, når Vladimir Babin ankommer til Udenrigsministeriet. Hvordan tror du, stemningen vil være til sådan et møde her i dag?
3: Jeg tror, det bliver en meget trykket stemning. Altså, det ligger ligesom i hele naturen af mødet. Altså, at pointen med det er jo det her med at på en eller anden måde give russerne en næse, hvis man kan sige det sådan i sådan dansk politisk jargon. Ikke? Altså, at man indkalder ambassadøren til først og fremmest at sige, det er det simpelthen ikke okay. Og så nummer to, måske også i virkeligheden flette nogle ting ud omkring forholdene omkring de her, den her beskydning. Altså, hvorfor? Hvad var der i virkeligheden? Det, vi stadigvæk mangler at få svar på, var, havde man forsøgt at advare fra den her russiske frigat for tæt på med en helikopter, eller hvad ligger der bag, hvad er, altså man kan virkelig prøve at forstå, hvad er årsagen til den her beskydning med de her nødblus.
2: Men Isabel Bramsen, hvad skal der egentlig ske eller komme ud af det her møde, for at du ligesom vil sige, det har været en dansk succes?
3: Jamen selve det at indkalde mødet er jo en form for succes i sig selv, kan man sige, det her med at nævnte, at det er jo et signal i sig selv, uanset uagtet, hvad der sker på mødet. Og vi ved stadig ikke, mig bekendt, om det bliver Lars Løkke Rasmussen, udenrigsministeren selv, som mødes med Vladimir Babin, eller om det bliver departementchefen for eksempel. Altså det er i virkeligheden, man giver en lille smule diplomatisk credit, kan man sige, ved at mødes på udenrigsministerniveau, fordi udenrigsministeren er jo Danmarks højeste repræsentant udadtil, og der er en ambassør i virkeligheden på lavere niveau i sådan et diplomatisk hierarki, kan man sige. Men ja, hvad vil give en succes? Det vil være jo dels, man får virkelig givet alvorsord. Det er punkt et, og punkt to er, at man måske også forstår i en lille smule mere baggrunden for det her, den her beskydning.
2: Isabel Bramsen, leder for freds- og konfliktstudier ved Lunds Universitet. Tak for lige at tage os lidt nærmere, hvad den her samtale med den russiske ambassadør egentlig går ud på. Tak skal du have.
3: Selv tak.

0: Den fylder 25 i år, den her sang Stars fra Simply Red. Nu skal du få regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år har inden for det seneste år været udsat for mindst én digital krænkelse eller en anden ubehagelig oplevelse online. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden. Hos Rønne Privatskole har de fokus på børnenes digitale liv, men det kan være svært at tage hånd om, det siger skoleleder Jesper Jørgensen.
3: Det er en svær ting, og når det foregår typisk derhjemme, så kan der ske rigtig meget i løbet af meget kort tid, som de også trækker med ind i skolen. Så det er et svært område. Der har vi heldigvis et godt samarbejde med vores digitale dannelseskonsulent her i kommunen, Dennis Lindholm, som kommer ud og hjælper os med de her ting, fordi det er utrolig svært at komme ind og snakke med eleverne om noget, der egentlig er, der er privat i deres fritid.
2: De mest populære sociale medier, såsom TikTok og Snapchat, har en aldersgrænse på 13 år. Men alligevel så bruger 65% af de 9-12-årige mindst en af de platforme. Forsvaret har valgt den virksomhed, som skal stå for renoveringen af dets ejendomme og faciliteter her på øen. Det bliver Vibkør Vest, der allerede har aftaler med forsvaret andre steder i landet. Virksomheden har allerede 3 større malerentrepriser på Bornholm og skriver, at de forventer at ansætte nye medarbejdere lokalt. Når vi etablerer os på Bornholm, ser vi det som vores ansvar også at engagere os i den udvikling, der sker på øen. Vi kommer til at ansætte lokalt og opbygge relationer til virksomheder og samarbejdspartnere, så den aktivitet, vi skaber, også kommer Bornholm til gode, skriver altså Vibke og Vest. Aftalen på Bornholm løber forventeligt op i 150 millioner kroner og vil straks over 4 år. Fortsat sol, men ud på eftermiddagen, så kommer der altså nogle skyer vestfra. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind omkring syd ved kysterne stedvis frisk vind. I aften og nat mest tørt og let skyet.
4: På 4'eren.

0: Der er lige tækket en sms ind hos mig.
1: Nå?
0: Fra min søn.
1: Okay.
0: Der jo går i gymnasie.
1: Ja, det gør han.
0: Han vil bare lige... Altså, og man ved, at når beskeden starter med mor og far, tager ikke lige telefonen.
1: Åh, gud.
0: Så er det presserende. Nej, han vil bare lige, du ved, lige lufte ideen om, at han måske lige lister hjem nu, fordi at det er jo sådan noget i gymnasiet, så har de to modulkugler, der er aflyst, og så skal han vente, ikke? Åh, så skal jeg forholde mig til det.
1: Ja.
0: Ja, men det er jo, sådan er det.
1: Det er jo dit lod som forældre.
0: Det er det. For nogle måneder siden, der skrev Thomas fra Nørre Sundby sådan her, ud af det blå, så skrev min kære kone, og spurgte, om vi egentlig skulle have paneret koteletter med pomfritter eller pølsemix til aftensmad. Og som Thomas også skriver, at det kan jeg sgu da ikke svare på midt i en gulvvask.
1: Jeg synes, det er et udmærket spørgsmål fra Thomas' kone ellers.
0: Altså, hvad vil du vælge, paneret koteletter eller pølsemix?
1: Jeg var gået i det her tilfælde med de panerede koteletter med pomfritter, fordi det er meget sjældent, jeg får panerede koteletter.
0: Jeg havde taget pølsemixen, og
1: ja,
0: det
1: ja,
0: er der
1: sådan er vi jo, men sådan er vi jo så forskellige.
0: Du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller talebobben i der lyd. Hvis du, ligesom med Thomas eller mig i øvrigt, har fået en eller anden forstyrrelse her midt i din arbejdsdag fra dit barn, din partner, din mor, far, søskende, altså dem, der ligesom udgør din hjemmefront, basen, præcis, ikke? Fordi de har det altså bare med lige at forstyrre lidt en gang imellem.
1: Anja, jeg synes, jeg har haft en magisk forstyrrelse.
0: Ja,
1: det er også tæt på at være en forbrydelse, når det er midt i arbejdstiden. Annas mor, hun har skrevet. Min seneste... Altså, Annas mor skrev, og så skrev Anja ind her. Min seneste forstyrrelse var min mor, der lige ringede for at høre, hvornår det passede bedst ind i min kalender, at hun får en hofteoperation.
0: Ja, forhold dig lige til det,
1: ja,
0: Anja.
1: Tak, Anja. Kom, kig i kalenderen.
0: Karl har også oplevet at få et af de der opkald hjemmefra, som lige får pulsen op at køre. Og det er ikke så rart, når man står der på vagt på Aalborg Havn. Skriver, jeg stod ved Hæve Sænkebordet, og jeg arbejdede, da min vidunderlige kæreste, som var meget højgravid, ringede. Jeg tog den, og hun tudbrølede. Jeg gik helt kold, og en tung frygt slog ned i mig. Der var sket noget med barnet. Men nej. Helle fremtvang gennem hendes gråd, at plæneklipperen ikke ville starte. Og det er så forfærdeligt. Og så var der jo den, du nævnte, Mads Carina.
1: Ja, det er
0: en
1: favorit.
0: Bare skrev ind og spurgte, hey, må jeg godt tage en Pepsi Max med op på værelset? Og man ved bare, hvad der sker, hvis Carina ikke svarer, så sådan noget, mor, hey,
1: hallo,
0: hvad laver du?
1: Hallo. Og så går det fra beskederne til det opkald. Hallo, lige hvorfor svarer du ikke? Hvorfor svarer du? Må jeg godt tage den Pepsi Max med op på værelset? Var, mor? Var,
0: Men altså, hvilke forstyrrelser har du fået fra hjemmefronten midt i din arbejdsdag? Dit barn? Din partner?
1: Ja, kæreste, mor, søster, bror.
0: Send os en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Fordi vi har jo alle sammen i en eller anden grad vores hjemmefront med os på arbejde. Og nogle gange, ja, så kommer det bare til udtryk i en eller flere forstyrrelser midt i arbejdsdagen. Så meld endelig ind.
1: Og så forresten, skud ud til Thomas.
0: Thomas, ja.
1: Thomas har skrevet ind, fordi den her sang, vi har liggende her under sms, Barcode Brothers, den vil Thomas så gerne høre.
0: Thomas ringede faktisk.
1: Ja, han ringede faktisk for at sige, kan I ikke spille den? Hvor der var Thomas? Det kan vi i hvert fald.
2: Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Undskyld, vi forstyrrer.
2: Hej. Min mand ringede til mig i går på FaceTime, mens jeg var til møde og fortalte, at han havde købt en bil. Og så en grinesmiley, det er Henriette. Jeg håber da, Henriette, at du og din mand havde aftalt, at I skulle købe en ny bil.
3: Ellers så vil jeg gerne vide, hvordan Henriette kom videre på det her afsted.
2: Jeg har også spurgt, hvad den seneste sådan forstyrrelse fra hjemmefonden, du har fået her midt i din arbejdsdag. Der er en, der virkelig er blevet forstyrret på et uheldigt tidspunkt. Prøv at høre her, Mads. Gentagende FaceTime-opkald fra min datter, der var hjemme med ondt i halsen. Hun ville have, at jeg skulle lære hende at koge æg, imens jeg var eksamensvagt til elevers skriftlige matematikeksamen i 9. klasse.
3: Åh, Gud.
2: Jamen, prøv at høre. Hvordan koger man et æg, mor?
3: Ja, men det er jo også... Det er jo vigtigt at kunne gå en æg, når man ligger hjemme med ondt i halsen.
2: Ja, og man kender det jo godt selv, det der, hvis man er i en situation, hvor man synes, det man har gang i lige nu, det er det vigtigste, og det må være det vigtigste for alle.
3: Ja.
2: Måske ikke lige for mor eller far, der faktisk var på arbejde.
3: Ja.
2: Og ja, ikke lige havde mulighed for at lære den ædle kunst at koge æg.
3: Nej.
2: Over FaceTime. Der er også en her, der har fået en sms fra sin hustru, hvor der står: "Jeg tror, jeg har fået en flåt på min ryg. Kan du tjekke, når vi er hjemme?"
3: Ja, det er vigtigt.
2: Det er jo vigtigt, men det er jo det der med, så bliver den der sms jo lidt bare ens egen to-do-liste.
3: Ja.
2: Jeg minder lige dig om, at jeg tror, jeg har fået en flåt på ryggen, som du skal tjekke.
3: Men så er vi lige fælles om at huske hinanden på det.
2: Så er der en forstyrrelse her. Jeg tror ikke, den skabte den store irritation. Min veninde ringede for at fortælle, at det var på tide at bestille billetter til Christoffer-koncerten på Amager næste år. Og ja, det måtte jo klares midt i arbejdsdagen. Jamen, sådan er det.
3: Jamen, det er også der med, at de der billetter kommer jo nogle gange til salg kl. 10, for eksempel. Det er jo lige midt i arbejdsdagen.
2: Det er et rigtig dårligt tidspunkt for os. Torben skriver om en forstyrrelse, han husker meget, meget tydeligt, selvom det altså ligger nogle år tilbage. Han skriver: "Da vores søn var en 5-6 år, og min kone havde frisørsalon derhjemme, der råbte Jonas så højt han kunne: "Mor!" Og hans mor måtte undskylde over for en kunde, at hun simpelthen lige var nødt til at tjekke, hvad der var. Der lå lille Jonas som mand bare på sofaen, og fjernbetjeningen til TV'et lå på sofabordet, som han ikke kunne nå. Så han mente da lige, at den kunne mor da lige komme ind og give ham.
3: Nej, det er da...
2: Var? Det er dogenskab.
3: Nej, det er da bare vigtigt.
2: Mads, det gør du ikke selv, det der, vel? Du får ikke din kone til
3: at... Nej, det gør jeg ikke, men jeg kan da lige se sådan en 5-årig gøre det.
2: Vi har jo talt ret meget om tatoveringer den her formiddag, fordi Annalise jo skal have sin Elvis-tatovering.
3: Ja, der bliver kortere og kortere tid til.
2: I den forbindelse er der en, der skriver: "Min søn blev 18 år i juli, fik hele sin hånd tatoveret i sidste uge, var igen ved tattoo-manden i går fra 9 til 15, og igen i dag fra 9 til 15 for at forlade hele sin underarm.
3: Hold da op.
2: Nu har han så lige sendt en sms, om han må tage på matten, når han er færdig. Og som forældrene her skriver, det var sgu da nok lige det mindste, du kunne spørge om, ikke? Altså, jeg vil sådan set hellere have haft en sms fra dig, hvor du spurgte, er det egentlig okay, at jeg får lavet håndtatoveringer og hele underarmen? Men Mac'en, der... Og det er jo, jeg tror, måske kan du lige overføre 50 kroner til en minut,
3: ikke? Så lige er til et par cheeseburger eller tre.
2: Susie melder også ind: "Min voksne datter, der studerer molekylær biologi, har lige skrevet, jeg er på vej hen for at skære i musehjerner." Og når man selv er præst, så forstår man ikke så meget af det, men det lyder da spændende. De bedste hilsner fra Susie.
3: Ej, hvor skønt.
2: Jamen, der er masser af gode forstyrrelser midt i arbejdsdagen. Tak for at melde ind alle sammen. I er altid velkommen i vores indbakke.
1: Formiddag.
0: Formiddag på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig.

0: Mads Tyrsted.
1: Det har været en dejlig tirsdag formiddag.
2: Ja, en skøn tirsdag formiddag.
1: Vi havde jo rasende godt selskab den første time af skuespiller Iben Hjejle.
2: Ja.
1: Ja, noget jeg studsede over, det var, eller bed mærke i, det var, hun sagde, ordet sur. Begrebet sur.
2: Det findes ikke.
1: Det findes ikke, det er ikke en følelse.
2: Nej.
1: Men man kan være skarp og skrab og bestemt.
2: Ja.
1: Man kan ikke kalde sig sur.
2: Nej.
1: Nej.
2: Men, det er jo, men hun er jo så i hvert fald tit i nogle af de roller, hun spiller i dem, rasende god til at være både skarp og lidt skrab måske,
1: ja,
2: og meget kontant.
1: Det må man sige. Hun kaldte også den der, hun er nået til et sted, hvor hun er sådan no bullshit.
2: Ja. Ja.
1: Hun pakker ikke tingene ind.
2: Nej.
1: Hun får dem ud og får lettet sit hjerte.
2: Og de kompetencer udnyttede vi jo, da vi legede skideballe eller venlig påtale, hvor lytterne kunne skrive ind med en eller anden problemstilling, som de tænkte fra deres liv, som de tænkte, det her, det kræver lige en vurdering fra Iben. Er det en venlig påtale? Eller skal vi ud i skideballen?
1: Der var flere væk noget. Der er for eksempel hundetræneren, der skrev, jeg vil elske, hvis Iben Hjejle vil give en skideball til alle dem, der ikke har snor på hunden, når de går i områder, hvor der er skiltet med, at hunde skal føres i snor. Hilsen hundetræneren, der ihærdigt prøver at hjælpe hunde og give dem gode oplevelser.
2: Okay, det er fra en træner selv?
1: Ja, hundetræner.
2: Okay.
1: Hvad er nu? Nu er du, Iben Hjejle. Er vi uden skideball eller en venlig påtale?
2: Jeg tror, vi er ude i grænselandet mellem bestemte påtale og en skideballe.
1: Ja, jeg går straks til skideballen.
2: Du går straks til skideballen?
1: Ja, fordi jeg synes, nu må det være nok.
2: Ja, ja, altså det står jo på et skilt.
1: Men det er også, fordi jeg bryder mig ikke om løse hunde.
2: Jamen, det gør jeg heller ikke.
1: Jeg er med på, hvis jeg træder ind i en hundeskov, så er det det, jeg kan forvente.
2: Ja, ja, fair nok. Så der har man jo selv bevæget sig derind.
1: Jeg skal ikke bede om din hund, der løber mig, lige pludselig kommer fræsende mod mig.
2: Nej.
1: Og selvom de sådan råber, den er sød, den gør ikke noget.
2: Og det er den helt sikkert også.
1: Ja, men jeg bryder mig ikke om det.
2: Nej.
1: Så jeg er ude i en skideball.
2: Ja.
1: Charlotte fra Rærsø har skrevet, min kære mand kunne godt trænge til en løftet pegefinger. Han kunne sgu godt hjælpe lidt mere hjem og have. Hvad er vi ude i, Mads Fyrsted, her?
2: Ja, den er svær, synes jeg.
1: Jamen, er den det?
2: Nå, ej, men jeg tror ikke, man godt kan slippe afsted med den venlige påtale?
1: Nu foregriber jeg ved det jo ikke. Men jeg kunne forestille mig, at Charlotte havde prøvet venlige påtaler.
2: Jamen, det kan da godt være.
1: Nej, kan jeg mærke, at rappen skrallen kom op i mig nu?
2: Det sagde du, det sagde jeg ikke.
1: Ja, jeg kan godt mærke det. Jeg går igen med en skideball.
2: Du går igen med skideballen?
1: Ja.
2: Ja.
1: Nu må det være nok.
2: Nu må det være nok.
1: Nu må du hjælpe med hjem og have lidt mere.
2: Ja.
1: Det kan ikke være Charlotte, der skal stå med det hele.
2: Nej.
1: Nej.
2: Nok man skal hjælpes. Ja, man skal hjælpes ad.
1: Jeg går ikke lege det her hver dag, fordi man kan mærke, at bliver sgu helt rasende, altså.
2: Det kan være. Kunne du få en ny karakter i kloven? Altså, hvis det nu skulle være.
1: I ringer bare.
2: Ja, jeg tror også, du har en god skideball i dig.
1: Altså, man kan jo sige, at vi får faktisk selskab af Kasper Christensen.
2: Ja, i morgen.
1: I morgen.
2: Det kan være, du kan jo lige overveje det. Du kan jo lige give ham en opsang. Så kan Kasper jo vurdere, var det noget, der ville kunne noget i en sæson 12 af Klovn?
1: Ja, lad os se på det.
2: Ja, det
1: tak for
2: det
1: en dejlig tirsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
0: P4. Letter hele vejen.

0: Rusland intensiverer hybridkrigen mod Europa og Danmark. Sådan beskriver statsminister Mette Frederiksen situationen efter et russisk krigsskib har skudt mod en dansk militærhelikopter med signalblus. Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen reagerer og indkalder den russiske ambassadør til et alvorsmøde.
1: Vi tager det meget alvorligt, og vi deler selvfølgelig også de her oplysninger med vores allierede.
0: Russerne skød i internationalt farvand tæt på Gedser, og på land er de bekymrede over situationen.
2: De der russere, de spiller med musklerne derovre, og det kommer tæt på nu, det synes jeg.
0: Jeg taler om lidt med vores forsvarskorrespondent om situationens alvor. 2 ud af 3 børn og unge er blevet krænket digitalt, og det er ikke småting, de unge fortæller, at de bliver mødt med på sociale medier.
3: Altså, jeg har prøvet at sådan, se TikTok-videoer med folk, der sådan, begår selvmord og sådan noget, og det har ikke været særlig rart at kigge på.
0: Mere om undersøgelsen fra Red Barnet senere i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Men vi begynder altså med episoden, hvor et russisk krigsskib i går eftermiddags skød 2 signalblus mod en dansk militærhelikopter i internationalt farvand ud for Gedser. Det oplyser forsvaret. Helikopteren var ude for at overvåge og fotografere den russiske fregat, og selvom et af signalblusene passerede tæt forbi helikopteren, så kom hverken besætningen eller helikopteren noget til. Signalblus, det er en slags fyrværkeri, der bruges til søs som nødsignal eller bare for at tiltrække opmærksomhed. Inden på land i Gedser har vi mødt Bjarne Palm og Kurt Andersen. De er begge bekymrede over, at et russisk krigsskib har skudt signalblus mod helikopteren.
4: Ja, man kan jo godt mærke, at det rykker tættere og tættere på dem.
2: Ja, jeg blev der noget chokeret, ikke? For det kommer jo noget tæt på, må man sige, ikke? Med de der russere derovre.
4: Ja, det man tænker på lige pludselig, så er det ikke bare noget fyrværkeri, der bliver skudt efter dem. Så er det måske rigtig krudt, der kommer efter, men det tror jeg nok ikke lige på, altså på nuværende tidspunkt, men man tænker der lidt over tingene.
2: De der russere der, de spiller med musklerne derovre, og prøver en hel masse ting, så det kommer tæt på nu, det synes jeg.
0: I regeringen kalder statsminister Mette Frederiksen det i en skriftlig kommentar meget alvorligt, at den russiske fregat i går affyrede signalblus mod en af forsvarets helikopter, og hun ser det som et mønster, hvor et stadig mere aggressivt og selvhævdende Rusland intensiverer hybridkrigen, ikke kun mod Danmark, men mod hele Europa og NATO. Vores svar er at stå tættere sammen og styrke forsvaret af Danmark og Europa, skriver hun. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger, at han tager situationen meget alvorligt. Han har indkaldt den russiske ambassadør til en samtale for at protestere over og fordømme skuddene mod den danske helikopter.
1: Nu er det med at indkalde ambassadører til samtale, det er et værktøj, en diplomatisk værktøjskasse. Og jeg er med på, at vi har en situation med Rusland, hvor vi lidt tit skal pille det op. Men det rokker ikke ved, at det er jo den måde, man kan tilkendegive over for et andet land, hvordan man ser på sagerne. Så det gør vi, og det bliver i en skarp tone.
5: Hvad har det nogensinde ændret, at der er blevet givet en skideballe til en ambassadør i Udenrigsministeriet?
1: Det kan man jo ikke svare på, fordi man skulle så stille spørgsmålet, hvad ville der være sket, hvis ikke man nogensinde havde indkaldt en ambassadør til en samtale? Altså, det er jo det værktøj, vi har i den her verden til at tilkendegive over for fremmede lande, hvordan vi ser på tingene.
0: Siger Lars Løkke Rasmussen til vores reporter Rasmus Lindegaard. Forsvarsminister Jeppe Bruus gav i formiddagstimerne en militærfaglig briefing til forsvarsordførerne på Christiansborg om, hvad der rent faktisk skete, og ifølge ham så kunne situationen have udviklet sig meget alvorligt.
6: Altså, der bliver skudt med flares, altså pyroteknik, mod helikopteren. Og det er selvfølgelig alvorligt, og det først og fremmest er det vigtigt, at der ikke er sket noget med piloterne og personale ombord. Og sekundært heller ikke noget med helikopteren. Men selvfølgelig er det alvorligt.
0: Blandt partierne på Christiansborg er der bred opbakning til regeringens håndtering af sagen. Venstre formand Troels Lund Poulsen ser episoden som udtryk for russisk aggression og kynisme.
7: Det er jo meget alvorligt, det vi ser, og viser jo også, det er for en meget vanskelig sikkerhedspolitisk situation, vi befinder os i. Og derfor vil også gerne kvittere for, at regeringen tager det her så alvorligt, som man gør, og også har indkaldt den russiske ambassadør til en samtale. Fordi det her, det er noget, der skal tages meget, meget alvorligt.
0: Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted mener også, at regeringen rammer den rigtige balance ved at indkalde

0: kalde den russiske ambassadør til samtale i stedet for at eskalere situationen ved for eksempel at indkalde NATO til krisemøde.
1: Det er jo de diplomatiske redskaber, vi har. Det er jo at indkalde ambassadøren. Man kan også tage andre skridt. Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, af vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
0: De konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth var en af dem, der var til briefing hos forsvarsminister Jeppe Bruus. Her blev han orienteret om, at regeringen er i gang med at have uformelle samtaler med NATO-partnere, og det er han ret godt tilfreds med.
2: Vi ønsker ikke en militær konflikt med Rusland. Samtidig ønsker vi heller ikke at kigge en anden vej og bare lade os køre over. Og der er det vigtige her, det er at bevare roen, men også være i tæt dialog med vores NATO-allierede, således at vi sender et stærkt signal til Rusland, om vi fordømmer det her, og det gør vores NATO-allierede også.
0: Og så er vores forsvarskorrespondent Mads Korsager med her i studiet. Mads, på den ene side, så skyder et russisk krigsskib med signalblus mod en dansk militærhelikopter. Forsvarsministeren siger, at det kunne være gået rigtig galt. På den anden side, så svarer det officielle Danmark blot med at indkalde ambassadøren til endnu en samtale i Udenrigsministeriet. Hvor alvorligt skal vi egentlig tage den her situation?
3: Det her med, at russiske flådeskibe og danske militære enheder møder hinanden, det sker hele tiden. Altså, Danmark som stat vil rigtig gerne holde øje med de fremmede enheder, der passerer igennem eller tæt på. Så det, der er usædvanligt her, det er, at det udvikler sig til en form for konfrontation. Altså, hvorfor vælger den russiske fregat at skyde et signalblus mod helikopteren, når man kunne have fortalt sit ærne på så mange andre mulige måder? Så det, der er vigtigt, at man skal lægge mærke til det her, jamen er det en ny handlemåde fra russisk side, eller er det dybest set bare en enlig isoleret hændelse?
0: Og jeg vender tilbage til dig om lidt, Mads. For med her i studiet har jeg også Niels Fastrup, du er undersøgende journalist her i DR, og har jo interesseret dig særligt for den hybridkrig, som Rusland har gang i imod Europa. Hvad laver en russisk fregat så tæt på Danmark?
4: Nu ved jeg ikke den her konkrete fregat, der taler om her, hvad den helt præcis har lavet, det ved jeg ikke endnu, men mine kilder fortæller, at Rusland kører lige nu en stor flådeoperation i Østersøen og også i danske farvand og i den engelske kanal, som går ud på, at man har inddelt farvandene i zoner, hvor der så ligger et russisk krigsskib og patruljerer i hver i de her zoner. Og formålet med det er at afskrække Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrig osv. for at borte de russiske skyggeflådetankere, altså de her store tankskibe, som fragter russisk olie.
0: Og så tilbage til dig, Mads Korsager, vores forsvarskorrespondent. Nu bliver den russiske ambassadør så indkaldt til en samtale hos udenrigsministeren, og det er jo langt fra første gang, for det har de jo sådan gjort med jævne mellemrum. Hvis nu de danske politikere finder ud af, at det ikke er nok, hvilke muligheder har de så for at gå lidt mere hårdt til Rusland?
3: Det er altid en udfordring for en småstat som Danmark, når sådan noget her sker. Det, som Danmark skal gøre i det her tilfælde, og som vi også har set talrige andre eksempler på, det er altså at søge hjælp i NATO-kredsen. Det er i flok Danmark for alvor kan markere sin utilfredshed. Og det her er en utrolig aktuel anledning til at tage snakken med de andre NATO-allierede på fredag. Og i weekenden, der skal NATO's operative militære top mødes i København i Bella Center. Jeg er sikker på, at det kommer til at stå på dagsordenen et eller andet sted, hvordan man skal håndtere denne her optrapning eller stigende konfrontatoriske situation, der sker på flere fronter, ikke bare i Østersøen ud for Gedser, mellem NATO på den ene side og Rusland på den anden side.
0: Lød det altså fra Mads Korsager, og så har vi faktisk også fået et skriftligt svar fra den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Babin. Han udtaler, at Rusland vil undersøge hændelsen grundigt. Han oplyser, at de danske militærhelikoptere flere gange tidligere har udført farlige manøvrer til på russiske krigsskibe, og så beskylder han Danmark for provokerende adfærd og for at have afvist russiske forslag om aftaler, der skal forebygge hændelser til søs, og så ikke mere om situationen. I stedet så skal vi en tur ind i den digitale verden, eller i hvert fald den digitale verden, som børn og unge møder. For i den seneste undersøgelse om digitale krænkelser på nettet, en undersøgelse som Red Barnet og Trygfonden står bag, så fortæller 2 ud af 3 børn og unge, at de er blevet digitalt krænket det sidste år. Vi har besøgt en 8. klasse i Aarhus, hvor eleverne kender alt til digitale krænkelser.
5: Kan I lige prøve at rejse op, hvis I har prøvet det?
6: Sådan lyder det, når flertallet af en skoleklasse rejser sig op.
5: Okay, det er der faktisk også mange af, der har.
6: Dem, der lige rejste sig, har nemlig alle oplevet digitale krænkelser i løbet af det sidste år. Men hvad er en digital krænkelse egentlig? Det kunne være.
7: Jeg har oplevet sådan nøgenfotos og sådan noget ind på Snapchat. Altså TikTok.
6: Lyder det her for Oscar Misuk. Men også sådan noget som...
8: Der er også bare en masse, der har kontaktet mig, og så er der også bare videoer, som er døde dyr og bilulykker og sådan noget.
9: Altså, jeg har prøvet at sådan, se TikTok-videoer med folk, der sådan, begår selvmord og sådan noget. Det har jeg ikke været særlig rart at kigge på.
6: Fortæller her Jonathan Kraft Elsholz og Cecilia Freidal Roset. I Red Barnet og Trygfondens seneste undersøgelse om digitale krænkelser oplever hele 2 ud af 3 børn og unge, at de inden for det sidste år har været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og hvad gør man så, hvis man bliver krænket digitalt? Det kan skoleeleverne Hugo Wu, Laura Lausdal og Max Frederik Poulsen her give dig svar på.
10: Jeg reportede bare og blokkede den, hver gang jeg selv så et eller andet.
11: Jeg trykkede ikke interesseret og blokerede den.
12: Kan man altid blokere dem, der har gjort noget træls ved dig, eller blokere det indhold, du ikke vil se?
0: Det var min kollega Hans Corfitz Andersen, der stod for indslaget. Og selvom vi altså i flere år efterhånden har talt om, at alt for mange børn og unge oplever digitale krænkelser, så er det altså ikke blevet bedre. For samme billede viste en lignende undersøgelse for 2 år siden, og dermed så har tech-giganterne svigtet, så lyder det fra generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen.
13: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
0: Og selvom Red Barnet altså påpeger, at størstedelen af ansvaret er tech-giganternes, så stiller det også høje krav til forældrene. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets sletterådgivning, som rådgiver unge under 18, der har oplevet ubehagelige ting på nettet.
14: Der er en meget, meget vigtig opgave, og faktisk en meget stor mulighed for os forældre i at træde et meget vigtigt skridt frem ind i den verden, som vi tillader, at vores børn skal være en del af, så de ikke render rundt derinde alene, for internettet er under de nuværende omstændigheder ikke et sted for børn.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund fra Moderaterne har ikke haft mulighed for at stille op til et interview, men hun skriver til os, at undersøgelsen bekræfter os endnu en gang i, at tech-giganterne ikke er deres ansvar voksne. Regeringen, Venstre og Konservative er på vej med et lovforslag, der vil sætte en aldersgrænse på sociale medier på 15 år fra næste sommer. En gruppe naboer på Djursland kæmper lige nu for at bevare deres lokale højmose. De er utilfredse med, at Region Midtjylland har planer om at udvide områder af Fuglsø Mose i Djursland, der bruges til at udvinde tørv. Tørv bruges til spagnumjord, som planter gror og trives godt i og bruges især af gartnerier. Men gruppen af naboer, der kalder sig for Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose, peger på flere problemer med at udvide udvindingsarealet.
15: Der ligger et unikt naturområde herude, som er en sjælden naturtype, bevaringsværdig naturtype. Og hvis man giver tilladelse til at grave yderligere op herude, så fjerner man den. Plus de arter og dyreliv, der er her.
0: Siger manden, der står bag borgergruppen, Bjarne Langdal hedder han. Og det er ikke bare en lille udvidelse af udvindingsarealet. Pindstrup Mosebro har udvundet tørv fra Fuglsø Mose i mange år og har nu sendt en ansøgning til Region Midtjylland om at udvide arealet med 25 hektar. Men hvis hele mosen graves op, så frigiver det også en masse CO2, fortæller Bjarne Langdal.
15: Det her det er jo en enorm klimabelastning, man laver, når man graver et af de største kulstoflager op, som en højmose den er. Og når man eksponerer den, så damper man CO2 af.
0: Og netop højmoser er voldsomt gode til at lære CO2, det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
16: De her gamle tørvemoser, det er faktisk kun 3% af jordens areal globalt set, men lærer faktisk mere CO2 end alle verdens skove.
0: I 2024 udledte Danmark samlet 40.900 ton CO2 udelukkende fra indvinding af tørv. Det svarer til samme udledning som en mellemstor dansk provinsby hvert år. Det stopper ikke lige forløbig, fortæller Philip Knak Kirkegaard.
16: Altså, der er i hvert fald en dato, hvor der jo simpelthen ikke er flere højmoser tilbage. Og for eksempel i naboland som Tyskland, der forventer de også, at det stopper i 2040'erne. Så en eller anden udløbsdato har det.
0: Pindstrup Mosebro skriver i et svar til DR, vi er bevidste om de klimamæssige udfordringer ved spagnum og den nødvendige transition i retning af alternativer er helt centralt for Pindstrup, lød det altså i svaret fra virksomheden. Og så skal vi have nogle helt andre svar, nemlig svar på, hvordan vejret bliver, Thomas Mørk.
7: Ja, det bliver generelt lunt, og selvom skyer de kommer til at præge dagen, så vil mange nok opleve det som sådan helt sensommerligt, for temperaturen kan stadigvis komme op over 20 grader. Det skyldes, der kan gå hul i skydække, især sydligt og østligt i landet. Ellers står den på regn. Første omgang i den vestlige del af landet i løbet af aftentimerne. I større del af landet, der kan det kun blive byagtigt og med torden især mod øst.
0: Tak for det, Thomas. Det var Peter Favre Løfald, der stod for denne radioavis.
17: P4. Du lytter til P4.

0: Believe Me All The Dance Floor, lød det fra kanadiske Carly Rae Jepsen.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er starten jo også så gået for tirsdagens program her, som lige knapperne op et par timers tid har vi foran os med blandt andet nye singleudspil fra sangeren og sangskoren Lukas Varngaard og fra amerikanske Kings of Leon. Det er også i dag, vi tager på en lille udlandsrejse. Vi skal udenrigsterminal, vores destination er Frankrig. Og lige straks får du et sang fra vores album, som er det helt nye spil fra danske Kalby. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Efter det band, der kalder sig Drenge og Piger, var det, vi fik her tidligere hit-tip i programmet, Hvor Du Er.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu der er det så Kalby, der er på vej igen her. Sangerne og sangskolen med de stærke sange, der vagte stor interesse, også fra international side allerede. Ja, nærmest fra dag 1, da de første fremkom, og da han udgav sit debutalbum Burnout i 2021. Nu er det tredje udspil i rækken. Han netop har udgivet Rabbit Hole, som det hedder, hvor han fortsætter med at imponere. Så derfor er det denne uges album her i P4 Play, og vi lytter selvfølgelig til en sang fra pladen hver dag. I dag, der er det The Only One, vi skal høre, og vi har fået Kalby himself til lige at sætte lidt ord på den sang.
2: The Only One, der, det er en rigtig bilsang, synes jeg. Der er vi simpelthen ude at køre, og den åbner jo også med det her billede af en hund, der hænger med hovedet ud af vinduet og tungen slaskende og kigger på verden, der passerer forbi i høj fart, ikke? Her er vi jo lidt mere tilbage i soul-traditionen, rent melodisk. Og der bliver også sunget i total en til en. I know I'm not the only one. Men der ligger faktisk også et alternativt lag, hvis du hører omkvædet i relation til versene, hvor det mere bliver, hvor du går fra, det er ligesom et sang om dig og mig, til en sang om, er jeg alene om den her observation af verdens tilstand. Og det synes jeg også giver et sindssygt godt lag til den sang. Fordi mere end noget andet, så synes jeg, det er en sang om ensomhed og følelsen af ensomhed, og at ensomhed ikke nødvendigvis, og isolation ikke nødvendigvis er negativ. Det er det, hvis det sker for meget, og hvis man er for ensom og for isoleret, så bliver jeg i hvert fald selv totalt kukkeluk. Men der ligger også en stor styrke i at være alene i verden og se den og opleve den på sine helt egne præmisser. Og det synes jeg også, den sang taber ind i.

Og der var det så igen lidt skønne toner fra Kalbø, vi fik. The Only One var altså sangen, vi har lyttet til i dag fra hans nye album Rabbit Hole. Det der er ugens album her i P4 Play, og så vi selvfølgelig får en sang fra mere i programmet i morgen, det er klart. Om et lille øjeblik, om 3,5 minutter, sådan cirka, bliver klokken 1, og så skal vi selvfølgelig have regionale nyheder her på P4 frem til dem. Irske toner, Dermot Kennedy, er det, vi lytter til her på Turns.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Det er usandsynligt, at politikerne i kommunalbestyrelsen vil genåbne budgettet for at redde øens lukningstruede biblioteker. Det vurderer viceborgmester Andreas Grosbøl fra SF. I budgetforliget for de kommende to år, som kun Enhedslisten står udenfor, er partierne blevet enige om at lukke alle biblioteksfilialer uden for Rønne og Nexø, hvilket vil give en besparelse på 362.000 kr. Om året. På et borgermøde i Allinge i aftes mødte beslutningen stor kritik, og selvom Andreas Grosbøl deler borgernes ærgelse, så står beslutningen næppe til at ændre, siger han.
2: I mit tilfælde er tanken god nok, for jeg vil meget gerne bevare de biblioteker, der er. Men altså, vi har lavet et forlig, hvor vi har strukket en del ender mod hinanden fra de forskellige partier, og det er ikke særlig nemt at åbne sådan en beslutning. Det skal være, fordi der er et punkt, som alle så kan blive enige om, at det kan vi godt kigge på. Og det har jeg ikke fornemmelsen af, at vi har at gøre med her ved bibliotekerne.
1: Forsvaret har valgt den virksomhed, som skal stå for renovering af dets ejendomme og faciliteter her på øen. Det bliver Vibeke Vest, der allerede har aftaler med forsvaret andre steder i landet. Virksomheden har allerede tre større malerentrepriser på Bornholm og skriver, at de forventer at ansætte nye medarbejdere lokalt. Når vi etablerer os på Bornholm, så ser vi det som vores ansvar også at engagere os i den udvikling, der sker på øen. Vi kommer til at ansætte lokalt og bygge relationer til virksomheder og samarbejdspartnere, så den aktivitet, vi skaber, også kommer Bornholm til gode, skriver altså Vibeke og Vest. Aftalen på Bornholm løber forventeligt op i 150 millioner kroner over fire år. Fortsat sol, men ud på eftermiddagen, så kommer der altså nogle skyer vestfra. Temperaturer, de kommer til at ligge på mellem 15 og 19 grader. Og svag til jævn vind omkring syd ved kysterne vil der være stedvis frisk vind.

på en tirsdag 12.36, der er det P4, du lytter til, og her der havde vi også fat i Kind mod Kind, og det sang med dem, der hedder Danser med Minder. Dermed velkommen tilbage til P4 Play. Jeg har lyttet på vej til dig fra sanger og sangskuer Lukas Vanggaard lidt senere i den her time. Og lige straks, der skal vi altså også en tur til Frankrig, når det er udenrigsterminalen, vi blænder op for. Et af de helt store hits, radiohits i Frankrig, er det, vi skal lytte til. En, der kan lave radiohits herhjemme, det er hende her, kan tænke jeg.

0: Nyt fra Katinka var det her. Jeg har ikke tabt mig.
1: P4 Play.
0: Og så lad os nu se at komme afsted til Frankrig, hvor det er en af de nye store kvindelige stjerner på de kanter, vi skal lytte lidt til, nemlig 24-årige Adèle Castillon, der stammer fra byen Nantes i den vestlige del af Frankrig, og som egentlig først blev kendt som filmskuespiller. Hun medvirkede nemlig et par spillefilm, da hun bare var teenager, men efterhånden så tog musikken altså helt over, og i 2018, der var hun med til at danne popduen Video Club, der havde pæn succes i tre års tid. Men det var dengang, ja, de senere år, der har Adèle Castillon haft gang i en solokarriere, og lige nu er der især én sang med hende, som de franske radiostationer er virkelig glade for at spille, og det har de faktisk været en stor del af sommeren, for sang den hedder nemlig Et dag avec toi, hvilket på dansk simpelthen betyder sommer med dig.

Værsgo, en lille sommerhilsen fra Frankrig, var det, vi fik her. Og merci beaucoup for den. Det var altså Adèle Castillon, vi hørte med Été avec toi, sommer med dig. En sang, som altså er et stort radiohit i Frankrig i den her tid. Nå, skulle vi køre lidt Hågård nu, og Gita Nørby også med på den her sang, der hedder Hugget i sten.

vi er ikke et nyt fænomen. Det er hugget i sten. Og vi vil aldrig

0: Du vil aldrig være alene. Jeg vil jo altid bo i dig.
1: Jeg har taget

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P4 Play med Andrew Jensen.

Først var det HK, vi hørte, som sagt, med forløb besøg af Gita Nørby på sang Hugget i Sten, titelnummeret fra deres seneste album. Og så var det Alex Warren, der dukkede op bagefter. Hans nye album hedder Wild Child, og fra det plade, der fik vi Emerald Eyes her i P4 Play. Om lidt, der skal vi videre til nogle helt nye toner fra sangeren og sangskriveren Lukas Vanggaard, og inden dem også den her med Jungle, som dag som Where...

Og nu der skal vi så til en sanger og sangskriver, som jeg har fornøjelsen af at præsentere en del sange med her de senere år, nemlig Lukas Vanggaard, der gør sig i afdelingen for virkelig i hvert fald indie-pop. Fængende sange med andre ord, med ærlige tekster, der for det meste er baseret på livserfaringer og oplevelser, han har haft i livet. For det, vi skal lytte til nu, som er hans nye single, der er det for eksempel et tilbageblik på en nagende følelse af at stå midt i ungdom uden rigtig at leve, Lukas Vanggaard synger om. En sang om ensomhed og længslen efter at indkassere en billet til meningen med det hele. Det er det, vi får her. Sang, den hedder Ung og Ensom.

Og der klinger den sang så smukt ud her. Det var som sagt Lukas Vanggaard, vi har lyttet til, og hans nye single, der hedder Ung og Ensom. I næste time her i P4 Play, der er der selvfølgelig mere spændende musik på vej til dig. Der er for eksempel nyt fra endnu en dansk sanger og sangskriver. Han hedder Vincent Wood, og så skal vi også lytte til nyt fra amerikanske Kings of Leon. Så det er altså efter radiovisen kl. 1 her på P4 med P4 Play. Der. Og lige nu, frem til radiovisen, der er det Kylie Minogue, vi er fat i sammen med Snow Patrol her på These Alarms.

0: om sagen. Ambassadør Vladimir Barbin skriver, at russerne vil undersøge, hvad der skete i går, men han mener, at den danske helikopter provokerede. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har kaldt ambassadøren til samtale om sagen. Og det er ikke usædvanligt, at russiske flådefartøjer og danske militærenheder møder hinanden, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Det sker hele tiden. Altså, Danmark som stat vil rigtig gerne holde øje med de fremmede enheder, der passerer igennem eller tæt på. Så det, der er usædvanligt her, det er, at det udvikler sig til en form for konfrontation. Altså, hvorfor vælger den russiske fregat at skyde et signalblus mod helikopteren, når man kunne have fortalt sit ærne på så mange andre mulige måder?
0: Ifølge undersøgende journalist i DR, Niels Fastrup, så er der i øjeblikket stor russisk aktivitet, også i dansk farvand.
2: Mine kilder fortæller, at Rusland kører lige nu en stor flådeoperation i Østersøen og også i danske farvand og i den engelske kanal, som går ud på, at man har inddelt farvandene i zoner, hvor der så ligger et russisk krigsskib og patruljerer i hver i de her zoner. Og formålet med det er at afskrække Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrig osv. for at borte de russiske skyggeflådetankere, altså de her store tankskibe, som fragter russisk olie.
0: Udvinding af tørv fra højmoser skal stoppe omgående, mener en gruppe naboer til højmosen Fuglsø Mose i Djursland. Region Midtjylland har planer om at udvide arealet af indvinding af tørv for den lokale mose. Tørven bruges til spagnum, som planter gror og trives rigtig godt i. Og der er flere problemer med at udvinde det, mener en af naboerne, Bjarne Langdal.
3: Det her det er jo en enorm klimabelastning, man laver, når man graver et af de største kulstoflager op, som en højmose den er. Og når man eksponerer den, så damper man CO2 af.
0: Og højmoser er voldsomt gode til at lagre CO2, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
4: De her gamle tørvemoser, det er faktisk kun 3% af jordens areal globalt set, men lagrer faktisk mere CO2 end alle verdens skove.
0: I Jylland skyder og perioder med lidt regn, ud på eftermiddagen mere udbredt regn i den vestlige del. I resten af landet mest tørt og sol. Svag til jævn vind omkring syd og mellem 17 og 21 grader. Det var Radioavisen.
5: Og den var med Maria Dohn. Tak skal du have, Maria.
6: Du lytter til P4 med dig.

Ja, på festlig og fortrindelig vis, der var det Shakira og Burnaboy, der fik taget hul på team 2 af programmet her med deres Die Die. Således velkommen tilbage, som jeg allerede jo har været lidt inde på, så skal vi i denne her team blandt andet høre et spil fra danske Vincent Woods og amerikanske Kings of Leon. Vores hit-tip i denne uge får du også sammen med svenske Ellen Krauss, så er der hitdepotet 3, du kan lide fra 1 og 10 selvfølgelig der, og lige straks hos danske musiknavn, som er Michael Falk her i B4.

0: Laura Hermann var det her, Another Simple Day.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så blev så er det jo altså Michael Falk, der er vores danske musiknavn i den her uge. I anledning af, at han i morgen fylder rundt. Han bliver 70, så det skal der markeres, og det gør vi ugen her. Vi er jo altså lytte til en sang med ham hver dag, og der er nok at tage, må man sige. Michael Falk, han har været og er fortsat en virkelig produktiv kunstner. Det har været gennem noget, der i hvert fald nærmer sig 50 år. De første år karrieren som frontmand i bandet Malurt, og så fra midten af 80'erne sådan cirka som soloartist. I går der var det fra hans andet soloalbum, det 40 år gamle, Det Andet Land, vi hørte ham, og i dag der skal vi lytte til en sang, der var med på det album, som han udgav for 30 år siden, altså i 1996, Stævnemøder, som var hans 6. udspil. Det udkom i august det år, og i forbindelse med udgivelsen af pladen, der var det sådan set meningen, at han sammen med sit band skulle have været ude på en stor efterårsturné. Desværre var han bare så uheldig, at han på sin 40-års fødselsdag simpelthen pådrog sig en diskusprolaps, så turnéen den måtte afløses. Så nu håber vi altså bare, at Michael Falk han kommer med jer helskindet gennem sin 70-årsdag i morgen. Det gør han nok. Her der er det, når jeg kommer.

Når jeg kommer hjem, Michael Falk, var det jo altså her, som han lød for 30 år siden på albumet Stævne Møder. Michael Falk, som jo altså er uges danske musiknavn her i P4 Play, i anledning af, at han i morgen, som nævnt, fylder 70. En anden stor dansk kunstner, der fyldte 70 i sommer, er Kasper Winding, og vi havde da også ham som uges danske musiknavn dengang i den anledning, og ham er der jo kommet nyt fra her på det seneste, nemlig sangen her.

0: skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne styrke mig.
0: Det er jo slet ikke akavet.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, han siger Vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
0: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd. P4 Play med Andrew Jensen. Time into

0: Maria Jane Smith var det her, Leave My Head, og før hende jo altså også Kasper Winding, sammen med franske Lola Delong på For You.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så skal vi videre nu til en sanger og sangskriver, der har været godt på vej i dansk musik de senere år. Vincent Wood hedder han, og har en pæn stribe udgivelse bag sig, hvor en del af dem også kunne høres her på kanalen tidligere. I starten af det nye år, der vil Vincent Wood være klar med sin anden EP, og den sang, vi skal høre nu, det er en første forsmag på EP'en, en sang, han har skrevet sammen med August Møller Frohamt, også som sanger og sangskriver hedder Guso, og som vi rent faktisk hørte en ny sang med i programmet i går. Men nu er det jo altså Vincent Wood, det gælder hans nye udspil, som er sådan en rigtig feel-good-sang om pludselig at finde lykken efter tidligere i livet, mest af alt at føle sig som en taber, og sang her, den hedder Taber.

Ja, der sprang hun så ud igen. Det var Darlin, vi hørte her i P4 Play. Om lidt så springer vi ud i hitdepotet. Det er der, du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og inden da får du også lidt tyske toner her fra Leonie. Don't worry.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, som lovet, så er det altså nu, at vi igen skal have gang i hitdepotet her i P4 Play, vores lille daglige musikalske afsnit af programmet, hvor vi jo i en 10 minutters tid lige smutter tilbage i tiden og snupper tre sange, der stadig holder, på trods af, at det jo altså har en del år på banen i dag. Faktisk temmelig mange år, for når jeg nu giver dig tre, du kan lide fra 1 år 10, så er vi altså havnet i 70'erne.

En lille tur tilbage til 70'erne var det, vi fik i hitdepotet i dag. Og først var vi ude på en gåtur i parken. En lang gåtur oven i købet var det, de gav os i Nick Straker-banen på Walk in the Park fra 79. Så var det fra 74. David Bowie selvfølgelig på Rebel Rebel. Og så lidt glam rock her til sidst fra The Sweets. The Ballroom Blades fra 1973. Og der er selvfølgelig mere fra hitdepotet i B4-banen i morgen. Stadig på vej til programmet i dag om lidt vores hit-tip i denne uge med Alan Krauss, og bagefter ny musik fra amerikanske Kings of Leon. Og det her så bliver det også ny musik fra amerikanske Gordo og danske Who Made Who. Et nummer, der hedder Energy.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd. P4 Play. Ugens hit-tip.

0: Det er den her sang, vi spiller allermest i programmet den her uge, og jeg glæder mig sådan set til allerede at skulle spille den igen i morgen. Den er vores hit-tip, jo altså I Roll My Eyes med Allan Krauss.
1: P4 Play.
0: Det var året, hvor nummeret her, Sax on Fire, pludselig bragede gennem over alt i verden og blev det helt store gennembrugshit for amerikanske Kings of Leon, bandet fra Tennessee, der var blevet dannet allerede bag slutningen af 90'erne af brødrene Caleb, Nathan og Jared Followell, så deres fætter Matthew Followell. Sydstatsrocken spædet op med lidt blues og garagerocktoner, og det var det, de gjorde sig i en spændstig cocktail, der vandt mange fans der i slutningen af 0'erne og lidt ind i 10'erne, og mange fansene fra dengang, ja, de er der garanteret endnu, og nye er kommet til, for bandet eksisterer jo nemlig stadig i bedste velgående, og vil til november være klar til at udgive deres album nummer 10, der får titlen Oh My Beloved, som efter sigende kommer til sådan hovedsageligt at bestå af en samling mere nedtonede sange dengang med tekster, der kredser om familien, barndom og de oplevelser, der har formet dem som mennesker. Vi får et eksempel på det hele her på den første singleforsmag, der netop er kommet fra pladen My Whole World, er det med, altså Kings of Leon her.

var det så. Kings of Leon fra lidt mere eftertænksom side her på My Whole World. Som sagt, en forsmag på et nyt album, de har ude til november. Oh My Beloved, som bliver titlen på det. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2. Der er det Dilde, vi er fat i. Hun skrev engang en sang, der hed Mobile Home. Den var på engelsk, men nu har hun oversat ordene til dansk. Og så er den blevet til egne ben.

0: Den er bestemt ikke blevet ringere af, at sagt, du har fået danske ord, vil jeg sige. Det var som sagt ikke det, vi hørte her, og egne ben. Og det var så det for i dag med P4 Play, naturligvis i morgen til så vanlig tid, og lige straks på kanalen. Gæt, hvem der kommer der? Jo, det gør selvfølgelig Poulsen Holm. Ha' nu en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Babin, siger, at den danske helikopter provokerede den russiske fregat i går. Hans kommentar kommer efter, at fregatten i går affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere, der overvågede og fotograferede fregatten i internationalt farvand. Men udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen giver ikke meget for ambassadørens forklaring. Den danske helikopter udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, siger han.
4: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde.

0: analytiker ved Forsvarsakademiet.
1: Bliver du ramt, så er sandsynligheden for skade stor. Og går den i motoren, så kan motoren sætte ud. Nu er de fløjet med døren åben, fordi de skulle tage billeder af en brændende flærefløjet ind i kabinen eller cockpittet. Så er det helt galt.
0: Præsident Donald Trump får ikke lov til at ændre reglerne for at brevstemme i forbindelse med midtvejsvalget til november i USA. Det afgjorde højesteret i nat, dansk tid, skriver AP. Det betyder, at delstaterne kan sende stemmesedler med posten efter de procedurer, de har brugt i årevis. Afgørelsen kan få betydning for, hvor mange amerikanere, der stemmer, fortæller Sissel Nyholm, udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad.
2: Det er typisk et valg, der ikke har en meget høj valgdeltagelse, og hvis det ikke havde været muligt at brevstemme i samme omfang, som det ellers er, så kunne det godt have ført til, at flere mennesker var blevet hjemme, så det kan muligvis i hvert fald få valgdeltagelsen lidt op.
0: Ifølge Sissel Nyholm er afgørelsen en sejr for demokraterne.
2: Demokraterne havde argumenteret for, at det, som Trump ville, var forfatningsstridigt og en eksistentiel trussel mod hele den demokratiske proces. Og det er en sejr for demokraterne, fordi at Trump ikke fik lov til at komme igennem med noget, som er meget vigtigt for ham, og som bunder i, at han blandt andet godt ved, at det typisk er demokrater mere end republikanere, der brevstemmer.
0: I Jylland skyede vejr og perioder med lidt regn, og i den vestlige del mere udbredt regn ud på eftermiddagen. I resten af landet for det meste tørvejr og perioder med sol hister her. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
3: Det her er P4.

0: Mads Langer og 3AM.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen til.
2: Ja, velkommen til.
0: Hvad skal vi hygge med i dag?
2: Ja,
0: det er jo altid, det er godt at sidde med overraskelsen, godt at sidde med menukort.

0: Vi fik lyst til at gøre noget andet i dag.
1: Ja.
0: Lige ryst posen. Der er nogen... Hvad kan man have? Der er nogen... Der er det nok bare at lave sådan en casual Friday. Så smider man slipset og...
2: Ja, eller fodboldtrøje på. Eller,
0: ja, et eller andet. Ja, sådan noget, hvor man lige tager sådan en på firmaet. Ja. Det har vi jo hver dag. Ja. Altså, vi skal virkelig gå langt for kommunen for normalen.
2: Jo.
0: Og så alligevel i dag, så finder vi noget. Skulle vi ikke bare tage en quizdag?
2: Altså en...
0: Og så skal vi... Nå, quizze!
2: Skal vi til at ringe, tænker du? Nej,
0: nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Ej, vi skal prøve noget nyt. Ja. Vi skal prøve noget nyt. Der er jo bare nogle ting, der går hånd i hånd.
2: Ja.
0: Altså, som salt og peber. Det bliver sit, ja. Sagt i flæng, fordi man skal bruge lidt af det ene, lidt af det andet. Men hvis du skulle vælge... Hvad bruger du? Er du mest en saltdreng?
2: Nej, jeg er en saltdreng. Ja. Det er jeg sgu. Sko og strømper, synes jeg også er et godt par.
0: Super godt.
2: Ja.
0: Ja, og på den måde, så er vi kommet frem til, at vi skal quizze i musik og dyr.
2: Ja, for det hænger unægteligt sammen.
0: Og det skal jeg ikke forklare alt.
2: Nej, nej.
0: Men for alligevel lidt, der er jo sindssygt mange dyr.
2: Sindssygt mange sange.
0: Og der er rigtig mange, der godt kan lide dyr.
2: Ja.
0: Og der er rigtig mange, der godt kan lide sange.
2: Ja.
0: Så skal vi da næsten lige prøve at sove det sammen. Det bliver en dig mod mig, en alle mod alle quiz, så alle kan lege med. Så
2: yes.
0: Hvis I har lyst til at skrue lidt op og selv sætte noget på spil, så gør jeg bare det. Det vi gør, det er, vi har fundet tre sange hver.
2: Ja.
0: Og i de sange skal der gemme sig et dyr eller associationen til dyr.
2: Ja, man skal i hvert fald kunne forklare, hvorfor har du valgt det nummer? Hvad er det med dyr?
0: Ja, hvad for en dyr er det, vi skal udlede af det her? Og jeg aner ikke, hvad der er for nogle dyr, du har i spil, og du aner ikke, hvad for nogle, jeg har i spil. Og nu, når vi sidder og siger det her højt, så kommer jeg lige i tanke om, tænk, hvis vi valgte det samme.
2: Så bliver det rigtig sjovt.
0: Det kan godt ske.
2: Ja, ja.
0: Det kan godt ske.
2: Jo, jo.
0: Men det er det, vi kører. Og ja, du tager tre, og jeg tager tre. Allerede nu herinde, hold.
2: Ja.
0: Hvor mange af mine tror du, at du kan gætte?
2: Jeg tror, jeg kan gætte 2 ud af 3.
0: 2 ud af 3?
2: Ja, så tror du har en dark horse, som er sådan noget, hvor vi skal 15 snorede veje, før du kan forklare mig, hvorfor det har med noget med dyr at gøre. Det er sådan ligesom mit bud.
0: Ja, jeg tror også, du kan klare 2 ud af 3.
2: Ja, okay. Og hvad tror du? Den anden vej?
0: Ja, det samme.
2: Ja, men det er godt.
0: Det samme. Så har vi ligesom sat ambitionsniveauet. Så er der bare 3 2 1 sæt i gang.

0: synes, jeg er meget godt til lige at sætte quizrunden i gang.
1: Ja.
0: Kom, så danser vi. Altså ligesom to på bokser. Med sådan lidt den gamle gentleman-type, med næsten lodrette underarme, og løse håndledet, der bare flapper rundt.
1: Ja, ja. Ja. Og stive stænger.
0: Skal vi danse?
1: Ja.
0: Skal du danse? du tager den første sving om.
1: Godt.
0: Ren er, du spiller et nummer, der skal være dyr i. Ja, så skal vi andre gætte.
1: Ja. Jeg vil sige, den vi skal høre her først, den er næsten for oplagt. Den burde du kunne gætte forholdsvis hurtigt, hvis du kan lytte efter teksten, men også hvis du har set musikvideoen, hvilket jeg også tror, du har. Det gjorde man jo gamle dage. Der sad man jo så musikvideoer på MTV, ikke?
0: Ja, nej, ikke mig.
1: Nå, okay.
0: Ikke rigtigt. Nej, det gjorde jeg faktisk ikke.
1: Okay.
0: Det hang meget sammen med, at jeg ikke havde MTV i mange år.
1: Jamen, du var da også 17, før jeg fik glas i vinduerne derhjemme.
0: Ikke? Nej, men vi er jo sidst til det hele.
1: Ja,
0: som sagt, jeg er vokset op i et hus, og min bedste ven var en ugle.
1: Ja.
0: Så der alle folk, de begyndte at se sit video. Så det havde vi slet ikke været grangkogler.
1: Nå, ja, okay, hyggeligt. Nå.
0: Så jeg var set på det der. Ej, jamen, der var, men jeg har ikke sådan kontinuerligt set musikvideo. Selvfølgelig har jeg set nogen.
1: Ja, ja.
0: Men vi skal høre The Bloodhound Gang.
1: Ja, det skal vi.
0: Men vi kan godt stryge blodhund, ikke? Altså, så nem er den ikke.
1: Nej. Vi skal længere ind i teksten.
0: Ja, jamen, det er godt. Ja, okay. Ja, jamen, det
1: er det. Ja, men lige tilbage at lytte efter.
0: Du afslører det bagefter, ja. Så kan vi alle sammen lige tage en tænker, mens vi selvfølgelig hører den her The Bloodhound Gang og The Bad Touch.

0: The Bloodhound Gang, All the Bad Touch. Dit første udspil, Holm,
1: yes.
0: I en musik- og dyrkvist,
1: ja.
0: Hvor vi lige trækker skarp på et par nummerhver, og der skulle der gemme sig et dyr i det der. Det var ikke en blodhund eller en hund.
1: Nej.
0: Den havde vi ligesom lagt ned.
1: Ja.
0: Og så siger du det der, den er ikke så svær, hvis man havde MTV på
1: ja.
0: Det tidspunkt.
1: Ja.
0: Vi er jo i 99 her, og det er faktisk lige der, hvor... Der er kort vej her MTV, ellers så var der noget så hos andre.
1: Okay.
0: Men det var så også der, hvor det begyndte at blive sovsen i reality og Jackass og alt muligt andet, hvor der var langt med en musikvideo.
1: Ja.
0: Det var i hvert fald ikke derfor. Så var det det der Discovery Channel og pattedyr og sådan noget.
1: Ja.
0: Om vi var inde på det. Men det, synes jeg, det kan jo være hvad som helst.
1: Det
0: der
1: kan.
0: Der var meget. Men jeg, og det er sådan en flygtig ting, men det, jeg får lyst til at sige, at det er en abe.
1: Er det en abe? Du rammer den sgu meget godt. Altså, men grunden til, at det er en abe, det er jo fordi, altså hvis du har set musikvideoen,
0: ja.
1: Så de her tre bandmedlemmer, altså Jimmy Pop, og så Daddy Long Legs. Det er så der er sådan nogle fede øgenavn, de har.
0: Nå, og albumet og Hooray for Boobies.
1: Ja, ja,
0: altså, det var en anden tid.
1: Ja, det var det. Nå, de klæder sig ud som nogle halsløje aber og kravler ind i et bur. Og så går folk rundt og kigger på dem og peger af dem og sådan noget. Det, der er i det, er, at han får ideen, forsanger til den her sang.
0: Ja,
1: han
0: ja.
1: Sidder og ser Discovery Channel. Han sidder og ser, hvor meget de knaller de her aber.
0: Nej, de kan godt gå tæt.
1: Ja, og han bliver meget sådan inspireret og tænker, ej, hvor er det dyrisk, og det var fantastisk, jeg laver en sang om det. Og det er det, den handler om.
0: Okay, ja.
1: Ikke? Vi skal bare gøre som dyrene, ligesom de gør på Discovery Channel.
0: Ja, ja. Jamen, men der var nemlig noget med det der, og jeg synes, nogle aber, men så blev jeg lidt i tvivl om, var det, blander jeg noget Basement Jacks, Where's Your Head?
1: Ja, det er rigtigt.
0: I det, men nå, det var god nok.
1: Den springer ud derfra, ja.
0: Jeg skal være Genuine. Nu er det mig, der spiller ud. Og nummeret hedder Pony, så det er ikke så let, så du skal tænke på en hest.
1: Okay.
0: Ej, det er noget andet, hvilket dyr gemmer sig i det her nummer.

0: Tony. Vi er tilbage i 96 med den. Og vi kan lige tage det med. Det er ikke en pony.
1: Det er ikke en pony.
0: Det er heller ikke en hest, vi er ude i. Nej, lige på ponyen, det er jo hans største hit. Og ligesom det, der var debuthittet på den her. At den var... Det er jo sådan en reference til noget seksuelt, noget kødeligt og så videre. Og det undrer mig lidt, hvis det er det. Hvorfor så pony? Vil man ikke gå hængst eller hoppevejen?
1: Jo, det vil jeg også sige.
0: Bare for en lille smule
1: man
0: ordentligt.
1: Kan også bare gå lavt, og så overraske positivt, ikke?
0: Jo. Det kan man selvfølgelig gøre. Men det, der er interessant, det er, hvilket dyr er det så? Og der jeg kan godt give dig et lille hint.
1: Ja.
0: Den blev kaldt noget andet. Altså, genuine pony, ja. Også kendt som...
1: Okay.
0: Som afslører, hvilket dyr det er, jeg tænker på.
1: Okay.
0: Nå,
1: ja, fordi jeg sad først og tænkte, det må være lyden af den der bøvs, der kører i baggrunden hele vejen igennem. Jeg tænkte, det er
0: produceret af Timberland?
1: Ja, det er en hamster, når man trykker på den. Det kan man godt.
0: Ja, det der.
1: Ja. Men det er det så ikke.
0: Nej. Men du har ret.
1: Ja.
0: Det er den lyd, men det blev ikke kaldt hamstersangen, den blev kaldt for...
1: Hvad fanden er det så for et dyr? Det er en...
0: Ja. Ja.
1: Hvad er det for et dyr, der siger? Er det bare kosangen, eller hvad?
0: Nej, frøsangen.
1: Nå, frøsangen.
0: Det er frø,
1: nå,
0: der sidder og kvækker.
1: Okay.
0: Ja, du havde den rigtige, yes. Men det er forkerte dyr. Ja. Nå, men...
1: Ja, det kører.
0: Ja, vi har to mere hver. Skal nok nå at få to ud af tre mulige her. Der tager vi dog lige en pause med The Rolling Stones og Angry.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på B4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på B4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Kender Sommer og 8660. Vi har quizdag.
1: Det har vi.
0: Musik og dyr.
1: Ja.
0: Står den på, og vi har været første runde igennem. Hvis vi lige opsummerer, Holm.
1: Yes.
0: På lidt af en tårhyler får jeg point ind på The Bloodhound Gang.
1: Ja, det er godt.
0: Hvilket dyr var det?
1: Ja. Yes.
0: Det var en æbe.
1: Det var en æbe.
0: Du tager en tårhyler lige i stolpe ud på Genomine Pony. Så var en frø.
1: Det var en frøsang. Yes.
0: Frøsang, ja.
1: Så ja.
0: Så serven ligger hos dig, vel?
1: Lidt. Ja, det er godt. Så det er min tur. Og som programmets feminist er det mig en ære at kunne få lov til at spille hele vi skal spille med Beyoncé. Ja. Fordi at hun havde den jo. Hun havde jo det hele på et tidspunkt. Siden af Taylor Swift jo så. Jeg vil sige, hun har kørt en god overhaling på den der.
0: Ja, jo, altså når du tænker verdensherredømmet.
1: Ja,
0: ja, okay. Ja, ja.
1: Men ikke desto mindre har hun jo stadig lavet nogle glimrende sange. Og jeg vil sige, nu skal vi. Det kræver sgu, at man lytter efter teksten her.
0: Okay.
1: Det er et overset dyr. Der bliver skrevet for lidt sange om dyret. Jamen, jeg kan ikke sige. Jeg vil sige, hvis man har hørt programmet fra start af og vores intro, så har man også hjulpet lidt på vej. Nu kan jeg ikke sige mere.
0: Ej, det har jeg endda, og det kan jeg ikke huske.
1: Nej.

0: Beyoncé, Single Ladies, Put a Ring on It.
1: Yes.
0: Og hvilke dyr gemmer der sig i den?
1: Ja, har du et bud?
0: Jamen, jeg har kredset om tre ting.
1: Ja.
0: Og det første, der lige kom til mig, det var simpelthen en ringdue.
1: En ringdue, ja.
0: Ja, fordi det der med ring, men også når du hører den der, det er jo, jeg ved ikke, om det er sådan rent i varlig rytme, eller hvad det er, men sådan en due, der står og hugger med hovedet,
1: ja.
0: Den passer rigtig godt til det nummer. Men jeg tænkte, det var måske lidt søgt. Og så fokuserede mine tanker lidt på Beyoncé.
1: Ja.
0: Og tænker, hun er jo en smidig miskat.
1: Ja,
0: altså et kattedyr af en eller anden art. Jamen, både bevægelserne og øjne og alt sådan noget.
1: Ja.
0: Men da, når du så siger, at det er sådan lidt overset dyr, så ender vi egentlig... og jeg ved ikke, hvorfor jeg ender der. Måske fordi, at det er det mest ensomme single lady, jeg overhovedet kan komme i tanke om. En hund havskildpadde.
1: Nå, ja, okay.
0: De svæver rundt der, og der var ikke i nærheden, og bare, hvor du keder dig, Yvonne.
1: Ja.
0: Så jeg gætter på en hund havskildpadde.
1: Det er kreativt bud alle sammen. Men det handler, altså, bund og grund, meget simpelt det her. Den handler jo om den her sang. Nu skal vi ikke, den kan man jo selv gå ind på AI og spørge, hvad den handler om. Men den handler hurtigt om, hvis du virkelig kan lide hende, så put en ring på hendes finger. Ja, det handler.
0: Ja.
1: Og hvis ikke, så skal du gå på klub, og hun så skriver, det gør hun, i sin alligatorsko.
0: Okay, vi er helt dernede.
1: Ja, ja. En alligator. Og den får lidt opmærksomhed, synes jeg.
0: Ja, det er rigtigt. Ej, den var jeg slet ikke i nærheden.
1: Nej. Men jeg synes, ringduen, kæmpe point for den. Jeg vil godt give dig halv point for den.
0: Ja, man gider godt se en ringdue danse
1: den, ikke? Ja, det gider man nemlig godt, ja.
0: Nå, men der er også et dyr, der jeg ved ikke, hvor meget det gemmer sig, men skal i hvert fald fremtvinges af det her nummer. Det er næste udspil fra Team Poulsen. Hvilket dyr gemmer der sig i den her sang fra Dua Lipa, Houdini?

0: Dua Lipa med Houdini. Badang, runde 2.
1: Yes.
0: Ja, der gemmer sig et dyr i det. Og synes du, den er lige til, eller skal du have et lille hint? Det kan også være, der er andre.
2: Du må godt komme et lille hint.
0: Jeg vil godt komme et lille hint.
2: Ja.
0: Det er ikke noget med Dua Lipa at gøre. Det er måske mere i titlen.
2: Ja, okay.
0: Houdini. Godt. Og jeg kan godt opfriske, hvem Houdini var, hvis det hjælper lidt på det.
2: Udbryderkongen?
0: Det er det. Han var kendt for sådan noget illusionist udbryderkongen. Ja, kunne befri sig selv for de mest mærkelige ting. Skaber, låse og linker. Bare en måde, buff, Houdini, fluff, ud igen. Det var en anden tid, men folk var imponeret.
2: Ja, ja.
0: Så ja, han var simpelthen ikke til at parkere noget som helst sted.
2: Og så kan man sige, at det her sangen handler om.
0: Ja.
2: Jeg sad og tænkte lidt, og det er mest fordi Dua Lipa, hun elsker at komme til Danmark. Hun har lavet sin egen guide.
0: Nå, det er rigtigt, hun er ret vild
2: med Danmark. Ja, og der er et sted, hvor man kan spise nogle kyllingesandwich.
0: Ja.
2: Så tænker jeg, er det høns?
0: Ja, okay.
2: er det der? Ikke? For den har hun anbefalet.
0: Ja, okay.
2: Så den gade, den er stoppet en eneste dag hele sommeren. Men så gik jeg videre og tænkte, nej, okay, Houdini. Hvem laver en Houdini? Ja, vi kender jo alle sammen vennen, der går hjem uden at sige farvel, fordi jeg bare ikke kan overskue det, når man er til fest.
0: Ja.
2: Er det
0: rigtigt? Det er forsvindingstingen.
2: Ja, det er, og det er jo ikke et dyr. Men hvad for et dyr kunne lave en Houdini, hvor man tænker, jeg forsvinder? Det kunne strudsen, tænker jeg.
0: Ja, den tænker selv, at den kan det.
2: Ja, præcis. Ja. Den stikker hovedet ned i... Så jeg tænker, det er en strus, vi er ude i.
0: Ja, altså det er egentlig meget godt ting, men det er jo kun strusen, der har den oplevelse.
2: Ja, det ved jeg godt.
0: Jeg tænker på havets Houdini. Det er en blæksprut.
2: Okay. Fordi
0: den kan komme ud alle vejen.
2: Ja, det er også rigtigt.
0: Og hvis den får lyst til at blive grøn, så gør den det. Altså, den kan det hele.
2: Godt.
0: Og derfor kalder man den havets Houdini.
2: Ja. Fair nok.
0: Ja.
2: Det har været fedt, hvis sangen så hed Houdini, The Seers Houdini. Men det gjorde den ikke.
0: Det bliver nok svært at opfylde de store ting, men du får et skud med hånd.
2: Okay.
0: Hvad har du?
2: Ja, nu skal vi have Katy Perry.
0: Katy Perry, ja.
2: Og det er, ja, men det, igen, det er sådan lidt meget simpelt. Igen, helt budskabet i den her sang. Jeg synes bare, vi skal sætte den på.
0: Ja, okay.
2: Så skulle det være til at forstå.
0: Katy Perry med...

0: Katy Perry med Raw.
1: Ja, det skulle være et...
0: Ja, både og. Der er jo en del... altså, når noget, der knurrer og brøler, det kan være en grævling.
1: Det kunne det sagtens.
0: Det er der ikke mange, der har hørt, men det gør den, og det er der en masse dyr, der gør. Så synger hun både om sommerfugle og bier også, og hun synger løve og tiger.
1: Ja.
0: Og det, jeg sådan hæfter mig ved, fordi når noget sådan brøler, sådan en rør, der tænker jeg mest på en tiger mere, end jeg gør på en løve.
1: Ja.
0: Men synger hun også I earned my stripes, raw, louder than a lion. Så det på en eller anden måde trækker det igennem, at det må være en tiger.
1: Ja.
0: Men det er mit gæt.
1: Og det er fuldstændig korrekt, og jeg har faktisk rullet den her ud. Jeg tror, der er mange, der vil sige, det er meget markant, hun synger Eye of the Tiger. Ikke? Og det er jo fordi, jeg var bange for, at du ville fejle virkelig brutalt på de to første. Så tænkte jeg, så giver jeg ham sgu lige et stykke chokolade til sidst. Ja. Det var egentlig bare det. Men jeg synes jo, det er en fed sang, og jeg ved ikke, hvorfor. Jeg ved, at der er en anden sang, der hedder Eye of the Tiger.
0: Ja.
1: Men når hun synger den her, så tænker jeg på Rocky.
0: Ja, jamen, det er rigtigt. Den har faktisk noget af det der i sig.
1: Ja.
0: Nå, men om ikke andet, så havde du da ret med 2 ud af 3.
1: Ja.
0: Så ser jeg da også meget gerne, at du gætter den. Vi ved jo ikke, om der er nogen, der har gættet pladen fuld, men det må vi antage.
1: Det må vi antage.
0: Der er nogen, der er bedre end os, selvom det er vores quiz.
1: Ja.
0: Det har vi oplevet så mange gange før. jamen, her skal der vel egentlig også tænkes lidt op straks, og jeg vil godt sige, vi skal høre Imagine Dragons.
1: Ja.
0: Det har intet med drager at gøre.
1: Okay.
0: Slet ikke.
1: Eller ikke et dyr.
0: Nej. Eller, det kunne
1: det. Det er en fantastisk ting.
0: Det, jeg tænker på, det er dyr, der findes.
1: Okay, godt.
0: Vi skal høre Demons. When

0: Imagine Dragons og Demons, det var sidste runde i, hvad gemmer der sig dog for et dyr i den sang?
1: Ja.
0: Runde quiz dagen som i dag. Og ja, som sagt, ikke noget for bandet, ikke noget med drager og dermed øjler og leguaner og alt sådan noget. Den er ude,
1: ja, ja,
0: det kan jeg godt sige. Ej, vi skal kigge lidt på titlen. Så meget kan jeg godt.
1: Okay, Demons.
0: Ja, det er lidt der, den gemmer sig. Og skal jeg lige give et lille hint?
1: Ja, det synes jeg.
0: Er den svær?
1: Ja, du kører den ikke lidt, som jeg havde gjort.
0: Jamen, jeg synes, den er meget oplagt.
1: Okay.
0: Og det synes du også, når du får det at vide.
1: Ja.
0: Men jeg kan sige så meget, at det dyr, vi søger her, der kan godt gå det dyr i den nogle gange. Altså for eksempel, hvis du sidder og roder med noget fiskelin, så tænker du, ah, der er gået det her dyr i den.
1: Okay, der er gået...
0: Ja.
1: Der er gået... Hvad plejer jeg at sige, når jeg sidder med mit fiskelin? Jeg siger, ah, nu er der gået... Nu er der gået kuk.
0: Ja, men prøv at... Ja, så kunne det jo have været en gø.
1: Ja,
0: men
1: præcis.
0: Nej, det er det ikke.
1: Er det større dyr?
0: Ja, det er det.
1: Okay.
0: Det er det.
1: Er det et rigtig stort dyr?
0: Nej, det vil jeg ikke sige, det er. Men det er et dyr med fire ben.
1: Det er et dyr med fire ben.
0: Ja.
1: Ja, for de første ting, at den der tromme, der kører hele vejen igennem nummer, det kunne være en elefant, der kom gående.
0: Ja, det kunne det godt. Sur elefant.
1: Men nu er vi nede i noget, hvor man sidder og har... Der er gået, du sagde fisk.
0: Fiskeline.
1: Fiskeline, der er gået...
0: Men man kan også sige, at ting går i fisk, men når man ikke vælger at sige fisk, så siger man, så er der gået et andet dyr i den.
1: Det er sgu så sjældent, det går galt for mig, jeg har brug for sådan et udtryk. jeg må sgu sige pas. Jeg ved simpelthen ikke, hvor vi er henne.
0: Altså, hvis du tænker på dæmoner, hvilke dyr afbilder dæmoner og djævlen første omgang ved den guden Pan? Gedeben, horn.
1: Ja.
0: Hvordan ser fanden ud? En ged, horn.
1: Ja.
0: Det er en ged.
1: Nå, det er bare en ged.
0: Geden er ligesom dyret, der blev afbildet for, og det har geden ikke bedt om. Men det er den simpelthen blevet, formentlig, for den der Pan-fortælling.
1: Ja.
0: Og så er det kørt igennem, og så er dæmoner og djævle, det er simpelthen afarter af geder.
1: Nu giver det hele mening.
0: Ja.
1: Men det sagde du jo også, det ville.
0: Ja, ja.
1: Kæmpe respekt for at se den komme.
0: Ja. Nå, man kunne jo godt blive ved hele dagen.
1: Ja, det er for vigtigt.
0: Vi gør det en anden dag.
1: Ja.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR

0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vask af sager. Det oplyser Justitsministeriet. Borgerne skal naturligvis kunne have tillid til, at politiet behandler deres sag ordentligt og korrekt, uanset hvor i landet man bor, siger Justitsminister Nicolai Wammen. Alle potentielle straffesager skal i fremtiden oprettes som egentlige straffesager, lyder det. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning fra Rigsrevisionen om netop henlæggelser af sager uden egentlig efterforskning. Der er bred opbakning til regeringens håndtering af hændelsen i går, hvor en russisk fregat i international farvand syd for Gedser affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere, der overvågede og fotograferede fregatten. Regeringen kalder det en meget alvorlig hændelse, og Udenrigsministeriet har indkaldt Ruslands ambassadør i Danmark til samtale. Venstres formand Troels Lund Poulsen ser episoden som udtryk for russisk aggression og kynisme.
1: Det er jo meget alvorligt, det vi ser, og viser jo også, det er for en meget vanskelig sikkerhedspolitisk situation, vi befinder os i. Og derfor vil jeg også gerne kvittere for, at regeringen tager det her så alvorligt, som man gør, og også har indkaldt den russiske ambassadør til en samtale.
0: Enhedslistens politiske leder,

0: barndom, af et ungeliv, at have dybt, dybt ubehagelige oplevelser online og krænkelser, og det er det i dag.
1: Filippa Kiel, Max Frederik Poulsen og Jonathan Kraft Elsholst, der alle går i 8. klasse på Aarhus Privatskole, kender desværre godt til fænomenet.
2: Jeg blev kontaktet af nogle af mine venners venner, og så sådan begyndte de at skrive en masse ubehagelige ting.
3: Altså hvis der, man har været i en eller anden pinlig situation, og så er der nogen, der har filmet det og så delt det. Det er sket et par gange jo.
4: Og så er der også bare videoer som døde dyr og bilulykker og sådan noget.
1: I Jylland skyet og perioder med lidt regn, ud på eftermiddagen mere udbredt regn i den vestlige del. I resten af landet mest tørt og sol. Svag til jævn vind omkring syd og mellem 17 og 21 grader.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Og med Clara Al-Nassri, der sidder og gør klar til den næste regionale nyhedsudsendelse, der kommer her klokken halv. Og så har vi også live-reporter Anna Fast Kruse med på holdet den her eftermiddag, hvor, altså jeg må indrømme, jeg har ligget vandret og har ikke helt styr på, hvad i alverden Anna har gang i. Kunne jeg lige skulle prøve at få hende til at komme ind og fortælle? Prøv at høre, jeg sætter lige gang i i Hugorm, forfra sårbar, fordi vi skal lige vide, hvordan hendes mission ser ud, sådan en tirsdag den 15. september. Så velkommen indenfor.

0: pågår med Forfra Sårbar.
1: P4 på mission.
0: Ja, Anna. Hvad er det med dig i dag? Jeg har ikke helt styr på dig, og nu håber jeg lige at få svar på, hvad din mission er.
2: Jeg kan jo lige vende mig om og finde en lille hemmelig ting frem, der måske kan give dig et præg.
0: Ja. Du ruller en kontorstol. Lotkasse. Flitterstads.
2: Glædelig jul, Nina.
0: What?
2: Vi skal snakke lidt julepynt i dag.
0: Hvorfor, må man spørge?
2: Ja, det, der er jo nok nogen, der vil allerede nu have lyst til at slukke for radioen og sige, det er alt for tidligt. Men ideen med dagens mission er opstået, fordi mig og mine kollegaer kom til at snakke om, at der jo er 100 dage til juleaften.
0: Er der virkelig det?
2: Ja, det er der rent faktisk, selvom man ikke skulle tro det, og solen skinner ned, og det er 18 grader udenfor. Men det er det altså. Nå. Og så kom jeg til at tænke på, jeg er jo lige flyttet herover for en 6 uger siden, og jeg har glemt kassen med julepynt hjemme i Jylland.
0: Katastrofe.
2: Kæmpe katastrofe. Men
0: så er det jo godt, du er ude i god tid, kan man sige, hvis du skal præcis i gang med, hvad hedder de nu, musetrapperne og julehjerterne? Eller hvad, er det måske ikke dig selv, der skal i gang i dag?
2: Jeg skal ikke selv i gang med at lave det. Det tror jeg, jeg lader dem, der er gode til det, om det. Men jeg vil gerne ud og finde noget julepynt, og gerne noget med lidt sjæl. Jeg har ikke bare lyst til at gå ud og købe noget plastik.
0: Fantastisk. Altså, men prøv lige at hive noget af det der op, for hvad er det egentlig, der... Altså, det er fra vores julefrokost,
2: yeah, eller hvad? Jeg har været nede i kælderen, faktisk. En lidt uhyggelig kælder, vi har her på DR.
0: Ja, det er lidt
2: og finde, vi har en lille sådan glimmergirlande her i noget sølv.
0: Ja.
2: Og selvfølgelig en bjælle.
0: Oh ja, naturligvis.
2: Med lidt græn på. Den ser godt nok lidt amputeret ud, men den virker.
0: Det er vist ikke helt frisk græn.
2: Nej.
0: Er det lidt plastikgræn?
2: Ja, det tror jeg.
0: Men det er en meget sød kugle.
2: Ja, det er okay. Og så har vi en lille sådan en masse plastik røde stjerner med noget guldglimmer på.
0: Men og er det sjælfuldt nok for dig, eller er du ude i noget, der skal være hjemmelavet, eller hvad?
2: Det må gerne være lidt hjemmelavet, og så må det også gerne være noget, som har en historie her på Bornholm.
0: Ja. Okay. Ja. Så du sætter barn højt. Ja. Så det vil sige, at din mission handler om at få handlet lidt, eller i hvert fald få set, om du kan handle noget julepynt på det her tidspunkt.
2: Lige præcis. Jeg vil gerne forsøge at opbygge et lille arsenal af Bornholmsk julepynt, så jeg er klar til om 100 dage.
0: Okay. Altså, fred være med det, Anna. Ja. Hvis du gerne vil holde jul den 15. september, så go for it. Så sætter jeg gang i noget absolut ikke særlig julet musik. Vi snakkes ved.
2: Det gør vi.
0: Jeg er spændt på, hvad du kommer hjem med.
2: Ja, tak.
0: Det er det Venus med Makita Sat.

Marquita Sat og Venus, som mens den spillede, så kunne jeg vel ikke dy mig for lige at gå på nettet en gang. Fordi da jeg mødte ind i dag, må jeg indrømme, jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle bruge eftermiddagen på at fejre jul. Altså, mener, 100 dage til jul, kan det virkelig passe? Jamen, altså, det kan man finde ud af på mange måder. Altså, dels kan man jo kigge i sin kalender og tælle. Men så findes der selvfølgelig også dagetiljul.dk. Eller dagetil.dk/jul. Og så er der sådan forskellige højtider, man kan taste ind. Ganske rigtigt, der er 100 dage til jul i dag, eller 3 måneder og 9 dage. Og så er der nogen, der vil synes, det er mystisk, at vi tager det op. Andre vil finde det helt magisk. Alt med jul er godt. Benson Boone, han synger om begge dele. Her er Mystical Magical.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Annie Lennox med kæmpe hittet fra 92, Walking on Broken Glass. Det har jeg jo ikke engang været på gøjlerkursus og lært, hvordan man gør. Det der med at gå på glasgård med bare tær uden at skære sig. Men det er en helt anden historie. Nu skal vi have vandreskoene på. Vi skal en tur ned ad Åboulevarden sammen med Skins. Ja, okay.

Og her skulle vi gerne snart få nogle regionale nyheder, men der er vist lidt knas med teknikken. Det ser sådan ud. Så sætter vi lidt mere musik i gang, tror jeg. Eller skruer lidt op for Sienna Spyro igen her.

Det var Erika Jane og Sidestik, der udfyldte tiden, og det er altså ikke dit ur, den er gal med. Det er vores teknik inde i nyhedsstudiet, og vi kommer tilbage om en time med regionale nyheder i stedet for. Så er det godt, vi kan hoppe ombord med Nick & Jay i Nick & Jays bil og køre mod solnedgangen her.

0: Jeg flyver mod horisonten, sædet tog. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aftenhimlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

22 minutter i 4 klokken blevet. Det er ikke så længe siden en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden blev offentliggjort. Og den viste, at blandt andet i hvert fald, at 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år inden for det seneste år har været udsat for mindst én digital krænkelse eller en eller anden form for ubehagelig oplevelse, når de har været på nettet. Og med den undersøgelse in mente har vores reporter Emilie været en tur forbi Rønne Privatskole for at snakke med et par elever, om de kan genkende noget i det her talmateriale fra undersøgelsen. Hør, hvad de siger efter Hjalmar og Katinkas værd at vente på.

0: To ud af tre børn og unge i alderen 9-17 år har inden for det seneste år været udsat for mindst én krænkelse online eller en eller anden ubehagelig oplevelse, når de har været på nettet. Det viser en ny undersøgelse, som Red Barnet og Trygfonden har fået lavet sammen. Og vi har haft reporter Emilie Ryberg Rabeck en tur på besøg ude på Rønne Privatskole.
1: Her i skolegården på Rønne Privatskole, der har jeg fået fat i to af eleverne, der går i 9. klasse. Det er Vilde Elisabeth Dam Lund og Carla Maria Erikstrup. Og piger, kan I ikke fortælle mig, hvilke medier er det, I bruger?
2: Jamen, jeg bruger egentlig mest alt Snapchat, TikTok og Instagram.
3: Ja, det er også lidt mere det samme. Altså TikTok, Instagram og Snapchat. Og så selvfølgelig lidt Facebook, hvis det nu... Altså de der grupper på, til dans.
1: Og Carla, når du så bruger de her medier, hvad er det så, du bruger dem til? Hvad ser du?
2: Jamen, det er egentlig mest for det sociale, at ligesom holde sig opdateret på, hvad ens venner går og laver. Og ligesom bare altså, underholdning og inspiration.
1: Og hvad med dig, Vilde?
3: Ja, altså jeg vil også sige det samme. Inspiration og ja, underholdning.
1: Når man er på sociale medier, så kan man måske godt en gang imellem opleve noget, der kan være ubehageligt. Man kan måske se en video, man ikke har lyst til at se, eller der kan være nogen, der skriver til en. Har I selv prøvet at opleve noget, der måske kan være lidt ubehageligt?
2: Altså umiddelbart ikke. Jeg tror, at det har mest af alt bare været, jeg har været ret heldigt, det jeg har oplevet. Altså der har ikke rigtig været nogen ubehagelige oplevelser. Man kan selvfølgelig forestille sig, hvordan det havde været. Og der tror jeg bare, at det handler om at ja, gå hurtigt væk fra det og ja, tænke på noget andet.
3: Ja, altså det er lidt det samme. Jeg har ikke sådan prøvet noget altså, ubehageligt. For den skal I skyld. Altså, nej, det har jeg ikke.
1: Kender I nogle af jeres venner eller nogen i jeres omgangskreds, der måske har prøvet noget, der ikke var så fedt?
2: Altså, jeg tror, der er selvfølgelig nogen, der har været udsat for... Ja, det ved jeg ikke. Ikke rigtigt måske.
3: Ja, altså, jeg har jo nogle venner, der har prøvet sådan, ja, noget lignende. Det der med, altså... Jeg har for eksempel haft en veninde, der sådan ligesom... Også har blevet skrevet til rigtig meget, sådan igennem TikTok og Instagram. Ja...
1: Hvis I måske kom forbi et eller andet på de sociale medier, I ikke selv synes var særlig fedt, hvordan tror I så, I vil have det med det?
2: Jeg tror selvfølgelig, man vil tænke over, at det var en ubehagelig oplevelse. Men også bare ligesom vide, at ja, det er også en side af verdenen, at nogle ting ser sådan ud. Eller hvis det nu har været ja, noget fra nyhederne eller sådan noget, at man selvfølgelig får lidenhed for dem, de går ud over, men bare at ja, komme videre.
0: Sådan lyder det altså fra Carla Maria Erikstrup og Vilde Elisabeth Dam Lund, der begge går i 9. klasse på Rønne Privatskole. Og med den historie, der rundede klokken et kvarter i 4, og Veronica Maggio er gået i gang med Mondagsbarn.

0: Nå, Anna, mens den der Veronica Maggio's Mondagsbånd spillede, så kom du lige ind, fordi du er jo i gang med en mission i dag. En julemission af alle ting.
1: Ja, jeg har sat mig for at finde en hel masse Bornholms julepynt, som jeg kan pynte mit nye lille hus op med, når det engang er jul om 100 dage.
0: Det er nemlig, der kom den, fordi jeg skulle til at sige, der må være nogen, der lige har tændt for radioen, der tænker, hvorfor i alverden nu? Det er det der med de 100 dage,
1: ja,
0: det synes du, man måtte rykke på.
1: Det blev vi nødt til. Altså, jeg har glemt alt mit julepynt derhjemme, og jeg plejer altid at være ude i rigtig dårlig tid, både med gaver og pynt. Så i år, der tager jeg altså revanche.
0: Okay, godt så. Jamen, er du kommet videre i teksten?
1: Ja, jeg har faktisk været ude og gjort mit første gode køb. Så jeg tænker, jeg har lidt, jeg gerne vil vise dig, og så er jeg lige ved at klippe det sidste sammen, så du forhåbentlig også kan høre noget snart.
0: Okay, jamen prøv at høre, det vender vi lige tilbage til i den kommende time.
1: Det er en aftale.
0: Nu er det nemlig lige om lidt værtid, men vi kan lige nå at lytte til Ariana Grande's Hate That I Made You Love Me First.

Ariana Grande. Så er det værtid. Og vi får vi er i gang med en dag, hvor der altså har været nogen sol, men hvor det så også er blevet skyet, i hvert fald her, hvor jeg står. Lige nu mellem 17 og 20 grader derude og en svag til jævn sydlig vind, der ved kysterne dog kan være frisk. Så er der aftenen og natten, der skulle det holde mest tørt, så er der bare lige det arbejde, at sidst på natten kan der komme regn eller byer. Lokalt måske også med skybrud og torden. Temperaturen falder til mellem 13 og 16 grader, og sidst på døgnet en let til frisk vind omkring syd. Det her er Gautier og Kimbra's Somebody That I Used To Know.

0: for den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt nu i DR Lyd.
4: Og om lidt kan du høre radioavisen, det er Maria Doen, og hun fortæller, at både regeringen og oppositionen afviser Ruslands forklaring på en episode syd for Gaza i går. Rusland siger, at en dansk militærhelikopter provokerede en russisk fregat, og at det var derfor, fregatten skød signalblus mod helikopteren. Hvem det i radioavisen efter Berg, og hvem er det, der græder?

0: Ruslands ambassadør i Danmark kommer med en søforklaring, når han beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat, og at det var derfor fregatten i går skød mod helikopteren med to signalblus. Sådan lyder reaktionen fra både regeringen og oppositionen her til eftermiddag. Episoden fandt sted i internationalt farvand syd for Gedser i går eftermiddag. Der fyrede en russisk fregat to signalblus af mod en dansk helikopter. Skuddene ramte ikke, men ifølge forsvaret så fløj det ene signalblus tæt forbi helikopteren. Den russiske ambassadør skriver et svar til DR, at den danske helikopter havde provokeret fregatten. Men den forklaring ryster udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på hovedet af. Helikopteren udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, siger han.
1: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er jo fuldstændig legalt. Så det er jo en russisk søforklaring.
0: Lars Løkke Rasmussen har indkaldt den russiske ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet. Og i oppositionen kalder Venstres formand Troels Lund Poulsen ambassadørens forklaring for ren propaganda.
2: Det er så langt uden for nummer. Det er også derfor, at det her er en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen og også mod de lande, som giver en stor støtte til Ukraine.
0: Og Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg giver heller ikke meget for ambassadørens forklaring.
3: Det er jo typisk russerne, at de hele tiden forsøger ligesom at pålægge andre skylden. Og alle ved jo, at sådan hænger det ikke sammen.
0: Rasmus Bruun Petersen, lektor i international politik på Aarhus Universitet. En russisk søforklaring langt uden for nummer. Typisk russerne, hører vi her fra de danske politikere. Hvordan tolker du egentlig ambassadør Barbins reaktion?
4: Jamen, jeg er egentlig også på linje med, at det her det er sådan en typisk russisk reaktion, hvor man prøver at vende ansvaret for situationen og prøver at lægge skylden over på Danmark, altså på trods af, at det jo er russerne, der har brudt de her normer, som jo er helt normal praksis tæt på NATO-området. Og så synes jeg igen også, at udtalelsen viser jo på mere generelt, at der er en mere sådan direkte konfrontatorisk russisk linje, som er sådan

0: siger blandt andet, at russerne har handlet hensynsløst og farligt, og at episoden ikke er en isoleret hændelse, men en del af et bredere mønster af russisk aggression og provokation. I de her dage er politikerne i mange kommuner ved at lægge budget for næste år, og mange steder har de måttet finde sparekniven frem. I Morsø Kommune, som har nogle af landets laveste indkomster, der skal man finde besparelser for op mod 50 millioner kroner. Og der lægger politikerne op til at lukke to børnehaver, en skole, ligesom der er store besparelser på vej på ældreområdet. Men det er der mange morsingboere, der ikke vil være med til. Britt Krongaard, du er ved Arena Thy, et sportscenter på Mors. Hvad sker der der?
1: Ja, her har Volbeats for evigt lige spillet ganske højt. Der står en hel flok, hundredvis af mennesker, og de håber altså, at den her skole og de her to børnehaver, de skal være for evigt. Og Louise, du er her af en helt særlig grund. Hvorfor er du det?
2: Jamen, jeg er der, fordi min datter går i Lundkaværk børnehave, og jeg har en datter på vej, og jeg kan bare mærke det helt inde i hjertet, at jeg bliver så ked af, at de tænker på at lukke det her. Også fordi jeg tænker også længere hen i fremtiden. Jeg håber da, at den dag mine egne børn skal stifte familie, at de tænker tilbage på, hvor heldige de har været, og hvor særligt det har været, det de har fået lov til at vokse op i, og de gerne vil tilbyde deres egne børn det, som vi gav dem. Så det gør bare så ondt, at de har at de vil lukke et så unikt sted og skabe noget, som man kan få alle andre steder.
3: Ja.
0: Det er lunt i dag, 17-21 grader, og vinden er svag til jævn omkring syd. I Jylland der kommer der så udbredt regn i den vestlige del, i resten af landet mest tørt og sol. Anne Mette Philipsen er kvinden bag denne radioavis. Tilbage er der bare at ønske god eftermiddag.
4: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Og med Clara Al-Nasri, som er klar med de regionale nyheder klokken halv. Og så er live reporter Anna Kruse i gang med en, nogen vil måske mene lidt sær, eller lidt tidlig julemission. Der er simpelthen 100 dage til jul i dag. Det havde jeg ikke lige tænkt over, men det har jeg så fået at vide nu. Og Anna, hun har brug for noget julepynt. Kan man finde det den 15. september? Muligvis. Hun er i hvert fald i fuld gang og har lovet at komme med noget den her time. Jeg tror, hun har fundet nogle mennesker, der måske har hjulpet hende lidt på vej. Det vender vi tilbage til. For vi skal også rundt om de her nye tal fra Undervisningsministeriet, der kom frem i går, der siger noget om, hvordan det står til med afgangseleverne ved de seneste afgangsprøver for grundskolerne i hele landet. Og der var altså nogle tal, der i hvert fald har givet anledning til nogle bekymringer nogle steder. Især i forhold til det her med, hvor mange afgangselever, der ikke klarede afgangsprøverne i dansk og matematik. På landsplan der lå tallet på 10,5%, men her på øen lige knap 18%. Og når man så zoomer ind på de bornholmske skoler, så er der også en del forskel på dem. En af de skoler, eller rettere, ja, de to skoler, der hedder Rønneskolerne, de ligger sådan i bunden af listen med hensyn til det her karaktergennemsnit. Så hvad siger skoleleder for Rønneskolerne, Andreas Gråsbøl, til det? Det taler jeg med ham om lige om et øjeblik.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Den her sommer bestod knap 18% af eleverne i de bornholmske grundskoler ikke deres afgangsprøver i dansk og matematik, mens på landsplan, ja, så er tallet altså noget lavere. 10,5% viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Zoomer man ind på skolerne her på øen, ja, så er der også forskel fra den ene til den anden, både på karaktergennemsnit og på, hvor mange af eleverne, der netop ikke bestod dansk og matematik. Man kan sige, den, der klarer sig bedst, skolen altså her på øen, hvad angår karaktergennemsnittet, det er Bornholms Frie Idrætsskole i Nøkker. 8,7 er det højeste, er det er gennemsnittet der, mens Svarsingdalsskolen i Hasle ligger nederst med 6,1. Men næst nederst, der finder man Rønneskolerne med 6,2. Og skoleleder for Rønneskolerne, Andreas Gråsbøl, du er kommet i studiet. Velkommen.
1: Mange tak.
0: Gør de her tal dig lidt bekymret?
1: Altså, jeg bliver ked af det for alle de elever, som ikke klarer sig godt igennem skolen. Men vi er også lige nødt til at kigge på tallene med forskellige parametre. Altså på skolerne i Rønne har vi en specialklasserække, som er en del af den almindelige skole. Som jeg læser tallene, så ligger deres resultater også inde i de her tal. Og så kigger jeg sådan set mere på, hvordan det går fra år til år, når vi kigger på de her tal frem for at sammenligne os med andre skoler, og slet ikke sammenligne os med andre kommuner, fordi vilkårene er så forskellige for at drive skole. Men lige år har vi lidt svært ved at følge udviklingen på skolerne i Rønne, fordi vi bliver lagt sammen, og de seneste år har vi jo en overvejsskole og en søndermarkskole, og det er først i år, vi er lagt sammen, så der skal bruges lidt mere arbejde for at decifrere tallene.
0: Men jeg ved også, du mener, at man med god grund kan vente på de socioøkonomiske tal. Kan du ikke lige forklare ganske kort, hvad er det?
1: Jamen altså, de her tal, det er jo råt for usødet, det er de karakterer, som eleverne har fået, da de gik ud af folkeskolen. Og der er altid sådan, at man nærmest kan graduere de kommuner, hvor det går dårligst med den økonomiske situation, de har i kommunerne. Så de rige kommuner har langt bedre resultater end de fattige kommuner. Men det hænger også lidt sammen med, hvad det er for en befolkningsgruppe, der bor i kommunerne. Og det går de socioøkonomiske tal ind og regulerer på. Og så bliver vi sammenlignet mere relevant med nogle af de kommuner, der så har lidt af den samme grundlag, som vi har.
0: Men nu er der jo kun én kommune her på øen, så hvordan forklarer du de der ret store forskelle fra skole til skole herovre?
1: Ja, altså der er en vis tilfældighed i det, fordi hvis man går tilbage og kigger på resultaterne fra de andre år, så er det lidt forskelligt, hvem der ligger top og hvem der ligger bund. Og nogle gange er der også nogle ret små overgange, og det kan både betyde, at de kan klare sig rigtig, rigtig godt, eller klare sig rigtig, rigtig dårligt, fordi det er et udslag for nogle små tal, når man kigger på statistikkerne. Altså jeg har et eksempel fra min egen søsters skole, der ligger over på Fyn, men et år, der blev de årets bedste skole på Fyn, men der var så også to elever, der havde valgt at ikke gå til afgangsprøve, selvom hun havde anbefalet det. Og så lå de plejer at ligge i midten, og lige pludselig ligger de rigtig højt. Så der er også en del tilfældighed i det.
0: Mm. Men hvis man kigger på, hvor mange elever, altså hvor stor en procentdel af elever, der ikke består dansk og matematik, ja, så er det jo på landsplan 10,5%, der taler om her på øen i gennemsnit knap 18, men endnu mere, når det handler om Rønneskolerne, nemlig næsten 21%. Det må da give anledning til noget bekymring hos en skoleleder.
1: Jo, altså det gør det også, og vi skal kigge på tallene, men igen, så skal vi sammenligne os selv med os selv i højere grad, end vi skal sammenligne med andre. Og igen, vi har en specialklasserække, som også er en del af skolerne i Rønne.
0: Men kan du bruge de her tal til noget så, når du, er det noget, du vil dykke mere ned i, og prøve at se, om du kan gøre noget ved det simpelthen til næste gang?
1: Jamen altså, selvfølgelig skal vi dykke ned i tallene og så se, altså nogle gange kan vi også se, at det er nogle specielle typer, altså der man går til dansk, både skriftlig og mundtlig, og til matematik, både den eksamen, der er med og uden hjælpemidler. Og nogle gange har vi set, at det er meget tydeligt den ene del af prøverne, som har voldt vanskeligheder. Og det forholder vi os selvfølgelig til.
0: Jamen god arbejdsløs, Andreas Gråsbøl, skoleleder på Rønneskolerne.

Louis Henderson gør det hele forfra efter Hey Soul Sister med Train. 6 minutter i 4:30. Vi iler videre med mere musik, nemlig Cat's Eye og Animal.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: så klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det er bekymrende, at knap hver femte bornholmske elev forlader folkeskolen uden at have bestået deres eksamen i dansk og matematik. Sådan lyder det fra Karen Lind Jacobsen, der er formand for kommunens børne- og skoleudvalg.
3: Det bekymrer mig, at børn har svært at læse, og børn har svært at regne. Jeg forstår det ikke. Selvfølgelig er det altid nogle elever, der har det svært med det. Det er det ikke tvivl, men at så mange har det svært, det overraskede mig.
2: Den her sommer bestod 17,8% af eleverne i Bornholms regionskommune, altså ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Det er nye tal fra Undervisningsministeriet, der viser det. Og Karen Lund Jacobsen mener, at det især er skærmene, der er det store problem, og det er derfor noget, der bør laves om på, siger hun.
3: Det er nogen, vi sidder og kigger på i udvalget allerede i dag. Så det er nogen, vi vil gerne faktisk lave et sag om på sigt og have det op i kommunalbestyrelsen, om vi skal muligvis investere i en filter, som kan gøre, at skolerne har, altså børnene har ikke mulighed for at gå ind og spille spil og shoppe, mens det er til undervisning.
2: Og det var 17,8% af de bornholmske elever, der ikke bestod afgangsprøverne i dansk og matematik. Det er lavere end landsgennemsnittet, hvor 10,5% af eleverne i 9. klasse ikke bestod dansk og matematikeksamenerne. Bornholms professionelle cykelhold BHS PL Beton Bornholm har i dag løftet sløret for deres nye hovedsponsorer. Og det bliver Knusker El og Valnes Logistics, der for årsskiftet kommer til at stå i front. Det fortæller sportschef for cykelholdet Christian Kofod Juel Andreasen.
4: Det er jo en glædelig dag, at vi kan løfte sløret for, hvad holdet skal hedde fra 2027. Vi har jo i går før offentliggjort af PL Beton for længere deres sponsorat, og så har vi i dag kunne offentliggøre af Knusker og Valnes, de træder ind som hovedsponsor også.
2: Det bornholmske cykelhold BHS PL Beton Bornholm kommer altså fra 2027 til at hedde PL Beton Bornholm Knusker Valnes. Og transportfirmaet BHS Logistics meddelte i juli, at de stopper som navnesponsor fra næste år efter 13 år. Og nu er fokus derfor på at få arbejdet på plads med de nye hovedsponsorer, som skal hjælpe med at køre cykelholdet videre, siger Christian Kofod Juel Andreasen.
4: Så vi skal selvfølgelig have noget nyt logo og noget nyt design og sådan noget, som vi skal i gang med nu her. Det arbejder vi på højtryk i kulissen med.
2: Mest tørt og i starten perioder med nogen sol, men ud på eftermiddagen her skyde vestfra. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind omkring syd. Ved kysterne stedvis frisk vind. I aften og i nat mest tørt og let til skyet vejr, men sidst på natten regn eller byer vestfra, lokalt måske med skybrud og torden. Temperatur mellem 13 og 16 grader.

0: Selena Gomez og Charlie Puth, We Don't Talk Anymore. Men vi har tænkt os at tale.
1: P4 på mission.
0: Det er jo det, vi skal tale om, Anna.
2: Ja.
0: Du havde lovet at komme ind med julegodter.
2: Og det har jeg gjort. Julegodter, som primært er til mig selv, men nu kan jeg også lige dele dem med dig.
0: Og bare lige for nye lyttere, hvorfor er det nu, vi taler om det i dag?
2: Jamen, det gør vi, Nina, og lyttere, fordi der er 100 dage til det juleaften. Og derfor tænkte jeg, det er da lige nu, at jeg skal ud og erhverve mig noget julepynt.
0: Man kan lige skal komme i gang.
2: Ja, hvorfor ikke?
0: Og hvor er det, du har været hen?
2: Jeg har været i Aakirkeby på tirsdagsmarkedet, hvor jeg så et billede på Facebook, at der var faktisk nogle af de her sælgere, der havde julepynt fremme på de små borde.
0: Jamen, skal vi tage en tur til Aakirkeby så?
2: Lad os gøre det. Og jeg er gået hen til den stand på markedet, hvor jeg spottede den allerstørste julebuk. Der er faktisk flere af standene her, som har julepynt liggende fremme. Der er blandt andet lidt klokker. Og også en nisse, der siger lidt, kan du prøve at skrue den op?
3: Ej.
2: Man kommer jo helt i julestemning. Irma og Tony Thorsen, det er jer, der har den største julebuk på markedet.
3: Ja, det tror jeg, vi. Det tror vi, det er. Det er en gammel en fra omkring år 2000, som en ældre mand her fra Bornholm har lavet. En, der hedder Axel Pihl nede i Sømarken.
2: Kender I historien bag alt jeres julepynt?
4: Nej, det gjorde vi ikke. Nej, det gør vi ikke. Det gjorde vi ikke.
2: Okay, men noget af det?
3: Ja. Lige det...
4: Julebukken, den har stået i vores stue de sidste mange år til jul.
2: Hvorfor sælger I den så?
4: Ah, den fylder for meget.
3: Nu skal den anden til.
2: Okay, jeg
4: har hængt på vores dør.
2: Okay, jamen jeg er på jagt efter julepynt, fordi jeg har glemt mit hjemme i Jylland. Så hvad kan I anbefale af det, I har?
3: Det kommer lidt an på, hvad det går efter. Vi har jo lyskæder, og vi har krans til døren, og vi har som sagt julebukken, og vi har forskellige huse til julelandskab.
4: Til at sætte der på juletræet. Sådan lysestager, eller hvad det hedder.
3: Lyseholder.
4: Lyseholder.
2: Altså, solen den står jo ned på os lige nu, og det er næsten ikke til at tro, at der kun er 100 dage til jul. Synes folk ikke, det er lidt for tidligt, at I har sådan noget her fremme?
3: Det tror vi ikke. For så ville de jo ikke have købt det. Og navnlig tyskerne går meget efter det. Så,
2: det. Så I har allerede solgt noget i dag?
3: Ja, det har vi. Og i fredag solgte vi særlig meget. Så det er lidt op og ned, hvad kunder der kommer.
4: Jeg har solgt en liten buk på den størrelse. På 30-25 centimeter. Den solgte vi for en uge siden.
2: Men I synes selv, at det godt kan blive lidt for tidligt, hvis man nu går ud i en butik og støder på julepynt allerede nu?
3: Ja, det synes vi. Også det, man pynter for tidligt op til jul. Men vi er jo gamle, sådan synes vi.
2: men er det ikke lidt dobbeltmoralsk, så hvis I selv synes, det er for tidligt, men I står her og sælger det?
3: Nej, fordi vi slutter jo vores marked, så hvis nu der er nogen, der skal have vores julepynt, så er vi jo nødt til at gøre det. Men svært er godt.
4: Mens vi står på markedet, for de slutter jo her ret snart.
2: Ja, så jeg skal lige nå at have fat i den. Jeg tror, jeg har bestemt mig for den her lyskæde. Tusind tak, fordi I var med.
3: Ja, velbekomme.
0: Og det var altså...
2: Irma og Tony Thorsen.
0: Jamen, hvor godt. Det er godt fundet.
2: Ja, tak.
0: Synes jeg nok.
2: Tak.
0: På en september tirsdag, Anna. Og de var dog alligevel ikke... Det var ikke sådan, at de ville have jul alle vejen hele tiden allerede.
2: Nej, de synes selv, at det var lidt tidligt, men markedet, det var jo altså ikke helt op til december, så derfor skal de pushe alt det her pynt, de har på lager. Det skal altså ud nu, mens tid er.
0: Jeg ved, du snakkede med nogle flere, men det vender vi lige tilbage til. Vi skal lige have et stykke musik først. MRC-sted Hø med Badebro.

0: Den vej, vi skal nu, Anna. Det er julens vej, for vi er jo slet ikke færdige med at tale jul.
1: Åh, herre, nej. Så dejligt.
0: Vi var på krammermarkedet, tirsdagsmarkedet i Aakirkeby lige før. Hvor skal vi hen nu?
1: Jamen, jeg lå mig jo fortælle af to af de her krammere, at især tyskerne, de er glade for at købe julepynt på det her tidspunkt. Og der er jo busser rundt på hele øen fyldt med tyskere, så jeg tænkte, lad mig gå ind i en butik og se, om jeg kan finde nogle af dem. Og men sandten, om jeg ikke også stødte på en flok inde i kirkens kors her i Aakirkeby. Og jeg tog faktisk to frankfurter midt i akten. De var ved at få indpakket en hel bunke juleporcelæn, men de ville altså ikke fortælle mig deres navne. De var, jeg ved ikke, om de skammede sig over at købe julepynt på det her tidspunkt af året, men vi fik også en lille snak alligevel. Hello guys.
2: Hello.
3: Hello.
1: You have just bought some Christmas decorations. Why?
3: Because it's a good quality.
1: Ja, yeah, jeg spørger dem jo, hvorfor de køber julepynt på det her tidspunkt, og de siger, jamen det er fordi, det er god kvalitet, og det er billigt, og så er det rigtig gode gaver at give videre til venner og familie.
2: Nice presents.
0: Og er det en ting, det der med, at når man tager på ferie i Danmark, så skal man lige have lidt juleting med? Var det noget, de kunne bekræfte? Eller?
1: Ja, de afkræftede det faktisk en lille smule.
0: Ah, okay, det var bare dem, der lige var stødt på noget. Okay. Hvad med det der med om at være så tidlig ude med julepynt og æde der, eller indkøbet af det?
1: Altså, kvinden, jeg snakkede med, hun synes ikke, at man kunne være for tidligt ude, fordi at lige pludselig så sniger julen sig ind på os alle, og så er det bare for sent, så man skal hugge til, når man ser noget, der ligesom er interessant.
0: Det kan jo selvfølgelig have en vis point i.
1: Ja.
0: Ja, ja, men altså, skal vi lige høre de sidste?
1: Thank you guys. Yeah.
2: The time is too short. When you're too near to Christmas, then the time is too short and to find something very interesting and very nice. It's better to buy it in the time.
0: Ja, der siger hun det, du lige sagde.
1: There's 100 days until Christmas. Ah. So, yeah. So I think you guys are just in time. Thank you guys and Merry Christmas.
3: Okay.
1: Vi fik også lige snak om julepynt, og de synes jo ikke, at det var for tidligt, men men de var i hvert fald glade for at have fundet noget.
0: Og hvad med dig? Altså, fik du også lige benyttet dig af lejligheden? For det var jo egentlig der, den startede. Du ville faktisk godt have lidt julepynt.
1: Ja, jeg troede aldrig, du ville spørge, Nina. Jeg har taget to fund med.
0: Lad mig se.
1: Det ene, det var det, jeg først forelskede mig i.
0: Ja.
1: Som jeg faktisk allerede havde spottet herhjemme fra redaktionen.
0: Nej, hvor fint.
1: Ja.
0: En lyskæde.
1: En lyskæde med røde hjerter på.
0: Nej, den er sød.
1: Ja, og Irma Thorsen, hun lovede mig, at den virkede, men jeg har ikke prøvet det endnu.
0: Altså en af krammerne. Lad os lige se, om du har købt katten i sækken, yeah. eller en faktisk funktionsdygtig lyskæde. Nej, den lyser så smukt rødt. Og hvad ellers?
1: Den kan også bruges til Valentin.
0: Det kan den faktisk. Den er meget hyggelig.
1: To i en.
0: Ja, ja.
1: Og så har jeg købt en lille juleklokke af porcelæn. Fra juleaften 1985 står der på den. Den er sådan lidt blå og har et motiv af en gammel gård med juletræer og en lille kat på.
0: Jamen Anna, så er du da kommet i gang med din julepyntsamling,
1: hva'? Ja.
0: Det var jo det, du hele din mission i dag handlede om.
1: Jamen, jeg er en lykkelig kvinde.
0: Tillykke med det.
1: Mange tak.
4: P4 på mission.

Det her var The Police, Every Breath You Take. Det der, det betyder, at vi skal kigge på vejret en aften og en nat forude med mest tørt og skydevejr, men sidst på natten kan der komme regn eller byer, lokalt måske med skybrud og torden. En let til frisk vind fra syd kommer oven i hatten, og temperaturen den vil ligge et sted mellem 13 og 16 grader. I morgen onsdag der starter vi dagen med skydevejr. Til at starte med regn eller byer igen lokalt, måske med noget skybrud og torden med i købet, men i løbet af dagen så klarer det op, og så kommer der nogen sol og overvejende tørt vejr, som der står. Morgendagens temperaturer mellem 16 og 18 grader og en let til frisk sydlig vind, der i løbet af dagen drejer mod vest. Her er Gorillaz og De La Soul gået i gang med Feel Good Inc.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
8: Det kunne også være, at der var brug for en konflikthåndteringsperson i forbindelse med Danmark og Ruslands konflikt lige nu. Den danske regering tager i hvert fald skarpt afstand fra en russisk fregat skud mod en dansk helikopter. Flere partier på Christiansborg bakker op om den danske linje. Hør mere, når radioavisen med Maria Don er i dine højtalere. På den anden side af Lea Eibjørg og Augusta Schackingers duet 100 år.

0: Her kommer Radioavisen klokken 17.
1: Partierne på Christiansborg bakker tæt op om regeringen i sagen om den russiske fregat, der i går affyrede to signalblus mod en dansk militærhelikopter i farvandet ud for Gedser. Regeringen tager skarpt afstand fra episoden, som den kalder en russisk aggression. Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør i Danmark til møde i Udenrigsministeriet.
2: Det er jo den måde, man kan tilkendegive over for et andet land, hvordan man ser på sagerne. Så det gør vi, og det bliver i en skarp tone.
1: Og den linje får fuld støtte fra Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg.
3: Jeg synes, regeringen handler helt korrekt i den her sag, og at vi skal stå sammen i Folketinget, og der ikke må være et stykke papir at sætte ned imellem Folketingets partier, når det handler om vores afvisning af Rusland.
1: Den danske helikopter fløj over international farvand syd for Gedser for at overvåge den russiske fregat, da helikopteren blev beskudt med to signalblus. Ifølge forsvaret gik det ene signalblus tæt forbi helikopteren. I Enhedslisten bakker politisk leder Pelle Dragsted også op om regeringens linje.
4: Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
1: Og der er bred enighed om det på Christiansborg, også hos de konservatives formand Mona Juul.
5: Jeg synes, det regeringen gør rigtigt her, det er at sørge for at tage fat i det på det niveau, der nu skal tages fat i første omgang. Og det er den russiske ambassadør, der skal have en rigtig grundig snak med den danske regering. For det her, det kan vi selvfølgelig ikke blive ved med at se på.
1: DR's politiske analytiker Jens Ringberg, det er ikke hverdagskost at høre så meget ros til regeringen fra de andre partier. Hvordan kan det være, at de er så enige?
6: Det er der to grunde til. Den ene er, at man faktisk deler regeringens vurdering sådan helt generelt af truslen fra Rusland. Men der er jo stor enighed om forsvars- og sikkerhedspolitikken i de her år. Det er den væsentligste grund, og så er det også sådan, så når der er kriser, så holder man sig typisk tilbage med at kritisere regeringen. Det kan man vente med til en senere lejlighed. Det kunne være andre kriser også. Men det er fordi, der er enighed om, at truslen fra Rusland er alvorlig, og det skal man håndtere alvorligt.
1: Men regeringen kunne jo også have valgt at indkalde NATO til krisemøde, men nøjes altså med at indkalde ambassadøren, den russiske ambassadør, til møde. Hvorfor egentlig den linje?
6: Det rigtige, regeringen vælger et af de sådan mindste greb, den har en diplomatisk værktøjskasse. Man kan også udvise diplomater fra andre lande osv. Det afspejler jo simpelthen den vurdering, regeringen trods alt har af den her situation og det, der er sket. Jeg tror faktisk, regeringen er mere glad for de erklæringer, der er kommet i dagens løb, blandt andet fra Ursula von der Leyen og fra andre i de internationale organisationer, end man vil have været for at trykke på den store alarmknop og sætte og indkalde NATO. Desuden er det jo også regeringens fortælling, at der er mange af den her slags episoder hele tiden, og derfor så kunne NATO ikke lade være at holde møde.

0: uden egentlig efterforskning. Lige nu burde mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller være på vej ud i praktik. Det er de bare ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden dem ingen praktik. Det er frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
1: De studerende vil jo rigtig gerne ud i praktikken og bruge noget af det, de har lært her, men kan ligesom ikke komme i gang eller sådan at bruge det til noget. Så det er jo frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
0: Det er på grund af en fejl hos politiet, at politiet i øjeblikket ikke kan udstede nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Og hvis situationen varer ved, så kan det blive alvorligt, siger Professionshøjskolens ressourcedirektør Søren Eriksen.
2: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her, det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
0: I aften og i nat skyet med regn eller byger, som i den østlige del kan være med torden og skybrud. Svag til jævn vind fra omkring syd og temperaturer fra 10 til 15 grader. Radioavisen blev sat sammen af Anne Mette Philipsen.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Og med Clara Al-Nassari og Anna Fast Kruse, også en del af tirsdagens trio her med eftermiddagsprogrammet fra P4 Bornholm, hvor vi har en godt 50 minutter tilbage af sendetiden. Og det kommer blandt andet til at handle om nogle tal, vi skal dykke ned i. Det ene handler

om digitale krænkelser, som har vist sig i stigende grad udbredt blandt de helt unge. Vi er helt nede i 9-årsalderen. Det er Red Barnet, der sammen med Trygfondet har kigget nærmere på, hvor udbredt det er, det her med krænkelser i det digitale rum. Og desværre, så ser det altså ikke for godt ud. Inden de regionale nyheder, der er der nogle andre tal i fokus, nemlig det, der handler om, hvordan vores unge afgangselever fra grundskolen egentlig har klaret den. Der er jo hvert år tal fra Undervisningsministeriet, der fortæller noget om det. Og de bornholmske tal, de ligger ikke sådan super godt i svinget. Det skal vi høre en kommentar til fra formanden for børne- og skoleudvalget, Karen Lind Jacobsen, lige om et øjeblik. Musikken skal der også være plads til. Her er det Albert Heath og Dalin og Lille Hus i Jylland.

0: Denne sommer bestod knap 18% af eleverne i de bornholmske grundskoler ikke deres afgangsprøver i dansk og matematik. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Og det overrasker formanden for børne- og skoleudvalget, Socialdemokraten Karen Lind Jacobsen.
1: Det bekymrer mig, at børn har svært at læse, og børn har svært at regne. Jeg forstår det ikke. Selvfølgelig er det altid nogle elever, der har det svært med det. Det er det ikke tvivl, men at så mange har det svært, det overraskede mig.
0: Hun peger også på, at der skal ses nærmere på, hvorfor der er forskel på tallene de bornholmske skoler imellem.
1: Det er nogen, jeg vil gerne dyrke lidt ned i, også i forhold til, fordi vi har nogle skoler her på Bornholm. Vi har to skoler, der har klaret sig væsentligt bedre end andre skoler. Blandt andet Kongeskærskolen har klaret sig flot. Hvad gør det, som måske de andre skoler ikke gør? Det ved jeg ikke. Eller er det livtype, eller er det ro i klassen, eller uro i klassen?
0: En af de ting, som skoleudvalgsformanden gerne vil have gjort noget ved, det er brugen af skærme på skolerne.
1: Det er noget, vi sidder og kigger på i udvalget allerede i dag. Så det er nogen, vi vil gerne faktisk lave et sag om på sigt, og have det op i kommunalbestyrelsen, om vi skal muligvis investere i en filter, som kan gøre, at skolerne har, altså børnene har ikke mulighed for at gå ind og spille spil og shoppe, mens det er til undervisning.
0: Så lød det altså fra formanden for børne- og skoleudvalget, Socialdemokraten Karen Lind Jacobsen. Du kan finde tal fra alle øens skoler inde på Undervisningsministeriets hjemmeside eller inde på DR.dk. Hvis du for eksempel søger på karakterer, så dukker artiklen op, og så kan du taste den skole ind, du gerne vil se tal for.

0: Mishko, Mika!
1: I Minichang er der plads til store følelser.
2: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
3: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
2: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
4: Ja, du blev meget ked af det.
2: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
1: Se Rut og følelserne med dit barn.
0: Tak for skoven.
1: Nu på DRTV.

Vi nærmer os de regionale nyheder med Clara Al-Nasri, men vi kan nå endnu et par stykker musik. Her først Mille med Gør Noget, efter Kylie Minogue selvfølgelig har leveret Can't Get You Out of My Head lige før.

0: klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: To ud af tre børn og unge mellem 9 og 17 år har inden for det seneste år været udsat for mindst én digital krænkelse eller en anden ubehagelig oplevelse online. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden. Og hos Rønne Privatskole er det et billede, som 9. klasses elev Vilde Elisabeth Damlund genkender. Hun har ikke selv været udsat for digitale krænkelser, men det kender hun andre, der har, siger hun.
3: Jeg har jo nogle venner, der har prøvet sådan det der med, altså jeg har for eksempel haft en veninde, der sådan ligesom også har blevet skrevet til rigtig meget sådan igennem TikTok og Instagram.
2: Og politisk chef hos den danske tech-startup Sascha Christian Mogensen arbejder med unges brug af sociale medier, og han har et råd til forældre.
4: Jeg tror, det vigtigste, man kan gøre som forældre, det er at kvalificere ungernes brug af platforme og af skærm. Vi ved ikke, hvad der foregår på skærmen, før vi spørger ungerne. Hvis ungerne virker glade, okay, jamen så lad os læne os ind i det som voksne med en eller anden begejstring. Hvis de virker trykket, hvis det virker som en pligt, jamen så kan vi som forældre sige, jamen du må ikke være der.
2: Nordbornholms byggeforretning ændrer planen for det omdiskuterede byggeprojekt på Biselinevej i Sandvig. Det skriver TV2 Bornholm. Planen var, at der skulle bygges flere dobbelthuse på Biselinevej, men det er nu lavet om, fortæller Kim Christiansen, der ejer Nordbornholms byggeforretning. Vi har ændret det, så vi i stedet for at bygge tre dobbelthuse, så bygger vi bare tre enkelthuse, fortæller Kim Christiansen til TV2 Bornholm. Og husene bliver ca. 215 kvadratmeter hver, hvor dobbelthusene var planlagt til at være omkring 280 kvadratmeter. Og ændringen kommer efter en lang og omdiskuteret sagsbehandling, hvor naboer blandt andet har afleveret 129 protestunderskrifter, og kommunen opdagede en fejl i lokalplanen. To 37-årige mænd skal i fængsel efter en sag om forsøg på vold og vold. Det har retten på Bornholm i dag afgjort. Og de to mænd er fra henholdsvis Rønne og Allinge. Sagen begyndte den 18. november sidste år, hvor de to mænd forsøgte at skaffe sig adgang til en 28-årig mands lejlighed i Rønne for at udsætte ham for vold. Det lykkedes dog den 28-årige mand at flygte ud gennem et vindue. Begge mænd er tidligere dømt for vold. Den 37-årige mand fra Rønne fik 40 dages fængsel og modtog dommen. Og den 37-årige fra Allinge blev idømt 4 måneders fængsel, da han også blev dømt for vold på Storetorv i Rønne og for flere hærværksepisoder. Han har udbedt sig betænkningstid i forhold til ankedommen. I aften og i nat mest tørt og let skyet til skydevær, men sidst på natten regn eller byer vestfra. Lokalt måske med skybrud og torden. Let til frisk vind omkring syd og temperaturer mellem 13 og 16 grader. Onsdag skyet med regn eller byer, igen lokalt måske med skybrud og torden.

0: I'm Not Crying om dancing sang Sissal, efter Mina Okabe havde sunget Every Second. 21 minutter ud. 21 minutter i 6. To ud af tre børn og unge i Danmark har inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser. Og for første gang så undersøger rapporten også de 9-12-åriges brug af sociale medier, selvom der er jo på dem er en officiel aldersgrænse på 13. Her svarer 65%, at de bruger mindst en af de platforme, som de egentlig er for unge til. For eksempel bruger 42% enten Instagram, TikTok eller Snapchat. Politisk chef hos den danske tech-startup Sasha Christian Mogensen, han har længe arbejdet med det her område, og han forklarer, hvorfor de helt unge i større omfang er på de sociale medier, selvom de faktisk er for unge.
1: Det vi typisk har set igennem rigtig mange år, det er i børne- og ungegrupper, hvad enten det er i fritidsordningen, eller ungdomsklubben, eller i skoleklassen, at lige så snart der er et par stykker, der kommer på, jamen så skaber det en præcedens, og så er der en eller to, der begynder at have det her sprog iblandt sig. Og har du set det nye meme, eller har du set den her dans, har du set, hvad den her internetkendis har sagt? Og så skaber det sådan en opfattet nødvendighed iblandt de andre, om at hvis du vil være med i klubben, hvis du vil være lige så i situationstegn voksen som de andre, jamen så skal du også være på.
0: Tech-eksperten har også en forklaring på, hvorfor man ikke i tide har sørget for, at de helt unge ikke får adgang til de her platforme.
1: Forskningen har i mange år kigget på, jamen altså, hvilke effekter har det både for skolemæssig udvikling og trivsel, at unge kommer på sociale medier, men fordi det er så vagt og stort et spørgsmål, hvad er et socialt medie? Hvad vil det sige at være på et socialt medie? Er det, når du er på det ved jeg ikke, Instagram og kigger strikkeopskrifter sammen med din mormor, eller er det når du sidder og doomscroller på TikTok, fordi dine forældre lader dig være alene hjemme 8 timer hver eftermiddag? Vi har været dårlige til at stille de rigtige spørgsmål, så derfor er forskningen først i disse år begyndt at komme rigtig hurtigt i gang. Og det som vi ser fra forskningen er altså, at der ikke ser ud til at være nogen negative effekter, hvorfor forskningen ikke har skubbet på for den her aldersregulering, men som i stedet for er kommet fra interesseorganisationer, som ser rigtig mange cases med for eksempel børns data, der udnyttes, eller børn, der udsættes for grooming eller afpresning via sociale medieplatforme.
0: Men hvad gør man så som forældre? Ja, for eksempel så siger Christian Mogensen sådan her.
1: Jeg tror, det vigtigste, man kan gøre som forældre, det er at kvalificere ungernes brug af platforme og af skærm. Skærm er ikke et særligt godt videnskabeligt udtryk, det er ikke et særligt godt praktisk udtryk. Vi ved ikke, hvad der foregår på skærmen, før vi spørger ungerne. Hvis ungerne virker glade, okay, jamen så lad os læne os ind i det som voksne med en eller anden begejstring. Hvis de virker trykket, hvis det virker som en pligt, jamen så kan vi som forældre sige, jamen du må ikke være der, og det siger jeg som forælder. Og så er det træls, hvis man skal have røvhulskasketten på og være den forælder, der siger, at ungerne ikke må noget. Men det er også en ret eller et privilegie, man har som forældre, at ligesom sætte rammerne. Det er dig, der betaler for telefonen. Det er forældrene, der betaler for telefonen. Det er forældrene, der betaler for abonnementet. Det er forældrene, der ved, hvor knappen til wifi og 5G sidder. Jamen, brug det. Det er forældrene, der bestemmer. Og alle forældre vil deres børn det bedste. Så stol på forældremavefornemmelsen.
0: Lød altså de gode råd fra Christian Mogensen, der er politisk chef hos den danske tech-startup Sasha. Tonerne her kommer fra Backstreet Boys.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i fransk doktor.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: Efter Paul Simons You Can Call Me Al, så tager vi lidt kig på aftenvejret og også det i morgen.

Så er det blevet tid til en vejrudsigt. Og den lyder sådan her i aften og i nat. Mest tørt og skyde. Sidst på natten kan der komme regn eller byger. Måske også noget torden. Let til frisk vind omkring syd og temperaturer mellem 13 og 16 grader. I morgen onsdag der starter vi med skydevejr med regn eller byger. Igen er der mulighed for måske ovenikøbet noget skybrud og torden. Men i løbet af dagen så skulle det heldigvis klare op, og vi skulle også se noget sol og have overvejende tørvejr. Temperaturen i morgen kommer til at ligge mellem 16 og 18 grader, og vi får en let til frisk sydlig vind, der drejer mod vest. Tonerne her, dem leverer Jonah Blacksmith. Den her, den hedder Yellow Bike.

0: Om 5 minutter, så er der radioavis, og bagefter P4 Aften, som i aften er med Britt Berglund, der har sendt en lille hilsen.
1: Ja, og når radioavisen er slut, så trykker jeg start på det første stykke musik. Spørgsmålet er så, hvad vi skal høre helt frem til kl. 22. Måske er det dit forslag. Det kræver, at du sender det til mig. Det kan du gøre lige nu i en mail til p4aften@dr.dk, og så håber vi høres ved efter radioavisen.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.
0: Det vil jeg da håbe, det gør. Men inden Britt tager over, så er der altså også en 18-radioavis på vej med Maria Don, der fortæller, at EU reagerer skarpt på, at en russisk fregat skød signalblus mod en dansk helikopter i går. EU's udenrigschef siger, at Rusland forsøger at teste Europas sammenhold. Mere om den historie og flere til lige om et øjeblik. Først skal du nemlig høre Red Hot Chili Peppers' Under the Bridge. Kan du have en rigtig god aften.

0: Der er skarpe reaktioner fra EU efter en russisk fregat i går affyrede to signalblus mod et af forsvarets helikoptere i internationalt farvand ud for Gedser. EU's udenrigschef Kaja Kallas kalder Ruslands opførsel for farlig og hensynsløst, sagde hun her til eftermiddag i en tale i EU-parlamentet, hvor hun også nævnte andre episoder i Europa, der ifølge hende viser, at Rusland er farlig. Blandt andet situationen forleden, hvor Rusland ramte et persontog i Ukraine.
1: We need to be clear-eyed. Those are not accidents.
0: Vi må ikke være naive. Det er ikke uheld. Det er bevidste forsøg på at svække vores beslutsomhed, teste vores sammenhold og lege med frygten for en eskalering, sagde Kallas blandt andet. Herhjemme siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at Danmark er i tæt dialog med sine allierede i NATO.
2: Vi tager det meget alvorligt, og vi deler selvfølgelig også de her oplysninger med vores allierede, som jo på forskellige vis også oplever russisk eskalation.
0: Regeringen vil ikke aktivere NATO's artikel 4 om krisemøde eller artikel 5 om, at et land er under angreb. Men på en briefing i Forsvarsministeriet i formiddag fik partierne at vide, at regeringen er i dialog med NATO. Det fortalte de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth.
3: At vi også tager en uformel dialog med vores NATO-allierede uden at aktivere artikel 4, det kan jeg så få at vide her til morgen fra ministeren, at det er man også i gang med.
0: Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Vi hører, at regeringen er i tæt dialog med NATO-allieret. NATO har ikke offentligt sagt noget om det her endnu. Er du overrasket over det?
4: Jamen, det ved jeg ikke. Det kan jo godt være, at man lige skal have amerikanerne med på klumpen. Vi har hørt en meget klar udmelding fra EU. Forskellen på EU og NATO er USA, så det kan jo være, at det er dem, der er lidt lang tid om at finde ud af, hvad for et ben de skal stå på. Men det er da forventeligt, at NATO også vil fordømme det, som vi har set.
0: Hvad er det så for en støtte, Danmark håber at få fra NATO?
4: Jamen, det er en ren diplomatisk erklæring på linje med den, vi lige har hørt Kallas udtale. Det her er simpelthen ikke kraftigt nok til at kunne udløse en artikel 4 eller en artikel 5. Der er blevet fyret noget blus af efter en helikopter, der er ikke blevet direkte skudt, og derfor så er det under det niveau, som man normalt vil udløse en artikel 4. Og det her har selvfølgelig overhovedet ikke noget med artikel 5 at gøre, for det er jo der, vi går i krig med Rusland.
0: Hvad er det for nogle hensyn, NATO i givet fald skal tage for ikke at risikere at eskalere situationen?
4: Jamen, der er jo ikke så meget at eskalere her, kan man sige vel. Altså, episoderne er afsluttet, og det er slut. Russerne ville have helikopteren væk, helikopteren er væk, historien er slut. Og nu er der så et diplomatisk efterspil, hvor man hiver den russiske ambassadør ind på gulvtæppet, og man også prøver at få alle allierede til at signalere til Rusland, at det her vil vi ikke finde os i, det skal ikke gentage sig. Så man prøver at afskrække russerne fra at lade være med at gøre det igen.
0: Tak for det, Peter Viggo Jacobsen. En gruppe beboere på Djursland kæmper for at bevare deres lokale højmose. De er utilfredse med, at Region Midtjylland overvejer at udvide det område af Fuglsø Mose, hvor man må grave tørv til spagnumjord, den jord, som vi blandt andet bruger til potteplanterne og til rhododendronen. Poul Rønnau Kelsen, som er nabo til tørvmosen, forudser, at den bliver helt ødelagt.
5: Du kan ikke genskabe det, som det er nu. Det tager en utrolig masse år.
0: Og naboerne til mosen har nu indkaldt til borgermøde i aften i Allingåbro. Og der skal du med, reporter Jeppe Midtby.

0: hos hobbygartnere.
1: Tak for den melding, Jeppe Midtby, og vi skal huske at sige, at Pindstrup Mosebro, som i mange år har udvidet tørv fra mosen, ikke vil svare på spørgsmål i dag fra DR. Et kig på vejret i aften og i nat, skyet med regn eller byer, der i den østlige ende af landet kan være med torden og skybrud. Vi får en svag til jævn vind omkring syd ved kysterne op til frisk vind eller hård vind, og temperaturerne vil ligge mellem 10 og 15 grader. Anne-Mette Philipsen stod i spidsen for radioavisen denne eftermiddag.
2: Du lytter til P4.

0: 4 aften. God tirsdag aften, og velkommen inden for det første nummer lige efter radioavisen. Det kom fra Camila Cabello. Det var Havana. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg har tænkt mig at være her frem til klokken 22. Jeg håber, du har lyst til at være med noget af vejen. Og så vil jeg blive pænt begejstret, hvis du også har lyst til at skrive til mig. Det er du i hvert fald velkommen til. Mailadressen er p4aften@dr.dk. Og som så vanligt, som det er i P4 Aften, ja, så er jeg jo altså på jagt efter de gode sange, vi skal have med på aftens playliste. Hvilket popnummer skal vi have med? Send mig gerne en mail på mailadressen, eller hvis du vil, så kan du også sende en sms, så skal du bare være opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Og så skal du skrive P4, lave et mellemrum, skrive din besked, og også gerne lige dit navn, bare dit fornavn, og hvorfra du sender din sms. Så kan vi sætte nogle knappenåle i Danmarkskortet i løbet af de næste små 4 timer her på P4. Fra Camila Cabello og Havana, der skal vi hjem til den danske musikscene. Det skal vi med Søren Torbegård Lund. Og festen stopper aldrig.
1: Du lytter til P4

sangeren, der repræsenterede Danmark ved Eurovision Song Contest, det var Søren Torbegård Lund, som du hørte med Festen stopper aldrig. Og så skal vi til aftens første forslag, der er tækket ind. Det er på sms, det kommer fra Sorø. Det er Peder, der synes, at vi skal have lidt Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg. Jeg kan rigtig godt lide dig.

Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It, før hende James Morrison var sammen med Nelly Furtado på Broken Strings. Der er kommet hilsener fra Sydfyn. Det er Margit, der har sendt en sms. Hey, i studiet og i stuerne, eller hvor alle I skønne mennesker befinder jer? Sådan starter sms'en fra Margit. Hun er, skriver hun, i fuld gang med genoptræning af sin fod, og så kunne hun vildt godt tænke sig at høre det her nummer med Rasmus Seebach og Artie Artit. Det betyder nemlig noget helt særligt, så lad os få sandheden.

0: er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

Danser med piger, og nummeret, der hedder Danser med piger. Du lytter til P4 Aften. Velkommen indenfor, hvis du netop er tændt for din radio. Nu skal du høre noget helt ny musik. Det udkom tidligere i år. Det er en debutsingle, som er kommet fra tre gutter, som ellers har brugt en stor del af deres voksenliv på at skrive sange for andre. Men så fandt de ud af, at de måske i virkeligheden kunne noget sammen, og så dannede de så bandet, der hedder Temper City, og så udkom denne her tilbage i begyndelsen af foråret. Nu er den også landet på P4. Du skal høre Self-Aware.

debutsinglen fra Temper CD. Du hørte den i P4 Aften, og den hedder altså Self Aware. Nu skal vi have en omgang K-pop. Det skal vi, fordi Morten har sendt en sms. Tak for det. Han skriver, det er meget lang tid siden, at vi har hørt det. Golden med den gode trommeunderlægning, den vil passe perfekt til hjemturen fra Møn. Så nu skal vi altså have denne her. Det er EJ, det er Audrey Nuna, Ray Ami og Hunter Hunter. Og de næste minutter, K-pop i form af Golden.

fra filmen K-pop Demon Hunters, der jo er det annonceret en to om. Det er efterhånden et stykke tid siden. Har du ikke hørt det nu? Ja, så kan jeg fortælle dig, at de sigter efter, at den får premiere på Netflix i 2029, og masser tre års tid her, der var det. Golden, det var Morten, der synes at den ville passe perfekt, både P4 Aften, men også til hans hjemtur fra Møn. Nu skal vi lidt tilbage i tiden, og det bliver sammen med Westlife.

Stella Lifty med Boston her i weekenden, der blev der afholdt Nashville Night i Odense, og Jane skrev, at hun var så heldig at høre færøske Beinir, og hun skrev, at det var en kæmpe fornøjelse, og nu kunne hun godt tænke sig lige at få genoplevet noget af de musik, som hun hørte med ham til festivalen. Så nu skal vi have Beinir, og det bliver med Romeo.

Et nummer, som vi har spillet ret meget her på B4, men som er gået lidt i glemmebogen, så tak til Jane i Odense for at bringe det op i aften og smide det på aftens playlist i P4 Aften. Det var Binear, som du hørte med Romeo. Der er kommet en mail, det er Martin i Hammerup, eller en sms af det ved Herning, der skriver: jeg holder meget af den nye musik, særligt Benjamin Hav, han er skøn, min kone Karina og jeg, vi er lidt pjattet med hans Portugal, så den skal på aftens playliste. Det kommer den lige efter, vi har fået det her genhør med Lis Sørensen og Forvandling.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er stor mand.
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Du skal finde noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Natalie Imbruglia og Tårn, og så er vi lige ved at nærme os en radiovis, og det betyder, at den første time er P4 aften. Ja, der kom vi jo altså til Hammerum ved Herning. Vi var også en tur fra, på en hjemtur fra Møn sammen med Morten. Så var vi en tur på Sydfyn hos Margit og Jane i Odense, og så var vi også en tur hos Peder i Sorø. Og det hele det fortsætter på den anden side af radiovisen, som Nina Høgsberg præsenterer om lige over 2 minutter frem til radiovisen. Dansk musik fra Ella Augusta.

0: Ruslands ambassadør i Danmark kommer med en søforklaring, når han beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat og siger, at det var derfor fregatten i går skød mod helikopteren med to signalblus. Sådan lyder reaktionen fra både regeringen og oppositionen. Helikopteren udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
1: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er jo fuldstændig legalt. Så det er jo en russisk søforklaring.
0: Og i oppositionen siger Venstres formand Troels Lund Poulsen, at ambassadørens forklaring er helt uden for nummer.
2: Det er så langt uden for nummer. Det er også derfor, at det her det er en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen og også mod de lande, som giver en stor støtte til Ukraine.
0: Og Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg giver heller ikke meget for ambassadørens forklaring.
3: Det er jo typisk russerne, at de hele tiden forsøger ligesom at pålægge andre skylden. Og alle ved jo, at sådan hænger det ikke sammen.
0: Lektor i international politik på Aarhus Universitet, Rasmus Bruun Petersen, betegner ambassadørens udtalelser som en typisk russisk reaktion, hvor man prøver at vende ansvaret for situationen og lægge skylden over på Danmark.
4: Hvor man prøver at vende ansvaret for situationen og prøver at lægge skylden over på Danmark, altså på trods af, at det jo er russerne, der har brudt de her normer, som jo er helt normal praksis tæt på NATO-området. Og så synes jeg igen også, at udtalelsen viser jo på mere generelt, at der er en mere sådan direkte konfrontatorisk russisk linje, som altså netop understreger også, at vi er sådan en gråzone, det er et sted mellem krig og fred i vores relation til Rusland.
0: Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole have været i praktik eller været på vej ud i praktik. Men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden børneattest ingen praktik. Og det er frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
5: Jeg er frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
0: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregistret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen var ved, kan det blive alvorligt, siger Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
6: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
0: Vi får regn og byer, der især i de østlige egne kan være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind omkring syd. Så lød den her udgave af Radioavisen, der var med Nina Høgsberg.

P4 Aften. Og det er på en tirsdag lige midt i september. Velkommen indenfor, hvis du skulle have tændt din radio inden for de seneste minutter, dit tirsdagshold her på kanalen. Det er Nina Høgsberg, og jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til klokken 22. Og det første nummer lige efter 19-radiovisen kom fra Ariana Grande, det var Into You. Der er kommet virkelig gode forslag både på mail og sms. Tak for dem, der er kommet ind til videre. Sidder du og brænder for at høre et bestemt stykke musik, så er du velkommen til at sende mig en mail, for det kan være, at jeg griber fat i dit forslag. Der er ikke nogen garanti for, at jeg gør det, men jeg læser i hvert fald alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik, som jeg har med. p4aften@dr.dk, det er mailadressen, og nu skal vi til Karoline, der skrev for en halv times tid siden til P4 Aften. Hun er sammen med sin mor, skriver hun, på vej hjem mod København fra Vesterhavs Caminoen, og der i bilen, der kunne det godt tænke sig at høre Emil Kruse sammen med OK OK og Anton Edwards, og det er på Copenhagen.

Copenhagen City. Tak til Caroline for at smide den på aftens playliste. Du fik mailadressen. Vil du også sende en, eller vil du hellere sende en sms, som Caroline for eksempel havde gjort, så er du velkommen. Du skal bare skrive P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked og gerne lige, hvem du er, hvorfra du sender din sms. Og så smider du det hele afsted til 12.12. Nu står den på Coldplay, og det med Speed of Sound.

Katinka med Bare Rolig, hun efterfulgte Coldplay med Speed of Sound. Du lytter til P4 Aften. Nu skal vi en tur lidt uden for hedehusene på Sjælland. Der bor Rasmus, der skriver, at han er landet hjemme i et lidt koldt gammelt hus efter job, hvor han har hørt, og han har været rundt på FM-båndet. Han har hørt P4 Trekanten, P4 Fyn, P4 Sjælland og P4 København på vejen hjem over. Nu står den så på lidt aftensmad og afslapning. Og så foreslår Rasmus et musikalsk genhør med The Roots og The Seed, så den kommer lige efter denne her.

Det var Rasmus, der syntes, at vi skulle høre The Root med The Seed, så den hørte du for få minutter siden, og den her, den var så på min liste igen her med Elton John og I'm Still Standing. Og så skal vi have endnu et forslag. Det er Emilia og Karina fra Aalborg, der skriver, vi på vej til efterskole i Vestjylland efter forlænget weekend, og de vil blive vildt glade, hvis de kunne få lov til noget af turen at høre Pil og Venter ikke på nogen.

Mille og Karina fra Aalborg skriver, at hele familien er vilde med Pil, og derfor så skulle vi altså have hende med på aftens playliste. Tak for det forslag. Jeg synes, det er lang tid siden, at vi har haft besøg af Lizzo i P4 Aften. Så det skal vi om ganske få minutter. Der går lige 2,5 minutter. Der skal vi høre About Damn Time. Derefter lidt Vind og Vejr fra

hvorfor er det ikke bare fedt at have Lizzo tilbage i P4 Aften? Det synes jeg selv. Nu er det også mig, der har taget hende med. Det var About Damn Time. Og mens du hørte Lizzo, så kom der så en sms. Det er Søs i Ishøj, der skriver: på vej hjem fra en skøn koraften på Østerbro ved at synge Earth, Wind & Fire med September. Vil du ikke spille den originale, mens vi forsvinder ud i aften i bilen, i toget, på cyklen og i bussen? Det kan du tro. Her er den.

0: En af de mange udenlandske kunstnere, der har været forbi Danmark her i løbet af året. Hun gæstede Danmark i sommer. Robin, det var Hang With Me, du hørte med hende. Og lige om lidt, ja, der skal vi have endnu en fra Forslagsbanken. Men allerførst, så skal vi have denne sang, som ja, den kan godt sådan dele vandene lidt. Det gops det med 1-2, det er den bedste tid.
1: Du som en sommerdag.

Ja, så kom der et stykke løgn over mine læber. Det er jo ikke den bedste tid. Det hedder sangen med One Two. Men den her sang, den hedder Igen og Igen. Gops sammen med One Two. Så fik vi det på plads. Lige om lidt, der skal vi have lidt Malte Eber. Det bliver med Sæt det fri. Men først så er det Kai i Engesvang, der synes, at vi skal have lidt milde i aften. Og det med Beholder mit tøj på.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitter fisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

The Bangles med Eternal Flame. Nina Høgsberg på vej i studiet. Det er hun for at give dig en radioavis, og den kommer om lige over 2,5 minutter. Og frem til radioavisen, ja, der kan vi nå en enkelt sang. Den kommer fra Victor Lexell, og den hedder Lys på Mage.

0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og forhindre det, der kaldes vaskersager, hvor politiet dropper sager uden at efterforske dem. Det siger justitsminister Nicolai Wammen efter en skarp kritik fra statsrevisionen, der mener, at politiet henlægger alt for mange sager.
1: Det er dybt alvorligt, det vi har set og den kritik, der er kommet, og derfor har vi også taget alle de kritikpunkter, som Rigsrevisionen har præsenteret og sagt. Dem lytter vi efter, det gør vi noget ved.
0: Politiet bliver pålagt at oprette undersøgelsessager, hvor politiet skal lave indledende efterforskning af en sag for at vurdere den, i stedet for at droppe den med det samme. Og så indfører Justitsministeriet nye arbejdsgange efter en række eksempler på, at sager om vold og voldtægt ikke er blevet undersøgt, som de skal.
1: Det kommer nu til at ske fremadrettet, for det er ekstremt vigtigt og alvorligt, at man kan vide, at når der er personfarlig kriminalitet, så bliver det også efterforsket præcis som det skal.
0: Partierne på Christiansborg bakker regeringen op i sagen om den russiske fregat, der i går affyrede 2 signalblus mod en dansk militærhelikopter i international farvand ud for Gedser. Regeringen tager skarpt afstand fra episoden, som den kalder en russisk aggression, og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør til møde i Udenrigsministeriet. Og den linje får fuld støtte fra de konservatives formand Mona Juul.
2: Jeg synes, det regeringen gør rigtigt her, det er at sørge for at tage fat i det på det niveau, der nu skal tages fat i første omgang. Og det er den russiske ambassadør, der skal have en rigtig grundig snak med den danske regering. For det her, det kan vi selvfølgelig ikke blive ved med at se på.
0: Samme toner lyder fra Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted.
3: Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
0: Og det er helt efter juraen at gå det diplomatiske spor, forklarer professor i Sø- og Havret ved Aalborg Universitet, Christina Sig.
4: Det, som der sådan set er sket fra det danske forsvarsministeriums side og udenrigsministeriums side, der ligesom siger, nu bliver ambassadøren fra Rusland altså indkaldt til en, forestiller jeg mig måske, lidt ubehagelig kammeratlig samtale, og den russiske ambassadør samtidig siger, jamen ved du hvad, det er sådan set fint, for jeg er også sur. Det er faktisk det, man efter juraen skal gøre i den her situation.
0: I store dele af Holland har togene stået stille i dag, og der er mistanke om sabotage mod togtrafikken, det oplyser den hollandske jernbaneoperatør ProRail. Omkring 30 forskellige steder i landet er der fundet rør på sporene, og det tolkede computersystemerne som, at sporet var optaget af tog, og skiftede signalerne til rødt, så andre tog ikke kunne køre der. Derfor har trafikken stået stille. Sagen bliver nu efterforsket af politiet. Vi får regn og byger, der især i de østlige egne kan være med torden og med skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader. Radioavisen med Nina Høsberg.
5: Det her er P4.

0: P4 Aften.
1: Og det er tirsdagshold herinde på P4-kanalen frem til kl. 22. Det er Nina Høgsberg, der tager sig af radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er altså til der er før natten på P4, som du kan læne dig tilbage og nyde mellem 22 og midnat. Inden da, der er du velkommen til at arbejde lidt for sagerne. Skulle du have lyst til det, der er ingen, der tvinger dig, men synes du, det kan være sjovt at komme med et forslag til den playliste, som vi er i gang med at konkurrere sammen, så er du velkommen. p4aften@dr.dk. Det er ikke al udgivet musik i hele verden, jeg har adgang til. Så det kan være en af årsagerne til, at jeg ikke lige griber fat i dit forslag. Men jeg læser alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg har, og som jeg også synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Så p4aften@dr.dk. Har du spenderbukserne på sådan midt i september, så kan du også sende en sms. Det kan nemlig koste en krone plus takst. Du skal skrive P4 som det første, så ved sms'en nemlig, at den skal suse over til mig. Så laver du et mellemrum og skriver din besked, og skriver også lige bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms, så vi kan se, hvordan vi kommer rundt i på Danmarkskortet, eller måske ovenikøbet Europakortet. Nogle gange så er vi også i Grønland. Så lytter du med i Grønland, selvom der er lidt tidsforskel, så er du altså også velkommen til at være med. Det var Maroon 5 med Payphone, som var det første nummer efter 20-radioavisen. Så skal vi hjem til dansk musik. Det bliver med HK'om og Forfra Sårbar.
2: Du lytter til P4.

En af de der sange, der skal høres for fuld hammer på højtalerne. Aretha Franklin sammen med George Michael på I Knew You Were Waiting For Me. De efterfulgte hukum med Forfra Sårbarn. Nu skal vi en tur til Æbeltoft, fordi der danser Kirsten rundt på køkkengulvet både før og efter opvasken. Og hun kunne rigtig godt tænke sig at danse til denne her Pink Never Gonna Not Dance Again.

Et nummer, som vi spillede rigtig meget lige dengang det udkom for en 4 års tid siden, og så blev det lagt lidt op på hylden, og så fik vi så pustet noget støv af det i aften, takket være Kirsten i Ebeltoft, der synes, at vi skulle have genhør med Pink og Never Gonna Not Dance Again. Tak for det forslag. Som du nok kan fornemme, ja, så skal vi lidt ned i tempo de næste minutter. Det skal vi sammen med Annika og Luk mig ind.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: Det vil være der foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Næste år der kan det her nummer fejre 25 års jubilæum. Nick & Jay fik du med Hot lige her i P4 aften, hvor til Maria har skrevet, at hun er i Birkerød, hvor hun passer sin mors kat, mens moren er på ferie sydpå. De sidder lige nu, Maria sidder i hvert fald i sofaen lige nu og hygger sig med en bog og har også sendt en mail til p4aften@dr.dk. Og hun kunne godt tænke sig, at vi bliver lidt ved den danske musik. Vi skal have ny musik. Det kommer fra Lea Romea. Det hedder Venter til dig. Jeg tror ikke.

Synes du, at hun lyder bekendt, hende her, Lea Romero, så er det, fordi hun er D-søster til Ella Augusta, som vi spiller en del her på P4, men du har faktisk også hørt hende rigtig meget her på kanalen, fordi hun er en del af Oram, som hun har sammen med sin bror. Men her, der var hun altså solo på den, der hedder Vent dig til det. Tak til Maria i Birkerød for at sende det forslag. Lige om lidt, der skal vi have et nummer med Bryan Adams, men først nyt fra Sys Bjerre.

Der er ikke længe til, han sætter fødderne på dansk jord. Det gør han for at give koncert i Royal Arena i København. Det er den 7. december, og aftenen efter den 8. ja, der er han så en tur i Herning i Jyske Bank-boksen. Og her der fik du ham så i P4 aften. Bryan Adams og Can't Stop This Thing We Started. Det her, det er One Republic med I Ain't Worried.

Det var Christoffer med Ringer om natten. Lige om lidt, der skal vi en tur til Kirke Værløse. Jeg har fået en sms fra Luffe. Jeg er lige ved at finde Luffes forslag frem. Forhåbentlig så har jeg det klar lige efter Terrence Trent D'Arby og Wishing Well.

Terence Trent D'Arby havde nogle gedigne hits dengang nede i 80'erne. Et af dem har du netop lyttet til. Det var Wishing Well. Og så skal vi til den dag, sms, der er tikket ind fra Luffe i Kirke Værløse, der startede aftenen med lidt kedeligt tv, som Luffe skriver gået lidt død i det. Nu er jeg tændt for P4-aften, og der er god musik, og det regner udenfor. Regnen kan vi ikke tage æren for her i P4-aften, men den gode musik, ja, der kan du takke dine medlyttere, fordi det er jo altså alle, der er med til at skrive ind til P4, der er med til at lave aftens playliste. Men så skriver Luffe, jeg vil gerne byde ind og ønske mere nyt dansk musik, så må vi ikke nok høre denne her. Den hedder En ud af en million, og den kommer fra Lucy.

0: Ny musik, de hedder Lucy, og den her sang, den hedder En ud af en million. Og kunne du lide den, ja, så skal du altså sende nogle kærlige hilsner mod Kirke Værløse, der ligger sådan i den nordlige del af Sjælland, så næsten nordlige del af Sjælland, til Luffe, der havde synes, at vi skulle have den med på aftens playliste. Tak for det forslag. Nu bliver vi lige ved det danske musik fra Lucy. Der skal vi en tur til Saint Clara, som til at starte med bare hed Clara, så ændrede hun navn til Saint Clara. Det var for at skille sin person privat. Det Clara ad sammen med, eller skille den fra musikeren Clara. Så nu hedder hun altså Saint Clara, og vi skal høre hende med How I Love You.
1: I catch myself tiptoed around you, won't ask for help, I don't want to upset you, I'm out of touch with my feelings, and I'm too scared to admit it. I feel like a ghost, can't see my reflection, I hate the way that I crave your affection, I'm out of touch with my feelings, and I'm too scared to admit.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. IDR Lyd.

Amerikanske Zomba, der har været i Danmark i år, og så har meldt sin ankomst næste år, hvor han giver koncert i maj. Her der var han i P4-aften med My Body Isn't Ready. Du lytter til P4-aften. Det kan du gøre frem til klokken 22. Lige om lidt, der er der en radioavis til Nina Høgsberg, der kommer i studiet og serverer den for dig. Og på den anden side, der fortsætter musikken selvfølgelig. Frem til radioavisen, Agnes Opel.

0: har skarpe reaktioner fra EU, efter at en russisk fregat i international farvand ud for Gedser affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere, der tog billeder af fregatten. EU's udenrigschef Kaja Kallas betegner Ruslands opførsel som farlig og hensynsløs. Det gjorde hun i en tale i EU-parlamentet i dag, hvor hun også nævnte andre episoder i Europa, der ifølge hende viser, at Rusland er farlig. Blandt andet situationen forleden, da Rusland ramte et persontog i Ukraine.
1: We need to be clear-eyed. Those are not accidents. They are calculated attempts by Russia.
0: Vi må ikke være naive. Det er ikke uheld. Det er bevidste forsøg på at svække vores beslutsomhed, teste vores sammenhold og lege med frygten for eskalering, sagde Kaja Kallas. Og Flemming Splidsbol, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, siger, at det her er et af flere eksempler på, at russerne presser på.
2: De er hårdt presset i krigen i Ukraine. De forsøger at finde en udvej. Og det gør de blandt andet ved at lægge pres på de lande, der støtter Ukraine, for at få os til at ændre vores politik. De gør det også, fordi de gerne vil påvirke hele situationen omkring Østersøen for eksempel. De vil gerne skabe en situation, hvor Rusland i højere grad end i dag måske bare kan føre den politik, som Rusland nu ønsker.
0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vaskesager. Der skal oprettes undersøgelsessager, når politiet ved anmeldelsen er i tvivl om, hvorvidt der er tale om et strafbart forhold og i givet fald hvilket. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning for Rigsrevisionen om henlæggelse af sager uden egentlig efterforskning. Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller på vej i praktik, men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden børneattest ingen praktik. Og det er frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
3: Jeg er frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
0: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregistret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen varer ved, kan det blive alvorligt, siger Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
4: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her, det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
0: Regn og byer, og især i de østlige egne, kan byerne være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind omkring syd. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Og så også lige, hvem du er. Altså bare et fornavn, og så også, hvorfra du sender dine sms'er, så sender afsted til 1212. Er lige opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Netop det har Jens Marcel gjort. Jens Marcel skriver, at han er fra Sydfyn, og han kunne rigtig godt tænke sig, at vi skal høre noget Billie Eilish, og det skal være med Birds of a Feather.
1: Du lytter til P4 Aften

Mika med Grace Kelly, og før Mika, der var det Billie Eilish med Birds of a Feather, Jens Marcel fra det sydfynske, synes vi skulle høre den. Og nu får du lidt Sienna Spyro med Material Lover.

Sienna Spyro med Material Lover. Jeg kan se på sms'en, der er indtil flere, der synes, vi skal spille noget musik nede fra 70'erne. Det gør vi ikke på P4, fordi det er derfor, vi har vores søsterkanal P5, der spiller rigtig meget musik fra 70'erne. Og P5 kan du fange på DAB og i DR Lyd, og så kan du også høre P5 på dr.dk/P5. Her på P4, der spiller vi, som du kan høre, sådan nyere popmusik. En gang imellem, så kommer vi lige ned i 80'erne, men ellers så beskæftiger vi os mestendels i musik inden for de seneste 25-30 års udgivelse. Så har du et forslag, der ligger sådan der, så send det til mig, p4aften@dr.dk.

Sabrina Carpenter med Manchild. Der er kommet en hilsen fra Helsingør. Det er Flemming, der har skrevet en mail, at han sidder og bøvler med noget 3D-program, mens han lytter til det, som han kalder sin go-to-kanal P4. Det kan jeg jo godt lide at læse, den slags. Men det er ikke derfor, at jeg har valgt denne her mail ud. Nej, det er fordi Flemming synes, at vi skal have noget Johnny Hates Jazz med på aftens playliste. Der står ikke hvilket nummer, så jeg har tænkt mig at finde et nede fra bunken, og så spiller jeg det lige efter Carl William og Burhan G på samme vej.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

Så sent som for sådan en 4 års tid siden, der kom der faktisk en ny single fra Johnny Hates Jazz, hvor de har Jackie Graham med. Den hedder Soul Believer. Og der var lige noget støj der, fordi jeg var lige inde og kigge på deres Instagram på denne her single, som de har udgivet. Som, ja, hvis man troede, at Johnny Hates Jazz, det var noget, der kun hørte fortiden til, så gør det altså bestemt ikke. Men vi var nede i fortiden her. Det var Flemming i Helsingør, der syntes, at vi skulle have et nummer. Jeg havde valgt Shattered Dreams.

Det var Gracie Abrams med Hit the Wall, og nu skal vi have fat på en dansk kunstner, som jeg synes, det er noget tid siden, vi har hørt i P4 aften, og derfor så har jeg tilladt mig at tage ham med i aften. Dejlig tirsdag aften, og nu oven i købet også med lidt Patrick Dorgan, og det nummer, som vi skal høre med ham, det er det nummer, der bare hedder Marilyn. Og når vi så har hørt Patrick Dorgan, ja, så skal vi lidt tilbage i tiden, og det bliver sammen med Cutting Crew og I Just Died in Your Arms.

Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Du hørte den lige her i P4 Aften, hvor til Karsten fra Hedehusene har sendt en sms. Karsten, han er lige nu i gang med noget, som jeg absolut elsker. Han skriver godt nok, at han kæmper sig igennem strygetøjet. Jeg elsker at stryge. Men Karsten, han skriver, at han lytter faktisk med for Randers i morgen, i overmorgen fra Silkeborg. Og derfor alt strygeriet, må ikke det har noget med noget arbejde at gøre. Karsten har også budt ind med et forslag til aftens playliste. Og tak for det. Du skal her have ganger, og det med elsker dig for evigt.

Marcus Wagn med Det sker alt for tit. Nu vil jeg spille et nummer for dig, så hvis du nu har 4 minutter, hvor du tænker, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre, jamen så kan du give fuld opmærksomhed til det her nummer, så kan du godt begynde at tælle, hvor mange gange der bliver sunget I'm in love with you. Jeg kan fortælle dig, det er pænt mange gange på den her sang, som varer sådan lige under 4 minutter. Den kommer fra The 1975.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

Erika Jane med Lisa Ligeglad, så skal vi lige have afsluttet den der med I'm in love with you. Hvor mange gange er det? Det bliver sunget i løbet af The 1975's næsten 4 minutter lange sang. Jeg vil nå op på 26, var det også det, du fik det til, så har du gættet fuldstændig rigtigt eller talt rigtigt. Og med 5 minutter, så er der radiovis med Nina Høgsberg efter radiovisen. Ja, der bliver du så taget imod med åbne arme af Sofie Bobbikoni. Det er i Før natten på P4. Sofie, hun sørger for at spille masser af musik for dig resten af denne her tirsdag aften. Frem til radiovisen, Kieran DeCroe.

0: Partierne på Christiansborg støtter regeringens måde at håndtere sagen på med den russiske fregat, der i går affyrede 2 signalblus mod en dansk militærhelikopter, der tog billeder af fregatten i international farvand ud for Gedser. Lige fra Enhedslisten til Danmarksdemokraterne er der støtte.
1: Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
2: Jeg synes, regeringen handler helt korrekt i den her sag, og at vi skal stå sammen i Folketinget, og der ikke må være et stykke papir at sætte ned imellem Folketingets partier.
0: Lød det fra først Pelle Dragsted og så Inger Støjberg. Det er ikke hver dag, regeringen får så meget ros fra de andre partier. Og det handler simpelthen om, at man er meget enig i regeringens vurdering af truslen fra Rusland, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
3: Det er den væsentligste grund, og så er det også sådan, at når der er kriser, så holder man sig typisk tilbage med at kritisere regeringen. Det kan man vente med til en senere lejlighed.
0: I dag har der også været talt om, at man indkalder Ruslands ambassadør til en samtale.
3: Regeringen vælger et af de sådan mindste greb, den har en diplomatiske værktøjskasse. Man kan også udvise diplomater fra andre lande osv. Det afspejler jo simpelthen den vurdering, regeringen trods alt har af den her situation og det, der er sket.
0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og forhindre det, der kaldes vaskersager, hvor politiet dropper sager uden at efterforske dem. Det siger justitsminister Nicolai Wammen efter en skarp kritik fra statsrevisionen, der mener, at politiet henlægger alt for mange sager.
4: Jamen, det er dybt alvorligt, det vi har set og den kritik, der er kommet, og derfor har vi også taget alle de kritikpunkter, som Rigsrevisionen har præsenteret og sagt, dem lytter vi efter, det gør vi noget ved.
0: Politiet bliver pålagt at oprette undersøgelsessager, hvor politiet skal have lavet indledende efterforskning af en sag for at vurdere den, i stedet for at droppe den med det samme. Og så indfører Justitsministeriet nye arbejdsgange efter en række eksempler på, at sager om vold og voldtægt ikke er blevet undersøgt, som de skal.
4: Det kommer nu til at ske fremadrettet, for det er ekstremt vigtigt og alvorligt, at man kan vide, at når der er personfarlig kriminalitet, så bliver det også efterforsket præcis som det skal.
0: I store dele af Holland har togene stået stille i dag, og der er mistanke om sabotage mod togtrafikken. Det oplyser den hollandske jernbaneoperatør ProRail. Omkring 30 forskellige steder i landet lå der rør på sporene, og det tolkede computersystemerne som et tog og viste rødt signal, så andre tog ikke kunne køre der. Derfor har trafikken stået stille. Den formodede sabotage bliver nu efterforsket af politiet. Og så en vejrudsigt, vi forregner byer, der især i de østlige egne kan være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader.
5: P4. Du lytter til P4.

Tobias Rahim er på playlisten, Bifald er på playlisten. Så er der sørme også lidt Bruce Springsteen på playlisten. Så der er masser af glæde sig til her frem mod midnat. Lige her får du en ny single fra Jonah Blacksmith i samarbejde med Kette. Den hedder Kender du det?

Taylor Swift, You Belong With Me, og den her fra Fearless-albumet 2008. Så skal vi have dansk musik fra Bifal, sætter alt på spil.

0: Der er simpelthen noget i et rum, hvor der bliver spillet musik live med publikum, som du kan få, når du sidder hjemme og kigger på YouTube i sofaen. Altså.
1: Nyborg Station.
2: I selskab med en sang, der befinder sig helt op øverst på Americana-hitlisten i øjeblikket. Af kærlighed til den håndspillede musik.
3: One, two, three, four.
2: Ægte vinyl og en hel masse spændende gæster.
1: Live på B5. I DR Lyd.

Jamie Miller, her var det Baby Doll. Lige om lidt skal vi have live musik. Vi skal ind til live-scenen efter lidt mere musik. Andreas Oddbjerg er klar om et øjeblik med hjem fra fabrikken, men det er altså lige efter den her 90'er-klassiker fra Mariah.

0: Live-scenen.
1: Jeg var så heldig at høre musik live fra Pauline i weekenden til en lille festival i Nordsjælland. Og hun afslørede altså til den festival, at hun er snart på vej med et nyt album. Og det kan man jo glæde sig over, hvis man godt kan lide Pauline. Hun har jo udsendt lidt musik, lidt sange, som ikke hører til på noget album endnu, og må ikke, at nogle af de sange også kommer til at høre til på et album, når hun endelig udgiver den her samling af sange. Hun har også fået et barn og haft travlt med at være forældre. Det kender man, hvis man har prøvet det, at det kan tage noget tid, så det er dejligt at høre, at hun er på vej tilbage med ny musik til os alle sammen. Jeg vil gerne finde en sang frem, som hun har lavet for nogle år siden. Der er vi altså tilbage i 2022. Den hedder At Leve. 1, 2, 3.

0: Pauline, her var det At Leve, og hun afslørede altså til den her lille festival, hvor jeg hørte hende, hun spillede live, og derfor hørte vi hende i livescenen. Hun afslørede her, at hun er på vej med et album meget snart, og det kan vi altså glæde os til at høre. Hvis du har været ude og høre noget god musik i weekenden, der lige har været, eller bare her for nylig, så må du da godt tippe det til mig. Jeg vil gerne vide, hvad du har hørt live, og måske også spille det her i før natten. Du kan ramme min indbakke på natten, snabel@dr.dk.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til stede.

Katinka, dengang hun var sammen med Katinka Bandet fra 2018. Her var det 2.000 meter i frit fald. Så var der også Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Og Tobias Rahim elsker, når du smiler. Og nu får du bruised.

0: Wow, Alex, er du klar?
1: Ja, helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over
1: det. Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

der græder nu. En helt ny sang fra den danske artist Berg. Den hedder Hvem er det, der græder nu? Jeg håber ikke, at du græder, når nu jeg siger, at vi lige skal forbi en radioavis. Bare rolig, jeg vender tilbage på den anden side med meget mere før natten. Men vi skal altså lige have en nyhedsopdatering her kl. 23. Jeg har selvfølgelig en skulderklapsang til dig på den anden side af radioavisen. Og jeg har selvfølgelig også en sang til dig frem til radioavisen. Der skal vi altså have fat i en dansk darling. Han var stor i 80'erne, han var stor i 90'erne, han var stor i 10'erne, og han var stor i 20'erne. Han hedder Thomas Helmi, og det her, det er en sang fra 1996. Det er faktisk titelmelodien til det album, der udkom det i 96. Det er nemlig et engelsksproget album, der hedder

0: Der har været beskyldninger frem og tilbage mellem danske politikere og Ruslands ambassadør i dag. Ruslands ambassadør i Danmark beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat og siger, at det var derfor, at fregatten i går skød to signalblus af mod helikopteren. Men det er lidt af en søforklaring, mener flere af Folketingets politikere. Venstres formand, Troels Lund Poulsen, kalder det ren propaganda.
1: Det er så langt uden for nummer. Det er også derfor, at det her det er en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen og også mod de lande, som giver en stor støtte til Ukraine.
0: Det var i går, den russiske fregat affyrede to signalblus mod helikopteren. De ramte ikke helikopteren, men ifølge forsvaret var det ene tæt på. Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i international politik på Aarhus Universitet, ser det som et led i en konfrontatorisk og langt mere risikovillig russisk linje.
2: Østersøen er vigtig for russerne, og man har altså også signaleret en øget villighed til at tage konflikterne og markere over for os. Og det er altså også igen et mønster, vi har set, hvad der har været stigende de sidste par uger her med angreb på de her russiske fly i Leipzig og på angrebet på det her tog i Ukraine, som kunne have dræbt europæiske politikere. Så det er et mønster, vi ser ind i fremadrettet.
0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vask af sager. Der skal oprettes undersøgelsessager, når politiet ved anmeldelsen er i tvivl om, hvorvidt der er tale om et strafbart forhold og i givet fald hvilket. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning fra Rigsrevisionen om henlæggelse af sager uden egentlig efterforskning. Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller være på vej ud i praktik. Men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester. Og uden børneattest, ingen praktik. Og det frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
3: Jeg er frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
0: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregisteret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man altså ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen bare ved, kan det blive alvorligt, siger Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
4: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
0: Regn og byer i aften og i nat, og især i de østlige egne kan de være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader, og så får vi svagt til jævn vind omkring syd. I morgen får vi både sol og spredte byer, men først på dagen kan der komme kraftig regn på Bornholm. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
5: Du lytter til P4.

0: Hører hun her, var det Speak Out Now.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Hvor du på denne tirsdag selvfølgelig også får en skulderklapsang i din retning. Det er vores faste tradition her i Før Natten. Og du får en sang, der forhåbentlig giver dig lidt god energi til resten af ugen, til resten af aftenen, det der nu end er tilbage. Eller natten, hvis du er sådan en, der er oppe på de sene tidspunkter. Du får altså også masser af skøn musik inden skulderklapsangen om 20 minutters tid. For eksempel lige nu her en ny version af Back to Backs virkelig skøn.

Sister Sisters hedder det her, og det er I Don't Feel Like Dancing. Hosha slog jo igennem for nogle år siden, efter mange år siden, med den, der hedder Take Me to Church. Så var der stille omkring ham i en periode, og så lige pludselig vendte han tilbage. Blandt andet i 2023 med den her, der hedder Two

0: beundrer den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

KBH er titlen på den nye Nick & Jay-sang. Du fik den her i Før Natten, hvor du altså også snart får en skulderklapsang. Det er vores faste lille tradition her i programmet, og vi skal bare lige forbi et par sange mere, så er det skulderklapstid. MRC Stedhø er klar lige om et øjeblik med Badebro. Men først skal vi forbi gruppen Imagine Dragons, det her amerikanske band. De har lavet en sang, der hedder Radioactive, tilbage i 2012.

0: og natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have den gode energi fordelt i hele kroppen, i hele universet, og det gør vi jo selvfølgelig ved hjælp af musik. Det er i hvert fald det eneste bidrag, jeg ligesom kan komme med her i radioen. Så håber jeg, at du selv har andre gode idéer til, hvordan man ellers kan få energi i kroppen. Og her til aften har jeg fundet en sang frem fra gruppen Spandau Ballet. Vi skal faktisk have lidt nostalgi ind i playlisten. En sang, som jeg synes minder helt vildt meget min barndom, men det er jo fordi, jeg er den årgang, jeg er. Måske minder den dig om noget andet. Jeg synes i hvert fald bare, at den minder om gode tider. Det er sådan en sang, ligesom dengang vinteren var meget bedre, og sommeren var meget bedre i gamle dage. Det her, det minder mig bare om de gode gamle dage. Der var ro, der duftede godt, og alle var glade. Nu skal vi høre True fra Spandau Ballet.

Et lille nostalgisk tilbageblik her sammen med Spandau Ballet. Jeg synes, den minder mig om min barndom, minder mig om de gode gamle dage. Dengang vinteren var koldere, sommeren var længere, og alle var lidt mere lykkelige. Er det ikke sådan, vi altid ser på de gode gamle dage? Jeg er sgu ikke sikker på, at det helt er sådan, det er. Men det er godt, at vi har fat i minderne. Og det her, det gav i hvert fald mig varme i kroppen. Det er jo det, der er meningen med sådan en skulderklapsang. Har du forslag til skulderklapsange, der giver god energi i kroppen, varme i kroppen, bare sender lidt nostalgi afsted til ja, de gode gamle dage, så er du altså velkommen til at ramme min indbakke på natten@dr.dk. Så kan det være, at jeg spiller den her en af de kommende dage i førnatten på P4. natten@dr.dk.

Lille hus i Jylland her fra Albert Heath og Darlin. Vi fik også Waterfalls, som er fra TLC, og Thomas Buttensjøen med Smukker en Smuk. Og her er det så Hugo om og Peter Sommer med Hugo om nedlægger forsvaret.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Og det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

Fritte sig og Mathias Rank. Her var det to lanterner. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Jeg sidder her igen i morgen. Samme tid, samme sted. Frem til radiovisen Runaway Train her fra Soul Asylum.

0: Det danske band Lucas Graham, som har Lucas Forkhammer i spidsen, trækker sig fra Ed Sheerans turné. Det skriver bandet i et opslag på Facebook. Det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under popstjernens USA-turné, fordi han blandt andet råbte Befri Palæstina fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militæraktion i Gaza. Om beslutningen skriver den danske sanger: Jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening var en del af hverdagen. At have mange penge gør ikke din mening mere værd end andres, står der i opslaget fra Lucas Graham. Ed Sheerans turnéarrangør Messina Touring Group har tidligere oplyst til musikmediet Rolling Stone, at de havde fået beskeder fra spillesteder, som ikke ville tillade Macklemore at optræde, mens Ed Sheeran selv har afvist, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore. Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og forhindre det, der kaldes vask af sager, hvor politiet dropper sager uden at efterforske dem. Det siger justitsminister Nicolai Wammen efter en skarp kritik fra statsrevisionen, der mener, at politiet henlægger alt for mange sager.
1: Jamen, det er dybt alvorligt, det vi har set og den kritik, der er kommet, og derfor har vi også taget alle de kritikpunkter, som Rigsrevisionen har præsenteret og sagt, dem lytter vi efter, det gør vi noget ved.
0: Politiet bliver pålagt at oprette undersøgelsessager, hvor politiet skal lave indledende efterforskning af en sag for at vurdere den, i stedet for at droppe den med det samme. Og så indfører Justitsministeriet nye arbejdsgange efter en række eksempler på, at sager om vold og voldtægt ikke er blevet undersøgt, som de skal.
1: Det kommer nu til at ske fremadrettet, for det er ekstremt vigtigt og alvorligt, at man kan vide, at når der er personfarlig kriminalitet, så bliver det også efterforsket præcis som det skal.
0: Ruslands ambassadør i Danmark kommer med en søforklaring, når han beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat, og det var derfor fregatten i går skød mod helikopteren med 2 signalblus. Så lød reaktionen fra både regeringen og oppositionen. Helikopteren udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
2: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er fuldstændig legalt. Så det er jo en russisk søforklaring.
0: Og i oppositionen siger Venstres formand Troels Lund Poulsen, at ambassadørens forklaring er helt uden for nummer.
3: Det her er jo en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen.
0: Og Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg giver heller ikke meget for ambassadørens forklaring.
4: Det er jo typisk russerne, at de hele tiden forsøger ligesom at pålægge andre skylden. Og alle ved jo, at sådan hænger det ikke sammen.
0: Regn og byer i nat, og især i de østlige egne kan det være med torden og skybrud, og så bliver det mellem 10 og 15 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller være på vej ud i praktik. Men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden børneattest ingen praktik. Og det frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
3: Jeg er frustrationen over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
2: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregistret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen var ved, kan det blive alvorligt, lyder det fra Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
4: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her, det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
2: Styrelsen for Patientsikkerhed kommer nu under hård kritik i sagen om European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har solgt sæd til flere end 12 kvinder per donor. Tidligere har styrelsen oplyst til det, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter det, at flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan bede eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er et kæmpe problem, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
5: Samlet set lyder det jo som om, at denne her form for tilsyn ikke har haft nogen særlig prioritet hos myndigheden. Det er klart, at, jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
2: Vi har forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker indtil videre ikke at stille op til interview og har heller ikke skriftligt forholdt sig til kritikken. Fra i dag kan politiet tage et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har vi fortalt, hvordan netop handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad, blandt andet i Tårnby tæt på Københavns Lufthavn. Men det skal være slut, nu hvor politiet med en app hurtigt og nemt kan scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet og finde relevante oplysninger på ejeren. Rigspolitiet har udviklet det nye digitale værktøj i samarbejde med danske handicaporganisationer. Og her lyder det fra formand Torkel Olesen, at han glæder sig over tiltaget. Svindel med falske og stjålne og ugyldige kort er et stort problem, fordi det er med til at ødelægge en ordning, som er enormt vigtig for mennesker med handicap, siger han. Regn og byer i nat, og især i de østlige egne kan det være med torden og skybrud, og så bliver det ned til mellem 10 og 15 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Det her
1: er P4
0: med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Det skal være slut med at snyde med handicapsparkeringskortet. Fra i dag tager politiet et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere det blå parkeringskort, der kun er beregnet til personer med et handicap. Med en app kan politiet hurtigt og nemt scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet, og finde relevante oplysninger på ejeren, fortæller Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær i Rigspolitiet.
3: Den her app, som jeg har fået adgang til nu, det er en app, som der går ind og trækker data inden for Danske Handicaporganisationers database, sådan så vi på meget få sekunder kan vi gå ind og se, om en handicapparkeringstilladelse, om den rent faktisk er gyldig, eller om den er ugyldig. Det er en mulighed, vi ikke har haft før. Så den her digitale løsning, den er ny for os, og vi glæder os meget over at skulle til at bruge den.
2: Ifølge Torkel Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer, er svindel med falske, stjålne og ugyldige kort et stort problem. Og derfor glæder det ham, at der nu bliver taget hånd om problemet.
4: Det her værktøj er så vigtigt for os, fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
2: Misbrug og forfalskning af et handicapparkeringskort kan, som det er i dag, medføre sigtelse for bedrageri, dokumentfalsk eller misbrug af ægte dokumenter. Det vil typisk blive straffet med bøde eller en betinget fængselsdom. Det danske band Lucas Graham, som har Lucas Forkhammer i spidsen, trækker sig fra Ed Sheerans turné. Det skriver bandet i et opslag på Facebook. Og det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under popstjernens USA-turné, fordi han råbte "Befri Palæstina" fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militæraktion i Gaza. Om beslutningen skriver Lucas Forkhammer: "Jeg er vokset op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening er en del af hverdagen. At have mange penge gør ikke, at din mening mere værd end andre", står der i opslaget. Ed Sheerans turnéarrangør Messina Touring Group oplyste tidligere til musikmediet Rolling Stone, at de havde fået besked fra spillesteder, som ikke ville tillade Macklemore at optræde. I store dele af Holland har togene holdt stille i går, og der er mistanke om sabotage mod togtrafikken. Det oplyser den hollandske jernbaneoperatør ProRail. Omkring 30 forskellige steder i landet lå der rør på sporene, og det tolkede computersystemerne som et tog og viste rødt signal, så andre tog ikke kunne køre der. Derfor har trafikken altså stået stille, og den formodede sabotage bliver nu efterforsket af politiet. Regn og byer i nat, og især i de østlige egne kan de være med torden og skybrud, og så bliver det ned til mellem 10 og 15 grader. I morgen får vi, undskyld, når nat bliver til dag, får vi sol og spredte byer. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
1: P4.
0: Du lytter til P4.